Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Njeriu u krijua për Perëndin, por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja. Ngrihen me krah si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur. Isaia kapitulli 40 vargu 31. James Agrey tregon historinë e një burri i cili eci përmes pyllit dhe gjeti një shqiponjë të vogël. Duke i ardhur keq për shqiponjën e vogël, që me sa duke kishte rënë nga foleja dhe duke pasur frikë se ndonjë kafshë e egër në pyll mund ta shkelte dhe mund ta vriste, ai vendosi ta merrte me vete në shtëpi dhe ta vendoste në kopshtin e tij. Brenda disa ditëve, shqiponja e vogël ju përshtat mjedisit dhe filloi të hante ushqim pulash. Shumë shpejt nisi të sillej si pulat që ishin aty. Sidoqoftë, një ditë një naturalist po kalonte aty pranë dhe e pa shqiponjën në mes të pulave. Duke menduar se kjo ishte e çuditshme, ai e pyeti të Zotin e tokës se si ishte e mundur që një shqiponjë, mbretëresha e të gjithë zogjve, duhet ishte e mbyllur në një kopsht si një pulë zakonshme. Duke qenë se i kam dhënë ushqim pulash dhe e kam trajtuar si një pulë, ju përgjigj fermeri, ajo nuk ka mësuar asnjëherë të fluturoj. Sillet si gjithë pulat e tjera. Kështu që nuk është më shqiponjë. Sido që të jetë, këmbgulli naturalisti, ajo ka zemrën e një shqiponje dhe me siguri mund të mësoj të fluturoj. Pasi biseduan, dy burrat ran dakord që të mësonin nëse kjo ishte e mundur. Butësisht, naturalisti e mori shqiponjën në krahët e tij dhe tha: "Ti i përket qellit dhe jo tokës. Hapi krahët e tu dhe fluturo." Megjithatë, shqiponja ishte e hutuar. Ajo nuk e dinte se çfarë ishte dhe duke par pulat që po hanin ushqimin e tyre, ajo u hodh menjëherë për të qenë sërish me to. Pa frikë, ditën tjetër, naturalisti e mori shqiponjën në majën e çatisë së shtëpisë dhe e nxiti sërish duke i thënë: "Ti je shqiponjë, hapi krahët e tu dhe fluturo." Por shqiponja kishte frikë nga vetja e saj që nuk e njihte dhe nga bota, dhe sërish zbriti poshtë për të ngrënë ushqim pulash. Ditën e tretë, naturalisti u ngrit herët dhe e nxori shqiponjën jashtë kopshtit për ta çuar në një mal të lartë. Atje, ai e ngriti lart mbretëreshën e zogjve dhe e nxiti sërish duke i thënë: "Ti je një shqiponjë. Ti i përket qellit dhe tokës. Hapi krahët e tu tani dhe fluturo." Shqiponja pa përreth, pa kopshtin pas dhe pastaj lart në qell, por prap nuk fluturoi. Atëherë burri e ngriti atë drejt diellit dhe ndodhi që shqiponja nisi të dridhej dhe dal nga dal hapi krahët e saj. Në fund, me një zë triumfator, ajo u ngrit lart në qell. Ka gjasa që shqiponja t'i kujtoi pulat me nostalgji. Ka gjasa që ajo ta vizitoi sërish kopshin, por për aq sa dimne, ajo nuk është kthyer më kurrë për të bërë jetën e një pule. Megjithëse ajo u mbajt dhe u zbut si një pul, prapse prap ishte shqiponjë. Dhe asgjë nuk mund ta ndryshoj këtë. Ndërsa mendoj për shëmbulltyrën e shqiponjës së rritur si pul, në mendje më vijnë fjalët e Shën Agustinit, i cili shkroi: "Ti na ke krijuar për veten tënde, o Perëndi, dhe zemra jonë nuk do të ketë qetësi derisa të pushojë në ty." Në kuptimin e vërtetë, shëmbulltyra e shqiponjës është historia e çdo njeriu. Ju u krijuat për të pasur bashkësi me Perëndin, për të ngritur me krah si shqiponja mbi kopsht, por ju u ndat nga Perëndia prej mëkatit që erdhi mbi njerëzimin. Në vend të bashkësisë me Perëndin, ne jemi ndarë dhe jemi bërë të huaj për atin ton qellor. Ashtu si naturalisti e ngriti shqiponjën drejt qellit, Jezus Krishti u ngrit në kryq, dhe përmes vdekjes së tij, ai bëri të mundur që ju të keni paqe me Perëndin, dhe që me krahët e besimit të ngriheni mbi mëkatin që ndot dhe shkatron.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të takohemi sërish bashkë me mjekun specialist të ftuar dhe të japim këshilla për shëndetin tuaj. Ne sot do të flasim për kirurgjinë plastike rekonstruktive dhe estetike. Kirurgjia rekonstruktive ose rindërtuese është mjaft e rëndësishme për përmirësimin e formës dhe funksionit të një pjese të trupit të dëmtuar që mund vi si pasojë e një anomalie të lindur ose të shkaktuar nga sëmundje të ndryshme gjatë jetës. Kirurgjia rekonstruktive gjithashtu ndihmon në përmirësimin e pamjes, duke rritur kështu vetbesimin e pacientit. Për të folur për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike, kam të ftuar në studio doktorin e shkencave mjekësore Gëzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gëzimi punon në klinikën e djegjes plastikës pranë Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza. Gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë. Doktor Gëzimi, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për kirurgjinë plastike, rekonstruktive dhe estetike. Ku qëndron dallimi midis këtyre dy kirurgjive?
1: Kirurgjia rekonstruktive është një kirurgji që ndërhyn në organin e deformuar që ka prekur njëkohësisht dhe funksionin. Kjo mund të jetë një patologji e lindur ose e fituar për shkak të një traume apo diçka tjetër. Kurse për sa i përket kirurgjisë estetike, është një dismorfi morfologjike, do me dhe nga ana e pamjes, një shformim i organit pa prekur formën e tij. Megjithse ka prekur aspektin estetik të organit.
0: Në cilat fusha aplikohet kjo kirurgjia rindërtuese?
1: Kirurgjia rindërtuese është një kirurgji që bashkëshoqëron gjithnjë traumën. Gjithnjë gjatë traumave të ndryshme kemi humbje të indeve që janë të domosdoshme të zëvendësohen nga ana jonë. Nga ana tjetër, kirurgjia rekonstruktive aplikohet në patologjitë e lindura. Për shembull, gjithnjë flasim për buzë, lepuri, qelëzë, gojnë e ujkut, mungesën e një gjoksi, e të tjera e tjera, do me thënë që një janë patologjitë të lindura. Nga ana tjetër, kirurgjia rekonstruktive është e domosdoshme të aplikohet në smundjen e kancerit, sidomos kancerit lëkurës që eliminon zona të tëra lëkure, sidomos kur është në fytyrë dhe jemi të detyruar të rikrijojmë tiparet estetike relativisht të pranueshme për mjedisin ku jeton pacienti.
0: Si vepron kjo kirurgji në rastin e kancerit të lëkurës?
1: Është real që kanceri është smundje shekulli. Ndoshta dhe gloja, ngroja globale akuzohet dhe rrezatimi e të tjera tjera, apo smogu, plurat e ndryshme që ekzistojnë, dhe me thënë të drejtën, kemi një rritje shumë në përqindjen e kancerit lëkurës. Në vendin tonë, jemi në kontradikt dhe me një koncept të vjetër popullor, që thotë më mirë mos e prek, sepse përhapet. Kjo është një lloj i them pacientëve të mi, si të thuash thyrja i dutin shpile ta bëj kish shtëpin, vetëm mos e ngjit. Sepse kanceri është një ajdut që hyn në shtëpi dhe kërkon jetën e individit. Kështu që në ndryshim nga vendet tjera, ndoshta i kemi edhe kancera shumë të avancuara.
0: Kur paraqiten te kjo?
1: Kur paraqiten te ne. Dhe rrjedhimisht jemi të detyruar të bëjmë operacione shumë të ndërlikuara që të ruajmë sadopak funksionin dhe formën e organeve ku ka prekur kanceri, e regioneve trupit që ka prekur kanceri. Sfidat janë shumë më të mëdhaja kur jemi edhe në fytyrë. Shpesh jemi të detyruar të lëvizim deri gjysmën e fytyrës, të heqim një buzë të tërë ta rikonstruojm, për këtë kam sjell edhe fotot, më tepër janë sensibilizuese se sa na sfidojnë. Sa na sfidojnë të smurët neve me gjendjen që na paraqiten. Gjithnjë çdo plag që vazhdon të mos mbyllet, qoftë dhe pa mjekim, për 2 muaj është mirë të konsultohet për të eliminuar, sepse kanceri nuk njeh tërheqje, njeh vetëm avancim. shofim shpesh që të smurët predispozohen më tepër duke pretenduar jo djegje me rezatim, jo të tjera tjera, gjë që na e vështirëson shumë punën neve si kirurg estetik. Shpesh dështojmë disa herë të smurët që para se të vinte ne rezatohen e bëhen. Ka një logik, kanceri duhet hequr, pastaj në bazë të përgjigjes së biopsisë së ti, ose duhet rezatuar, janë ndjekjet më vonshme që i bën onkologët.
0: Pa.
1: Por neve na vën karshi sfidave të mëdha kur na paraqesin inde të djegura me të cilat jemi të detyruar të rikonturojmë regionet e ndryshme të trupit.
0: Ja, dhe në ekran kemi disa pamje nga kirurgjia rindërtuese, si mund të komentoni ju?
1: Këto nuk janë foto që tregojnë aftësinë tonë si ekip për të realizuar ndërhyrje rekonstruktive, më tepër janë sensibilizuese. Për shembull, këtu kemi një dëmtim të vogël nga kanceri në flegrën e undës, por që imponon një operacion të madh, kështu që në rastet tilla duhet ardhur sa më shpejt sepse sjell probleme në valvulën e undës. Fotoja tjetër tregon që ky person e ka lënë për një kohë të gjatë një masë të madhe që ka dëmtuar komplet pjesën hyrëse të undës, që jemi të detyruar ta eliminojmë, kështu që jemi të detyruar të ngrem një lembo të diskutueshme, i themi ne, që merr vaskularizim vetëm nga muskuli, duke sakrifikuar dhe muskuj të fytyrës për të realizuar një konfigurim sa më adekuat të hundës, si nga aspekti estetik, ashtu dhe nga aspekti funksional. Për shembull, ky zotëri e ka lënë kancerin e kurizit të hundës që t'i hajë gjithë kurizin, kështu që jemi të detyruar të bëjmë një lëvizje të madhe të indeve të hundës për të siguruar bulimin e saj. Do me dhe sa më gjatë që i lejmë këto patologi, aq më të ndërlikuara janë ndërhyrjet rekonstruktive
0: dhe arritja rezultateve
1: të... Më me pikpytje janë rezultatet përfundimtare të tyre. Këtu është një vend nevralgjik, tamam në këndin e syrit, që i smuri e ka lënë pa prekur kancerin, kështu që jemi të detyruar të bëjmë një lëvizje të madhe të indeve që nga balli për të zbritur poshtë për të arritur të mbyllim defektin e krijuar. Ky zotri ka lënë një hapje të madhe që jemi të detyruar të zbresim edhe lëkur nga balli dhe nga faqja, me vështirësi të arim të rikonfigurojmë fytyrën e tij si nga aspekti estetik ashtu dhe nga aspekti funksional, sepse syri kërkon të mbyllet. Ky zotria tjetër në ball, jemi të detyruar, prandaj ju them, gjithnjë shohim defekte që në syrin e atij që e kanë kuriz dhe thot mos e prek, duken të vogla, po defekti i tyre është i madh dhe lëvizja e indeve është akoma më e madhe për të realizuar një mbyllje sa më estetike dhe sa më solide të tyre. Ky zotri ka lënë t'i haj kanceri veshin, kështu që këtu jemi të detyruar jo aq për aspektin estetik, të eliminojmë kancerin dhe të rekonstruktojmë veshin, por për moshën që ka nuk ka ku të mbështesi syzet, kështu që jemi të detyruar të rekonstruktojmë veshin për të...
0: Në këtë rast ju bënë në një epites? Bërë në i protezë?
1: Jo, proteza nuk aplikohet, si që shifni është rekonstruktuar veshi po me indet e ti, po me indet e ti. Do me thënë, paka shumë kirurgia rekonstruktive synon në përmjet figurave geometrike, transformimeve geometrike, të bëjë mbylljen e regioneve të caktuara.
0: Me indet e veta.
1: Me indet e veta. Sa ma afër tjetë indi zonës që korrigjojmë, aq më estetikisht i pranueshëm dhe aq më morfolo nga ana funksionale më i këndshëm. Se shpesh na thon për plastikat e lira, marrjen e lëkurës që përdornim te djegja për të mbyllur plagët, ato janë arna, nuk mund t'i shfrytëzojmë në rekonstruksion.
0: Nga që duan dhe si përfaqe të mdhaja, ju jeni të detyruar të merrni në zona që
1: po,
0: nuk duke.
1: Po, ajo është thjesht për mbyllur plagën, po jo për të rekonstruktuar zonën. Rekonstruksioni më i mirë është gjithnjë nga zona ku edhe bëjmë ndërhyrje. Ja, kjo zonjë ka lënë t'i hapet gjithë faqja, Kështu që jemi të detyruar të veprojmë në një lëvizje të madhe të indeve, qoftë nga poshtë faqes, qoftë nga ana, nga pjesa anësore, për të realizuar mbyllje korrekte të faqes dhe mos ulje të palpebrës. E njëjta gabim është bërë edhe te kjo zonja tjetër, ku lëviz gjithë faqa për të mbyllur defektin. Këtu ky zotri ka lënë në thëmbrën e këmbës një melanom, që është nga smundjet më agresive dhe i kërkon edhe kokën, por krahas trajtimit ai duhet hequr baza e saj dhe duhet siguruar sipërfaqja mbështetëse e femrës. Kështu që jemi detyruar, siç e shihni, të hapim gjithë kërcirin për të siguruar një mish solid me lëkurë ku të mbështetet këmba, sepse plastika e lirë aty do të hapte plagën brenda muajve të parë të mbështetjes. Kurse këtu është kirurgia rekonstruktive që ndërhyn në një rast djegje i lënë mas dore, me konceptin që spranoj të bëj plastik, do mbyllet vetë plaga, e ka lënë të ekspozuar kockën ndaj ajrit. Vetë oksigjeni, ka thënë, është djegësi më i madh në realitetin që jetojmë. Kështu që kocka aty ka marrë fund edhe ka bërë një fraktur në shtëpi, për të cilën ortopedët i kanë vënë një imobilizim. Ne jemi të detyruar tani të japim shanse vitaliteti asaj kocke të dëmtuar nga ajri në përmjet mbylljes me inde solide.
0: Cilë është qëndrimi aktual sot kundrejt kirurgjisë estetike?
1: Kirurgia tani është vështirë të flasësh për raportet me kirurgjinë estetike, sepse në mileniumin e ri kryesisht ka filluar një rrym shumë komerciale. Do me në koncepte para këti milenium e kirurgia estetike është të eliminoj dismorfini, themi ne, çrregullim dhe formës, çrregullim forme pa prekur funksionet, por që është psikologjikisht problematik për të smurin. Dërsa shofim në rrymën e mileniumit të ri, kirurgia estetike po kërkon të gjej të bukurën, që janë dy qëndrime shumë larg, ndoshta këtu edhe mund të kemi debate edhe me kolegët e të njëjtës rrym, por unë imbetem mendimit klasik. Kirurgia estetike është ajo kirurgji që përpiqet të eliminoj stresin e pacientit, kashi, pamjes së tij jo normale, jo uniforme me mjedisin ku jeton, dhe jo të kërkojmë të bukurën, sepse kudo që kërkohet e bukur,

0: Koncepti i ri i kirurgjisë estetike është të bëj këtë kirurgji sepse e ka bërë edhe të tjetër, dikush tjetër, duke kërkuar atë që është pa e paritshme, bukurinë perfekte. Dhe
1: njerëzit pak si njësoj me njëri tjetrin në pamje.
0: Koncepti bukurisë për mua është tepër relativ. Ne mund të shohim vetë veprat e Da Vinci-t, kemi siluet unisex të femrës kur Da Vinci shpreh impathosin seksual ndaj seksit kundërt, kemi dhe siluetën e kolme kur ai jep konfigurimin maternal të femrës dhe do me thënë bukuria nuk është absolute. Gjithçka tjetër kur futet komercializmi pastaj duket si ku shkojmë drejt bukurisë. Dhe po të bëjmë balancas mes aktoreve të para këti mileniumi dhe të këti mileniumi ne shofim se sa ka stonuar kjo formë komerciale e kirurgjisë që po aplikohet sot.
1: Me mua sot i studio i ftuar është doktori shkencave mjekësore Gëzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gëzimi punon në klinikën e dige plastikës pranë qëndrës spitalore universitare Nën Tereza, gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë. Së bashku po flasim për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike. Në pjesën e parë të programit treguam dallimet midis kirurgjisë rekonstruktive dhe asaj estetike, fushat ku aplikohet kirurgjia rekonstruktive, kancerin e lëkurës dhe qëndrimi kirurgjikal në këto raste, si dhe kirurgjia estetike dhe qëndrimi aktual kundrejt saj. Vazhdojmë bisedën me doktor Gëzimin. Doktor, ju na tha që shpesh pacientët vinë tek ju dhe kanë kërkesa të shumta për sa i përket kirurgjisë estetike. Në cilën mas ju mund t'i realizoni këto kërkesa?
0: E kam theksuar gjithë një kudo që më shtrohet një pyetje e tillë, që kirurgjia estetike nuk është psikoterapi. Kirurgjia estetike është ndërhyrje për të rregulluar një formë të çrregullt. Jo çdo pretendim i pacientit duhet dëgjohet nga mjeku. Mjeku duhet të jetë shumë prudent të gjej deformacionet anatomike dhe si duhet ndërhyrë për t'i korrigjuar ato. Sa është mundësia për të korrigjuar këto deformacione? Shpesh flasim, mund të ketë të smurë që flasim për deformacione milimetrike që ishe ose nuk ishe kirurgu estetik. Kjo është e kontraindikuar sepse kjo e transformon kirurgjinë estetike në një kirurgji droge, ku pacienti do paraqitet për çdo gjë duke kërkuar të bukurën tashmë dhe jo duke kërkuar të eliminoj atë që nuk është normale te ai. Jo anomali, se anomalia ka probleme funksionale, po dismorfin, çdo dismorfi, edhe kur s'ka probleme funksionale, është mirë të ndërhyrë.
1: Në popull ne quajmë anomali dhe kur thjesht forma është nuk është aq e bukur.
0: Prandaj, këtu ka shumë pacient që mund të kenë një formë shumë të çrregullt dhe më tepër i shqetëson prindrit për fëmijën forma e organit që ka, se sa vetë fëmijën për veten e tij. Në raste të tilla ne e shmangim, sidomos përpara pubertetit. Nuk kërkojmë të vëmë në stres fëmijën kashi operacionit kur ai nuk ka ndjeshmëri psikologjike ndaj asaj që pretendon prindi, pavarësisht se prindi ka të drejtë dismorfin që shef te fëmia.
1: Nështë edhe mosha ndikon, duke u rritur kjo, nështë nuk shkon mirë?
0: Jo, problemi është kryesisht psikologjik. Gjithnjë kirurgjia estetike është mirë të kryet mbi 17 vjeç. Por ka organet kanë specifikën e tyre të rritjes. Nëse një fëmijë që i ka veshët lapush, që thot populli, është i ndjeshëm ka shty këtyre veshëve, ta lejon kirurgjia që ta bësh që në moshën 5 vjeçare, sepse veshi ka përfunduar rritjen dhe konsolidimin e tij. Por nëse ky fëmijë paraqet pretendime për hundën, është mirë të shtyhet deri mbi moshën 16-17 vjeçare. Vetëm nëse kemi të bëjmë me anomali siç janë çarja e buzës e tjerë që shoqërohen dhe me deformacione të hundës, jemi të detyruar të ndërhyjmë duke i sqaruar familjarët që mund të ketë nevojë për rishikim, rindërhyrje në moshën 17

0: 18 vjeçare.
1: Në atë rast ndryhet që bebe sepse ata dhe nuk ushqen dot.
0: Pra, po, ato janë anomali dhe hyjnë te kirurgjia rekonstruktive.
1: Po. A mund të tregoni cilët janë disa komplikacionet që mund të shfaqen gjatë një kirurgjie estetike?
0: Po komplikacionet janë që nga futja në sallë. Që nga futja në sallë, salla është sfidë më vete. Është sfidë më vete, sidomos kur janë në anestezi të përgjithshme, domethënë komplikacionet janë nga më të egra kur ndodhin, pavarësisht se janë shumë të ralla, po narkoza i mban komplikacionet e veta. Pastaj
1: çdo pacient firmos përpara se të futet në një operacion.
0: Është inform konsensusi që është juridikisht i domosdoshëm për të firmosur qoftë me familjarët kur fëmia është nën moshë, qoftë me pacientin kur është kur e ka kapërcyer moshën juridike. Tani për sa i përket komplikacioneve janë të veçanta për çdo patologji që ndërhyjmë neve. Për shembull, në ndërhyrje në hund, komplikacionet mund të jenë në respiracion, në deviacione të aksit të hundës, që janë komplikacione që paraqiten kryesisht janë estetike dhe funksionale për respiracion, që i thuhen të pacientit që mund të ndodhin që para kirurgjisë. Ndonë se për masat që marim ne, apo për sa i rallë është komplikacione. Po të shohim për veshët, një ndër rreziqet kryesore është infeksioni i tyre, kondriti, i cili e deformon totalisht veshin dhe e bën të parikonstruktueshëm. Tjetër deformime janë të gjoksit, sidomos kur ndërhyet me proteza e të tjera, mund të krijojnë kapsula fibroze që krijojnë probleme që është shumë vështirë të rikonturosh gjoksin. Nga ana tjetër, kur shohim kur kërkojmë dhe femra ndërhyrje para përfundimit të laktacionit me fëmijë të ushqie, nuk është mirë për kirurgët të ndërhyjnë, vetëm në raste kur kemi të bëjmë me ginekomastira, do me thënë me gji shumë të madhë, shumë gjigant, që femra që nuk e përballon do.
1: Rëndon peshën, ka probleme me shpinën.
0: Por gjithë një duhet menduar në raste tila dhe për fëmijën. Ka fiksime, për shembull, po shohim që edhe femrat të reja kërkojnë të rregullojnë barkun. Ndërhyrjet njëherë duhet kemi parasysh që kirurgjia estetike nuk është kirurgji dobësimi. Asnjëherë nuk dobëson, vetëm rregullon forma.
1: Edhe nëse dobësohesh vetëm për momentin se përsëri merr ato kile.
0: Nuk dobëson. Nuk dobëson. Tani kur flasim për 100 kilesh që i heq 12 kile dhjam, nuk është dobësim. Kirurgjia e dhjamit është kirurgji që rregullon siluetën, po nuk është kirurgji që të ulë në peshë. Ky është një nga konceptet e gabuara. E them këtë se shpesh na vijnë femra që kërkojnë të bëjnë barkun para përfundimit të shtanzanive. Një bark i tensionuar jo vetëm predispozohet të krijojë strije në shtanzanin pasardhëse, por rrezikon edhe ecurinë e kirurgjisë e shtanzanisë pasardhëse për shkak të presionit që ushtron mbi mitër gjatë zhvillimit të fëmijës. Kështu që mjeku duhet të jetë shumë kujdes në komplikacionet.
1: Duhet t'ia thotë pacientit të gjitha këto.
0: Po, dihet që kirurgjia e dhjamit, për shembull, një ndër rreziqet më dhaja ka vdekje në sallë nga tromboembolia e dhjamore, i themi ne, futja e bulzave të dhjamit në gjak. Do me thënë, çdo kirurgji ka rreziqet e veta që kanë përqindjet e tyre, por gjithnjë i them të smurve, pavarësisht se janë të rralla, ti je 100% këtej apo 100% ande.
1: Cilat janë problemet aktuale të kirurgjisë estetike në vendin tonë sot?
0: Në vendin tonë është një kirurgji që ka dalë jashtë kontrollit. Ka dalë jashtë kontrollit. Qoftë si në ndikimin e asaj rrymë që folëm në fillim të kësaj pjesë të emisionit, që është një rrymë botërore, komerciale, që po ndikon shumë, sidomos në moshat të reja, në ndjekjen, do me thënë, është transformuar në një paq problematike sa droga, si kirurgji, qoftë edhe për mungesën e një soliditeti ligjor në aplikimin e kësaj kirurgjie në Shqipëri. Në Shqipëri, paktën, në di që para 6-7 muajsh, kanë qenë 170 kirurg plastik të huaj që zhvillojnë aktivitetin e tyre. Po ti diskutojmë këtë shifër, janë të licensuar, ky është problemi, janë të licensuar, nuk është se gjithë zhvillojnë aktivitet, vinë marin licencë edhe ndo njëri, edhe mund mos vi fare, tjetëri mund vi më shpesh, njëri vjen njërë në vit, etjere, etjere. Po problemi është që nuk ka një filtr. Nuk ka një filtr. Kush e zhvillon këtë kirurgji? Duke pasur parasysh që ne aplikojmë kirurgji në një vend të varfër, çfarë janë këta persona që gjejnë përfitimet ekonomike duke ardhur këtu? Së dyti, mos valjemi transformuar në një parcelë eksperimentale që po përgatisim kirurgët plastik të huaj për t'u hedhur në tregun e tyre me kavje njerëzore. Do me dhe në problemet kirurgikale janë shumë të mëdha janë në Shqipëri dhe për to...
1: Doktor, disa këshilla që do t'jepni të gjithë atyre që pretendojnë të bëjnë kirurgji estetika?
0: Kirurgjia estetike nuk është kirurgjisë bukurimi, ky është parimi bazë. Duhet të ndërgjegjësohet vetë kirurgu që do aplikoj për deformimin që ka i smuri dhe alternativat për përmirësimin e këtij deformimi. Ajo është një kirurgji, në fund fare transformohet në një rregullim anatomik. Në një rregullim anatomik. Aty ku ekziston kurizi undës mund të hiqet, aty ku ekziston një maj e trash unde edhe mund të hollohet për të krijuar një siluet. Por shpesh për shembull të vjen pacienti kërkon paradokse. Fytyrat gjata tonat kërkojnë një hund shal të racës zezake, e kupton? Do me dhënë shpesherë ose fryrje molzash e tjere tjere. Gjithë një duhet kemi parasysh që kirurgia estetike është një kirurgji që konturon atë që ke në fizionomi.
1: Ndryshet e prish fizionomin tënde.
0: Bësh i smur psikik.
1: Doktor Gzimi, të falendere shumë që pranuat ftesën tonë dhe bët pjesë e programeve tona informuese. Kënaqësi që ishim së bashku.
0: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Kurajimi.
1: Një minut i Kurajimi. Minuti i Kurajimi në Radio 7.
2: A ballafaqoheni kur nuk duhet dhe nguroni të ballafaqoheni kur duhet? Thelbi është se keq kuptimi një situate mund të shkaktojë një ballafaqim të papërshtatshëm. Po kështu frika nga konflikti mund t'ju bëjë të jeni pasiv dhe të mos ballafaqoheni. Tek Predikuesi kapitulli 3 lexojmë një varg shumë të njohur. Ka një kohë për të heshtur dhe një kohë për të folur. Mos haroni. Ka një kohë të gabuar për të ballafaquar. Një kohë kur ballafaqimi mund të sjellë më shumë dëme se sa të mira. Por ka edhe një kohë të duhur për të ballafaquar. Koha e duhur është atëherë kur i shërben qëllimit Perëndis dhe mund të bëhet me hir dhe me shumë urtësi.
1: Minuti i Kurajimi, 1 minut i Kurajimi, minuti i Kurajimi në Radio 7.

kliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Jap Stam po jetonte ëndrrën e shumë të rinjve. Ai ishte një sportist i cili luante futboll. Duke qenë sportist, ai ishte i shëndetshëm dhe i suksesshëm. Ai kishte luajtur dhe për skuadrën e famshme të Manchester United. Tani ai kishte një kontratë të re me një skuadër tjetër futbolli, Lazio. Por në vitin 2001, ai bëri një test, analizë, e cila tregoi se ai kishte përdorur steroide.
3: Stami u pezullua nga fusha e blerët për 4 muaj. Ai tha se nuk i kishte përdorur steroide qëllimisht. Stam u rikthye në futboll ku luajti për shumë vite. Megjithatë, ai është vetëm njëri prej shumë sportistëve që kanë marrë steroide. Por pse i përdorin disa sportistë këto ilaçe? Cilat janë efektet që ato kanë tek trupi dhe në sport? Programi i sotëm flet për sportin dhe steroidet.
2: Steroidet janë një version më i fortë i testosteroneve. Organizmi njerëzor i krijon në mënyrë të natyrshme testosteronet. Grat kanë nivele të ulta të tyre, ndërsa burrat zakonisht kanë nivele të larta testosteronesh. Kjo është arsyeja pse burrat kanë zakonisht më shumë muskuj.
3: Steroidet i japin personit një nivel shumë të lartë të testosteronit. Kjo bën që muskujt e tij të rriten më shpejt dhe të jenë më të mëdhenj. Steroidet u shpikën fillimisht si një ilaç. Ato mund të merren nga goja, mund të lyhen mbi lëkur ose mund të injektohen dhe janë përdorur për të trajtuar njerëzit e sëmurë me kancer, me HIV/AIDS, SIDA dhe me sëmundje të tjera. Por steroidet i përdorin edhe njerëzit që nuk janë të sëmurë.
2: Sportistët filluan në vitet 1950 të përdornin steroide, të cilat u jepnin atyre një avantazh, sepse mund të ishin më të fortë dhe më të shpejtë se sagaruesit e tjerë. Por nga vitet 60, shumë prej organizatave kryesore sportive kishin miratuar tashmë ligje kundër përdorimit të steroideve. Këto organizata filluan të testojnë sportistët për të siguruar që ata nuk po i përdornin këto ilaçe.
3: Nëse marrja e steroideve ishte kundër rregullave, atëherë pse i merrnin sportistët? Disa njerëz thonë se sportistët ndjejnë një presion goxha të madh për të fituar. Ata mendojnë se sportistët i përdorin steroidet sepse njerëzit presin shumë prej tyre. Ata duhet patjetër të vrapojnë më shpejt, të kërcejnë më lart dhe të jenë gjithkohës më të fortë. Jose Canseco, një lojtar i famshëm bejsbolli në Amerikë, e pranoi që kishte përdorur steroide. Përpara Kongresit Amerikan, ai u shpreh se presioni për të fituar ndeshjet ishte shumë i madh, për të kënaqur tifozët, për të fituar kontratat e mëdha dhe për të fituar më shumë para. Ai tha se ky presion e ka çuar atë dhe shumë të tjerë të bënin sjellje të tilla që do të prodhonin rezultate të menjëhershme. Është i njëjti presion edhe sot, që i drejton të rinjt drejt të njëjtës sjellje.
2: Pikërisht për këto arsye, disa sportist zgjedhin të marrin steroide. Ama ata përballen edhe me shumë rreziqe kur bën këto zgjedhje. Këto rreziqe mund të jenë profesionale, por gjithashtu edhe sociale dhe fizike. Omar Ortiz, një futbollist nga Meksika, u testua në vitin 2010 dhe rezultoi se kishte marrë steroide. Ai u dënua të mos luante futboll për 2 vjet.
3: Por gjithashtu sportistët mund të humbasin edhe çmimet që kanë marrë. Marion Jones është një atlete që fitoi 5 medalje në lojrat olimpike të vitit 2000, por asaj u desh t'i kthente mbrapsht medaljet e saj për shkak se kishte përdorur steroida. Jones e kuptoi se përdorimi këtyre ilaçeve ndikonte tek trupi i saj, por gjithashtu kuptoi se ato ndikonin edhe tek shumë njerëz të tjerë. Në një dalje mediatike, ajo shprehu pendesën e saj dhe u kërkoi të gjithëve falje që solli trishtim tek shumë njerëz.
2: Gjithashtu edhe sporti vuan kur zbulohen njerëz që përdorin steroide. Sporti bazohet tek të qenit të shëndetshëm dhe tek luajtja fair, pra sipas rregullave. Njerëzve mund të humbasin interesin nëse shohin që disa prej sportistëve kanë një avantazh të padrejtë mbi të tjerët.
3: Por gjithashtu steroidet kanë edhe shumë efekte negative në shëndetin fizik. Këto probleme mund të jenë me rritjen normale, me lëkurën dhe flokët. Gjithashtu steroidet mund të shkaktojnë probleme me zemrën dhe mëlçinë. Ato rrisin shanset e ishemisë dhe kancerit. Gjithashtu steroidet kanë efekte anësore që ndikojnë tek sjellja. Persona që i përdorin ato mund të inatosen shumë, por pa ndonjë arsye, mund të ndihen të trishtuar ose të shqetësuar, por shumë njerëz i përdorin ato edhe kur i din rreziqet e këtyre problemeve shëndetësore.
2: Shumë prej njerëzve që i përdorin steroidet janë edhe goxha të rinj. Doktoresha Lynn Goldberg, e cila punon për Universitetin e Shëndetit dhe Shkencës së Oregonit në Portland, tha në një intervistë për MSNBC se shembujt dhe modelet e sportistëve janë shumë të fuqishme në jetën e të rinjve. Ata mendojnë se nëse i duhet edhe një sportisti profesionist të përdorë ato, atëherë edhe ata duhet të përdorin.
3: Instituti Kombëtar për Abuzimin e Drogave bëri një vëzhgim tek të rinjt në Amerikë. Ata zbuluan se mbi gjysmë milioni të rinj janë duke përdorur steroide. Këta të rinj të moshave nga 13 në 15 vjeç e kanë shumë rak performancën e tyre në sportet ku janë. Gjithashtu janë shumë të përqendruar të kenë një trup të fortë dhe madje janë të gatshëm të rrezikojnë me shëndetin e tyre. Studimet tregojnë se përdorimi i steroideve për moshat e reja është edhe më i rrezikshëm.
2: Megjithatë, ka dhe njerëz që kanë ide të ndryshme rreth steroideve dhe sportit. Disa njerëz argumentojnë se steroidet duhet të legalizohen. Disa të tjerë thonë se steroidet nuk janë shumë ndryshe nga ajo që kanë bërë sportistët për shumë vite. Në një intervistë për BBC, Kenan Malik thotë: "Por shkencëtarët i ndihmojnë tashmë sportistët që të fitojnë. Në vitin 1992, ciklisti Chris Boardman fitoi medaljen e artë olimpike. Ai ishte ulur mbi një biçikletë të krijuar në mënyrë më të veçantë. Në Kupën e Botës së Rugbyt, lojtarët e Anglisë kishin veshur fanella të veçanta, të cilat u ngjiteshin pas trupit dhe ishin krijuar në mënyrë të tillë që lojtarët e skuadrave kundërshtare të mos kapeshin dot pas tyre. Në të dyja këto raste, ndihma e dhënë nga shkenca e lehtësoi fitoren. Atëherë, pse duhet ta shohim me sy tjetër përdorimin e steroideve?"
3: Disa të tjerë thonë se nëse steroidet do të legalizoheshin, atëherë do të shkaktonin më pak dëme. Adriana Blue, në një shkrim të saj, thotë se steroidet mund të mos jenë të dëshirueshme, por ato do të vazhdojnë të përdoren. Ajo thotë se ato duhet të legalizohen në mënyrë që të jenë të kontrolluara, e kështu sportistët nuk do të marrin doza të tepërta, duke dëmtuar veten e tyre.
2: Po ju, a mendoni se legalizimi i steroideve do të ishte një zgjidhje e mirë? Cili është efekti i përdorimit të steroideve në sportin tuaj të preferuar?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë e njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Program 48. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer, nga rjeti pastorve Amerikan, me një tjetër emision në Bëhu Gati. Biblia e bën të qartë, të duash Perëndin dhe të urresh të keqen është zgjedhje. Mateo 6:24 thotë, se askush nuk mund të shërbejë dy zotërinjve, sepse do të duan njërin dhe do të urrejnë tjetrin. Nuk mund të shërbejmë Perëndisë dhe botës. Dashuria tregohet duke shërbyer. Ne shërbejmë atij që duam. Amosi 5:15 thotë, se duhet të zgjedhim të duam të mirën dhe të urrejmë të keqen. Perëndia është i qartë, nuk mund t'i bëjmë të dyja. Nëse themi se duam atë, jeta jonë do e tregoj. Zemra do të na dënojë kur mëkatojmë. Qëllimisht do të largohemi nga e keqja dhe nuk do të qëndrojmë në prezencën e mëkatit. A e doni Perëndin? A e tregon jeta juaj? A e urreni të keqen? A e tregon jeta juaj? Perëndia e di, po ashtu edhe ata përreth jush. Na ndiqni në emisionin e radhës në radio dhe televizion. Në serinë, të duash atë që Perëndia do dhe të urresh mëkatin ashtu sikur se Perëndia e urren. Lini komentet tuaja në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Në malet e Zvicrës, një djalosh po kujdesej si çdo ditë tjetër për delet e tij. Ai e donte shumë natyrën, lulet dhe akullnajat vezulluese. Një ditë i doli përpara një alpinist në shtegun e vogël malor.
1: Përshëndetje, si e ke emrin?
2: Përshëndetje, jam Henry.
1: Ke ardhur vetëm deri këtu?
2: Po, jam me pushime dhe po kujdesem për delet e babit.
1: Atëherë ti je bari? A e njeh bariun e mirë?
2: Jo, kush është ai?
1: Zoti Jezus. Në Bibël thuhet se njerëzit janë si delet e pabindura, të cilat rendin në rrugët e tyre. Bariu i mirë na kërkon që të na drejtojë, të kujdeset për ne dhe të na përgatisë për parajsën një ditë.
2: A do më marr mua në parajsë kur të vdes?
1: Po, por duhet i kërkosh të bëhet bariu yt.
2: Me kënaqësi, do e bësh tani.
0: Henry bëri një lutje shumë të thjesht, por e bëri me gjithë zemër. Ai donte shumë që t'i përkiste Jezusit. Përpara se të largohej, alpinisti i tha Henryt:
1: "Tani i përket bariu të mirë për gjithmonë, dhe mund të thuash Zoti është bariu im. Shiko, mund të përdorësh gishtat për ta thënë këtë varg nga Bibla."
0: Henry përsëriti vargun dhe për çdo fjalë që nxirrte nga goja, ngrinte një gisht nga dora e majt, veçanërisht gishtin e katërt. E mbajti fort dhe tha:
2: "Zoti është bariu im."
0: Kur u kthye në shtëpi, u tregoi prindërve gjithë gëzim për atë që kishte ndodhur. Dal nga dal, vera mbaroi e bashkëmetoi dhe pushimet. Henry duhet të shkonte përsëri në shkollë. Erdi dimri, dhe dimri mund tjetë shumë i rezikshëm në malet e Zvicrës. Do njëherë, ekziston reziku një orteku. Henry po iste për mes borës, kur papritur, dëgjoj një zhurmë bubullimash. Dunë të shumë tikte me vrap, por ishte te për vonë. Orteku e mbuloj dhe e blokoj në një mas të madhe dëbore. Kur u erësua, prindrit e tij u bën shumë merak. Filluan ta kërkonin gjithandej për orë të tëra. Kur e gjetën në ortek, pan sa i mbante fort gishtin e katërt të dorës së majt. Në pragun e vdekjes, Henry kishte kujtuar bariun e tij të mirë. Prindrit e Henryt u trishtuan shumë për largimin e tij nga kjo botë, por i ngushëllonte fakti se dinin që një ditë do ta shikonin sërish Henryn e tyre në parajsë. Atë ditë do t'ishim të gjithë së bashku me bariun e mirë. A mund të thuash edhe ti si Henry, Zoti është bariu im?
3: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
4: Lutja mund të jetë e fuqishme dhe Perëndia dëshiron që ne të lutemi, por ai kërkon që të lutemi sipas mënyrës së tij, me një zemër të pastër, sipas vullnetit të Perëndis, dhe të lutemi me besim. Sa herë shkojmë te Perëndia në lutje, por nuk presim që ai të përgjigjet. Përshëndetje, un jam Sam Rocher, presidenti i Rrjetit të Pastorëve Amerikan. Si rjet pastorial, e vlerësojmë shumë lutjen, sepse Perëndia e vlerëson atë. Krishti tha tek Mateu 21:22: "Dhe gjithçka të kërkoni në lutje, duke patur besim, do të merrni." Krishti u tha të shepëve të tij: "Kur të luteni me besim, të besoni me të vërtetë se Perëndia mund të përgjigjet, do të bëni gjëra të mëdha, madje të lëvizni edhe malet. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Besimi pakët, forcë pakët." Ndonjëherë nuk i shohim përgjigjet e lutjes, sepse nuk besojmë se Perëndia mund të përgjigjet. Nga sot e tutje, le të lutemi me fuqi, pastërti, bindje dhe me besim, sepse Perëndia mund të përgjigjet sipas vullnetit të tij, ashtu siç na ka premtuar madje të lëvizë edhe malet.

Qilonga e para me Boni Sala. Rëfeni fajet njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin që të shëroheni. Shumë fuqi ka lutja të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt. Sot ka shumë diskutime për atë që mund të quhet një falje e vërtet. A mjafton të kërkoni vetëm falje? A e keni vënë re se faljet publike pothuajse kur nuk përfshin fjalet të lutem më fal? Zakonisht tingëllon më shumë si janë bërë gabime ose kam folur gabim. A mund të falim kur na ofrojnë një gjysmë falje? A ju kanë thënë ndonjëherë vetëm më falni për diçka që shkelse duhet të kishte marrë më shumë përgjegjësi? Kur pala ofenduese thotë, nuk e kisha fjalën për këtë, ose thjesht po bëja shaka ose isha i ri. Nën kuptojmë se ata nuk po marrin përgjegjësinë për dhimbjen e shkaktuar. Një falje e vërtet kërkon rrëfim serioz dhe një kërkesë për falje. Falja e vërtet është shëruese, por e dim se jo të gjithë ofrojnë një falje të tillë. Ajo që ne mund të kontrollojmë është nëse ne kemi falur ose jo. Zakonisht, dëshira jonë e vërtet është të shohim shkelsin të vuaj, në mënyrë që ata të kuptojnë se sa gabim kanë qenë. Ose, disa prej nesh shpesh thonë, oh, nuk kanë ndonjë problem, por të ndrydhësh dhimbjen nuk është falje. Ajo që të ndodhi nuk ishte në rregull. Lëndimi i ndrydhur shndrohet në mëri dhe do të vi dita që do të dalë në sipërfaqe. Nëse ju është bërë një padrejtësi dhe ju është kërkuar një gjysmë falje dhe jeni duke luftuar për të falur plotësisht, dorëzojeni dhimbjen tuaj përpara Perëndis. Kërkojeni Zotit ta marrë lëndimin tuaj dhe të jetë përgjegjës për ndëshkimin, në mënyrë që të ishni dorë nga ajo barrë. Ju mund të thoni, unë do ta falenderoj Zotin, sepse ai është i drejtë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: dita e 90. Derdin i zemrën tuaj. Meditimi për ditën e sotme është nga libri i parë i mbretit Samuel, kapitulli 1, dhe ju mund të lexoni vargjet 9-20. Ndërsa së bashku do të qëndrojmë në vargun 10, ku autori shkruan: në trishtimin e shpirtit të saj, i lutë Zotit. Shpeshherë, gjatë shtrëngimeve, unë veproj me çrregullimin tim të ngrënit. Pra, e kufizoj ushqimin në një përpjekje të kotë për t'i ngordhur urie, ndjenjën të mia dhe për t'u marrë me një barë të madhe. Duke qenë e hidhëruar nga shqetësimet, e mbaj për vete dhimbjen dhe stresin, derisa e pranoj që nuk mund të vazhdoj dot vetëm dhe i kërthas dhe kërkoj Perëndin. Tek 1 Samueli kapitulli 1, ne gjejmë Anën, një grua shtert, në trishtimin e shpirtit të saj, siç thuhet, duke qenë edhe duke qarë me dënesë, ndërkohë që lutej. Në mes të lutjes intensive në heshtje, ajo e quan 3 herë veten e vetë shërbëtore, duke e ditur se Perëndia i dëgjon të përulurit, dhe ajo i thërret atij që të kujtohet për të në përulësinë e saj. Pasi foli me priftin Eli, ajo qetësoi duke vendosur besimin e saj tek Perëndia dhe arri në pikën që mund të largoj trishtimin e saj dhe të filloj të haj. Edhe pse rrethanat e saj ende nuk kanë ndryshuar, ajo e ka vendosur barën e saj në duart e Perëndisë dhe ka paqe dhe shpresë. Të gjithë ne kalojmë nëpër ujëra të thella që na shkëtyjnë pikërisht det limiteve tona, por edhe për te tyre, kur ne ndihemi të haruar dhe të dërmuar. Ne duhet t'ia çojmë barat tona Perëndisë dhe t'i lutemi atij me guxim, derisa të krijojmë lidhjen me Perëndin dhe të mbërim në një vend ku gjejmë paqe dhe besim, duke ditur se Perëndia dëgjon edhe përgjigjet. Dhe ju mund ta keni të njëjtën siguri në dashurinë e Perëndisë si Ana. Kur dhimbja ju bëhet barr, mund ta derdhni zemrën tuaj përpara Zotit. Nuk keni nevojë për fjalë me lajlelule apo lutje melodike. Gjithçka që ju duhet është një zemër që ka mall për paqen e Perëndisë dhe gatishmëria për të qenë të cënueshëm përpara Tij. Prandaj në lutjet tuaja, derdhini zemrën tuaj tek Perëndia dhe mbani vesh se çfarë Perëndia do bëj. Edhe unë lutem bashkë me ju në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalet-e-shpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë miq me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Zyrtarizohet ristrukturimi i qeverisë në Maqedoninë e Veriut. Koalicioni Bashkëqeverisës blen do të dhëjë me 3 ministri të reja, të drejtësisë, kulturës dhe ministrin për marrëdhënie ndërmjet bashkësive, ndërsa ish dor nga Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria për Politikë Sociale. Vendimi është bërë i ditur nga sekretari i përgjithshëm i Blend, Bekim Sali. Sipas tij, në pakun që Blend vazhdon të ketë si pjesë e shumicës qeverisëse, mbetet mjedisi jetësor, Ministria e Ekonomisë, Drejtësia, Eurointegrimet, Kultura dhe Ministria për Marrëdhëniet Ndëretnike. Ndërkohë, partneri tjetër i koalicionit qeverisës NAM ende nuk ka konfirmuar nëse do të pranojë shkëmbimin e posteve ministrore. Blend bën bilancin e 2 vjetorit të marrjes së pushtetit. Bashkëkryetari Blend i zet me gjithë tha se pas 24 muaj qeverisje në aktivitetin organizuar me moton Transparencë dhe Llogaridhënie, bashkëkryetari Blend i zet me gjithë përmendi se rezultate, rrugëtimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, masat kundër lojrave të fatit, si dhe mundësinë që provimi jurisprudencës dhe provime të tjera profesionale të zhvillohen edhe në gjuhën shqipe.
2: Po ashtu dëshmuam se zgjidhjet e mëhershme në fakt nuk ishin zgjidhje, por ishin improvizime të bëra në kohë fushate për vota. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat kaloi në qeveri dhe sot pret miratimin në kuvend, duke forcuar parimin se çdo qytetar duhet të ndjejë shtetin si të veten.
1: Ndërsa bashkëkryetari Bilal Kasami kërkoi që funksionarët të mbeten pranë qytetarëve.
3: Rrugën Shkup Blac e premtuan në çdo fushat për 24 vite. Ne po e ndërtojmë ashtu si po e ndërtojmë edhe koridorin 8. Këto dy rrugë na lidhin me Kosovën e Shqipërinë, me të cilat lidhemi më fort e më mirë, jo vetëm me infrastrukturë, por edhe me kufi të hapur, ku tashmë me Kosovën e kemi me hyrje dhe shumë shpejt edhe me Shqipërinë, ku do të ketë më pak pritje dhe më shumë komunikim.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Rekord temperatura është në Gjermani, Çeki, Poloni dhe Ungari. Sipas të dhënave paraprake të shërbimeve meteorologjike, në Gjermani u shënuan 41.7 gradë Celsius, pranë kufirit me Poloninë, duke thyer rekordin prej 41.5 gradësh të vendosur vetëm një ditë më parë. Temperatura rekord u regjistruan dhe në Çeki me 41.9 gradë Celsius, ndërsa në Poloni u matën 40.5 gradë, duke thyer një rekord 105 vjeçar. Ungaria regjistroi 40.7 gradë Celsius, ndërsa në Slovaki temperaturat arritën në 39.3 gradë. Sipas raportimeve, mbi 191 milion njerëz në Europë u përballën me temperatura prej të paktën 35 gradë Celsius, ndërsa në shumë vende u lëshuan paralajmërime për vap ekstreme. Franca shënon viktima si pasojë valës së të nxehtit. Agjencia Kombëtare e Shëndetit Publik bëri të ditur se nga 24 deri në 27 qershor janë regjistruar rreth 1000 vdekje më shumë krahasuar me periudhat e zakonshme, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se bilanci mund të rritet ndjeshëm. Në Spanjë të dhënat tregojnë se të paktën 327 vdekje mund të lidhen me temperaturat ekstreme gjatë javës kaluar, ndërkohë pjesë të Francës Veriore dhe Belgjikës u gatitën me stuhi të fuqishme dhe era të forta. Ditën e hënë Shqipëria do të vijojë të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin deri në orët e mesditës. Prej orëve të mesditës deri pasdite, mot me kthjellime dhe vranësira të pakta kalimtare. Pas orëve të pasdites, moti është i kthjellët dhe i nxehtë në të gjithë vendin. Era do të fryjë në drejtimin kryesor verilindje veriperëndim me shpejtësime setare 7 metër për sekond. Edhe Maqedonia e Veriut do të jetë me diell dhe vranësira lokale. Në vend do të fryjë një erë lehtë nga drejtimi lindor. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 14 deri në 21 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale nga 21 në 39 gradë Celsius. Nga ditë e mërkurë priten rreshje lokale shiu.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga hënën të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjeni këndshëm programin Crash, mirëdhënë vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lëndu mirë asaj që ka shkuar dhe për jetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, Jimmy Tom and Deacon and Toby Mac.

Oh My Soul, që ndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti i re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunim i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Dhe në elemente kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Halleluja, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e krishterë bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Fillohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhënë, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historinë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh I prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë nga Raimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens, and I will show you mine.

0: it will. Oh, yes, it will.
1: Blessing Offer me këngë në The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa na lemi tek artisti preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise. You're gonna be...

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive, që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7, do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy, qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Quinn dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Derisa ne ndalemi tek një këngë e re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndije që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kongën Your Constant e gjuat në këtë moment. And there's ndaj lemi të Can Be Worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Is the NB Worship me kolajin e No One Like You, The Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javës fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi te With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir on the Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndinë dhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetësime, ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sa vëndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fushinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zak Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetim për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëqofshim.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasadori Bashkimit Evropian në Shqipëri në konferencën ndërkombëtare ndër veprimi i drejtësisë me media shpreh shqetësimin e tij se ende nuk është ndryshuar mendësia në radhët e anëtarëve të sistemit të drejtësisë. Silvio Gonzato kërkoi jo vetëm miratim dhe zbatim të ligjeve nga ana e magjistratëve, por sjellje profesionale dhe udhëheqje morale.
2: Institucionet në vetvete nuk krijohen vetëm nga ligjet, nga rregulloret, sepse institucionet kërkojnë edhe ndryshim kulture, mendësie të atyre njerëzve që punojnë në këto institucione. Pra, unë nuk jam i bindur ende që është arritur ky ndryshim mendësie. Pra, ndonjëherë ka një hezitim për të pranuar natyrën kolegjale të disa vendimeve që janë të rëndësishme që duhet të marrin institucionet e drejtësisë.
1: Magjistratëve të rinj, ai u kujtoi se puna e tyre kërkon kurajo, integritet dhe ndershmëri. Kryetari i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, Okol Sadushi, në konferencën kombëtare të ndërveprimit të drejtësisë me median, u theksoi magjistratëve të rinj nevojën për profesionalizëm, vetëdije dhe integritet të lartë. Sadushi tha se cilësia më e rëndësishme e një magjistrati nuk është vetëm njohuria profesionale, por aftësia për të qëndruar i paanshëm në çdo rrethant.
3: Besimi ndërtohet gradualisht me mënyrën se si dëgjoni njerëzit, me sjelljen në sallën e gjyqit, me cilësinë e arsyetimit, me dinjitetin e qëndrimit dhe me aftësinë për të qenë të drejtë edhe kur kjo është e vështirë. Kur një magjistrat fiton këtë besim, ai nuk forcon vetëm autoritetin e tij. Ai forcon edhe institucionin që përfaqëson.
1: Sipas i pavarësisht presioneve apo perceptimeve publike, magjistratët duhet të udhëhiqen vetëm nga ligji.
3: Detyra e magjistratit mbetet gjithnjë e njëjtë. Ju nuk do të merrni vendime për të kënaqur opinionin publik, por as për të kundërvën atij. Ju do të merrni vendime për të shërbyer ligjit. Ky mision nuk do të jetë gjithmonë i lehtë, do të ketë ditë kur do të ndiheni vetëm. Jo sepse nuk do të keni koleg pranë, por sepse ka vendime që askush nuk mund t'i marrë në vendin tuaj.
1: Prokurori i Përgjithshëm i Shqipërisë, Olcian Çela, në konferencën kombëtare të ndërveprimit të drejtësisë me median, vlerësoi se transformimi teknologjik është ai që shkundit drejtësinë e vjetër. Çela kujtoi se modernizimi i formave të strategjisë së komunikimit është kthyer në domosdoshmëri.
4: Trendet e lëkundshme të perceptimit publik, si rrjedhoi e këtyre zhvillimeve, përcaktojnë shpesh kahun e politikave apo të vendimeve të rëndësishme. Në këtë kontekst, mendoj se duhet parë trajtuar edhe raporti i institucioneve të drejtësisë dhe me publikun dhe median si ndërmjetës të rëndësishëm në këtë komunikim. Nuk është e lehtë për institucionet tradicionale të përshtatshën në kohë këtyre zhvillimeve transformuese shoqërore. Aq më tepër për organet e drejtësisë që teksa duhet kryejnë funksione të cilat kërkojnë shpesh një nivel të lartë diskrecioni, duhet gjithashtu të sigurojnë transparencën e nevojshme për publikun, thellësisht kjo e rëndësishme në një shoqëri të demokracisë liberale.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Dorëzim pa kushte e komenton opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut 2 vjet bashkëqeverisje të koalicionit vlen. Përmes rrjeteve sociale, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari tha se vlen hyrjen e qeverisë duke kërkuar besimin e shqiptarëve dhe duke premtuar ndryshim. Sipas tij, 2 vite më pas, qytetarët nuk shohin ndryshim, por heshtje, arsyetime dhe dorëzim. Nuk ka ndryshime kushtetuese, nuk ka përpara në rrugën evropiane, nuk ka forcim të gjuhës shqipe, nuk ka mbrojtje reale të përfaqësimit të drejtë dhe nuk ka investime serioze në komunat shqiptare. Apelon Arben Taravari. Lidhja shqiptare në Maqedoninë e Veriut në 2 vjetorin e koalicionit vlen VMRO kujtoi se kjo bashkëqeverisje arriti të zbatojë në përpikmëri platformën Maqedonia për seri e jotja dhe rënimin e marrëveshjes së orit në secilën nga katër shtyllat kryesore. Lidhja shqiptare kujton se përmes gjykatës kushtetuese u shfuqizua balancuesi dhe përmes së njëjtës gjykatës shfuqizohet çdo ligj e vendim që është sjell në parimin e Badenterit. Në rrjetet sociale shkruhet se nuk u arrit të shfuqizohen gjua shqipe, por ndaluan në praktik përdorimin zyrtar, duke i detyruar edhe funksionarët shqiptar të shkruajnë dokumentet vetëm në një gjuhë. Ndërsa me vendim qeverie u ul numri këshilltarëve shqiptar, do zvogëluar mjetet për komunat nga buxheti i shtetit dhe kredia hungareze, duke goditur shtyllën e decentralizimit. Në këtë temë u bëdhe rikthimi i emrave jugoslav dhe komunist, duke shfuqizuar vendimin e Këshillit Komunal të Tetovës për emrat shqip, apelojnë nga lidhja shqiptare në Maqedoninë e Veriut.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

i frik, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj. Dhe të mbaj me dorën i djatë

0: me from the grave and you pull me from the dirt.
1: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
2: Zyrtarizohet të ristrukturimi i qeverisë të Maqedoninë e Veriut. Koalicioni Bashkëqeverisës Blend do të udhëheq me 3 ministri të reja, të drejtësisë, kulturës dhe ministrin për marrëdhënie ndërmjet bashkësive, ndërsa ish dorë nga Ministria Shëndetësisë dhe Ministria për Politikë Sociale. Vendimi është bërë i ditur nga sekretari i përgjithshëm i Blend, Bekim Sali. Sipas tij, në pakun që Blend vazhdon të ketë si pjesë e shumicës qeverisëse, mbetet mjedisi jetësor, Ministria e Ekonomisë, Drejtësia, Eurointegrimet, Kultura dhe Ministria për Marrëdhëniet Ndëretnike. Ndërkohë, partneri tjetër i koalicionit qeverisës NAM ende nuk ka konfirmuar nëse do të pranojë shkëmbimin e posteve ministrore. Blend bën bilancin e 2 vjetorit të marrjes së pushtetit. Bashkëkryetari Blend i Zet Mexhiti tha se pas 24 muaj qeverisje në aktivitetin organizuar me moton Transparencë dhe Llogaridhënie, bashkëkryetari Blend i Zet Mexhiti përmendi se rezultate, rrugëtimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, masat kundër lojrave të fatit, si dhe mundësinë që provimi i jurisprudencës dhe provime të tjera profesionale të zhvillohen edhe në gjuhën shqipe.
3: Po ashtu dëshmuam se zgjidhjet e mëhershme në fakt nuk ishin zgjidhje, por ishin improvizime të bëra në kohë fushate për vota. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat kaloi në qeveri dhe sot pret miratimin në kuvend, duke forcuar parimin se çdo qytetar duhet të ndjejë shtetin si të veten.
2: Ndërsa bashkëkryetari Bilal Kasami kërkoi që funksionarët të mbeten pranë qytetarëve.
4: Rrugën Shkup Llaç e premtuan në çdo fushat për 24 vite. Ne po e ndërtojmë ashtu si po e ndërtojmë edhe korridorin 8. Këto dy rrugë na lidhin me Kosovën e Shqipërinë, me të cilat lidhemi më fort e më mirë, jo vetëm me infrastrukturë, por edhe me kufi të hapur, ku tashmë me Kosovën e kemi me hyrje dhe shumë shpejt edhe me Shqipërinë, ku do të ketë më pak pritje dhe më shumë komunikim.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Rekord temperatura është në Gjermani, Çeki, Poloni dhe Ungari. Sipas të dhënave paraprake të shërbimeve meteorologjike, në Gjermani u shënuan 41.7 gradë Celsius, pranë kufirit me Poloninë, duke thyer rekordin prej 41.5 gradësh të vendosur vetëm një ditë më parë. Temperatura rekord u regjistruan edhe në Çeki me 41.9 gradë Celsius, ndërsa në Poloni u matën 40.5 gradë, duke thyer një rekord 105 vjeçar. Ungaria regjistroi 40.7 gradë Celsius, ndërsa në Slovaki temperaturat arritën në 39.3 gradë. Sipas raportimeve, mbi 191 milion njerëz në Europë u përballen me temperatura prej të paktën 35 gradë Celsius, ndërsa në shumë vende u lëshuan paralajmërime për vap ekstreme. Franca shënon viktima si pasojë valës të nxehtit. Agjencia Kombëtare e Shëndetit Publik bëritë ditur se nga 24 deri në 27 qershor janë regjistruar rreth 1000 vdekje më shumë krahasuar me periudhat e zakonshme, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se bilanci mund të rritet ndjeshëm. Në Spanjë të dhënat tregojnë se të paktën 327 vdekje mund të lidhen me temperaturat ekstreme gjatë javës kaluar, ndërkohë pjesë të Francës Veriore dhe Belgjikës u goditën me stuhi të fuqishme dhe era të forta. Ditën në hënë Shqipëria do të vijojë të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin deri në orët e mesditës. Prej orëve të mesditës deri pasdite, mot me kthjellime dhe vranësira të pakta kalimtare. Pas orëve të pasdites, moti është i kthjellët dhe i nxehtë në të gjithë vendin. Era do të fryjë në drejtimin kryesor verilindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 7 metër për sekond. Edhe Maqedonia e Veriut do të jetë me diell dhe vranësira lokale. Në vend do të fryjë një erë lehtë nga drejtim lindor. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 14 deri në 21 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale nga 21 në 39 gradë Celsius. Nga ditë e mërkurë priten rreshje lokale shiu.
1: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
5: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
5: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
5: Thurje.
1: Në Radio 7.
5: Në Radio 7.
6: Jap Stam po jeton të ëndrën e shumë të rinjve. A i ishte një sportist i cili luante futbol. Duke qenë sportist, a i ishte i shëndetshëm dhe i suksesshëm. A i kishte luajtur dhe për skuadrën e famshme të Manchester United. Tani a i kishte një kontrat të re me një skuadrë tjetër futboli, Lazio. Por në vitin 2001, a i bëri një test, analizë, e cila tregoi se a i kishte përdorur steroide.
7: Stami u pezullua nga fusha e blerët për 4 muaj. A i tha se nuk i kishte përdorur steroide qëllimisht. Stam u rikthye në futbol ku luajti për shumë vite. Megjithatë, ai është vetëm njëri prej shumë sportistëve që kanë marrë steroide. Por pse i përdorin disa sportistë këto ilaçe? Cilat janë efektet që ato kanë tek trupi dhe në sport? Programi sotëm flet për sportin dhe steroidet.
8: Steroidet janë një version më i fortë i testosteroneve. Organizmi njerëzor i krijon në mënyrë të natyrshme testosteronet. Grat kanë nivele të ulta të tyre, ndërsa burrat zakonisht kanë nivele të larta testosteronesh. Kjo është arsyeja pse burrat kanë zakonisht më shumë muskuj.
7: Steroidet i japin personit një nivel shumë të lartë të testosteronit. Kjo bën që muskujt e tij të rriten më shpejt dhe të jenë më të mëdhenj. Steroidet u shpikën fillimisht si një ilaç. Ato mund të merren nga goja, mund të lyhen mbi lëkur ose mund të injektohen dhe janë përdorur për të trajtuar njerëzit e sëmurë me kancer, me HIV/AIDS, SIDA dhe me sëmundje të tjera. Por steroidet i përdorin edhe njerëzit që nuk janë të sëmurë.
8: Sportistët filluan në vitet 1950 të përdornin steroide, të cilat u jepnin atyre një avantazh, sepse mund të ishin më të fortë dhe më të shpejtë se sagaruesit e tjerë. Por nga vitet 60, shumë prej organizatave kryesore sportive kishin miratuar tashmë ligje kundër përdorimit të steroideve. Këto organizata filluan të testojnë sportistët për të siguruar që ata nuk po i përdornin këto ilaçe.
7: Nëse marrja e steroideve ishte kundër rregullave, atëherë pse i merrnin sportistët? Disa njerëz thonë se sportistët ndjejnë një presion goxha të madh për të fituar. Ata mendojnë se sportistët i përdorin steroidet sepse njerëzit presin shumë prej tyre. Ata duhet patjetër të vrapojnë më shpejt, të kërcejnë më lart dhe të jenë gjithkohës më të fortë. Jose Canseco, një lojtar i famshëm bejsbolli në Amerikë, e pranoi që kishte përdorur steroide. Përpara Kongresit Amerikan, ai u shpreh se presioni për të fituar ndeshjet ishte shumë i madh, për të kënaqur tifozët, për të fituar kontratat e mëdha dhe për të fituar më shumë para. Ai tha se ky presion e ka çuar atë dhe shumë të tjerë të bënin sjellje të tilla që do të prodhonin rezultate të menjëhershme. Është i njëjti presion edhe sot, që i drejton të rinjt drejt të njëjtës sjellje.
8: Pikërisht për këto arsye, disa sportistë zgjedhin të marrin steroide. Ama ata përballen edhe me shumë rreziqe kur bën këto zgjedhje. Këto rreziqe mund të jenë profesionale, por gjithashtu edhe sociale dhe fizike. Omar Ortiz, një futbollist nga Meksika, u testua në vitin 2010 dhe rezultoi se kishte marrë steroide. Ai u dënua të mos luante futboll për 2 vjet.
7: Por gjithashtu sportistët mund të humbasin edhe çmimet që kanë marrë. Marion Jones është një atlete që fitoi 5 medalje në lojrat olimpike të vitit 2000. Por asaj u desh t'i kthente mbrapsht medaljet e saj për shkak se kishte përdorur steroida. Jones e kuptoi se përdorimi këtyre ilaçeve ndikonte tek trupi i saj, por gjithashtu kuptoi se ato ndikonin dhe tek shumë njerëz të tjerë. Në një dalje mediatike, ajo shprehu pendesën e saj dhe u kërkoi të gjithëve falje që solli trishtim tek shumë njerëz.
8: Gjithashtu edhe sporti vuan kur zbulohen njerëz që përdorin steroide. Sporti bazohet tek të qenit të shëndetshëm dhe tek luajtja fair, pra sipas rregullave. Njerëzve mund të humbas interesin nëse shohin që disa prej sportistëve kanë një avantazh të padrejtë mbi të tjerët.
7: Por gjithashtu steroidet kanë edhe shumë efekte negative në shëndetin fizik. Këto probleme mund të jenë me rritjen normale, me lëkurën dhe flokët. Gjithashtu steroidet mund të shkaktojnë probleme me zemrën dhe mëlçinë. Ato rrisin shanset e ishemisë dhe kancerit. Gjithashtu steroidet kanë efekte anësore që ndikojnë tek sjellja. Persona që i përdorin ato mund të inatosen shumë, por pa ndonjë arsye. Mund të ndihen të trishtuar ose të shqetësuar, por shumë njerëz i përdorin ato edhe kur i din rreziqet e këtyre problemeve shëndetësore.
8: Shumë prej njerëzve që i përdorin steroidet janë edhe goxha të rinj. Doktoresha Aline Goldberg, e cila punon për Universitetin e Shëndetit dhe Shkencës së Oregonit në Portland, tha në një intervistë për MSNBC se shembujt dhe modelet e sportistëve janë shumë të fuqishme në jetën e të rinjve. Ata mendojnë se nëse i duhet edhe një sportisti profesionist i përdor ato, atëherë edhe ata duhet i përdorin.
7: Instituti Kombëtar për Abuzimin e Drogave bëri një vëzhgim tek të rinjt në Amerikë. Ata zbuluan se mbi 500,000 të rinj janë duke përdorur steroide. Këta të rinj të moshave nga 13 në 15 vjeç e kanë shumë errak performancën e tyre në sportet ku janë. Gjithashtu janë shumë të përqendruar të kenë një trup të fortë dhe madje janë të gatshëm të rrezikojnë me shëndetin e tyre. Studimet tregojnë se përdorimi i steroideve për moshat e reja është edhe më i rrezikshëm.
8: Megjithatë, ka dhe njerëz që kanë ide të ndryshme rreth steroideve dhe sportit. Disa njerëz argumentojnë se steroidet duhet të legalizohen. Disa të tjerë thonë se steroidet nuk janë shumë ndryshe nga ajo që kanë bërë sportistët për shumë vite. Në një intervistë për BBC, Kenan Malik thotë: "Por shkencëtarët i ndihmojnë tashmë sportistët që të fitojnë. Në vitin 1992, ciklisti Chris Boardman fitoi medaljen e artë olimpike. Ai ishte ulur mbi një biçikletë të krijuar në mënyrë më të veçantë. Në Kupën e Botës së Rugbyt, lojtarët e Anglisë kishin veshur fanella të veçanta, të cilat u ngjiteshin pas trupit dhe ishin krijuar në mënyrë të tillë që lojtarët e skuadrave kundërshtare të mos kapeshin dot pas tyre. Në të dyja këto raste, ndihma e dhënë nga shkenca e lehtësoi fitoren. Atëherë, pse duhet ta shohim me sy tjetër përdorimin e steroideve?"
7: Disa të tjerë thonë se nëse steroidet do të legalizoheshin, atëherë do të shkaktonin më pak dëme. Adriana Blue, në një shkrim të saj, thotë se steroidet mund të mos jenë të dëshirueshme, por ato do të vazhdojnë të përdoren. Ajo thotë se ato duhet të legalizohen në mënyrë që të jenë të kontrolluara, e kështu sportistët nuk do të marrin doza të tepërta, duke dëmtuar veten e tyre.
8: Po ju, a mendoni se legalizimi i steroideve do të ishte një zgjidhje e mirë? Cili është efekti i përdorimit të steroideve në sportin tuaj të preferuar?
9: Hashtag thurje.
5: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
9: Hashtag thurje.
5: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
9: Hashtag thurje.
5: Thurje.
9: Në Radio 7.
5: Në Radio 7.
10: Dashuro si kur e nesërmja më të mos jetë, dhe nëse vjen, dashuro për sëri.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Vijon procesi ankimimit për zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë. Kandidatët për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, Bekim Haxhiu dhe Qendrim Kryeziu dorëzuan ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kandidati për deputet nga PDK, Bekim Haxhiu, tha se ky rezultat është i pasaktë dhe si i tillë nuk duhet pranuar. Sipas tij, nga rinumërimet është vënë re një gabim me 4.25% për votat preferenciale të kandidatëve të PDK-s.
2: Kryesuesi Krishtina Gradonici e pranoi faktin që rezultati përfundimtar është i pasaktë. Aje cilësoj si gabime minimale e njerëzore, por në fakt kjo gabim është 4.25% për votat preferenciale të kandidatëve për të PDK-s dhe si i tillë, ligji nuk e lejon që të certifikohet një rezultat me gabime.
1: Ndërsa kandidati tjetër për deputet, Qendrim Kryeziu, deklaroi se kërkesat e tyre lidhen vetëm me numërimin e saktë të votave. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë është pritet të përfundimit të afatit për paraqitjen e ankesave për rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme të shpallura më 27 qershor. Afati i ankesave përmbyllet këtë të hënë. Komisioni Qendror shpalli të shtunën rezultatet përfundimtare pasi paraprakisht Gjykata Supreme i ka hedhur poshtë dy ankesat e kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës për deputet, që kërkonin rinumërimin e votave të kandidatëve nga radhët e kësaj partie. Bazuar në rezultatet paraprake për shpërndarjen e mandateve në Kuvendin e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje fitoi 53 mandate, Partia Demokratike 22, Lidhja Demokratike 18, ndërsa Alianca ka siguruar 7 mandate. 20 të tjera janë ndarë mes partive të komuniteteve. Në këto kushte pritet që partia në pushtet nuk do të ketë problem në formimin e qeverisë, pasi nevojiten 61 vota në Kuvendin me 120 ulse, por për presidentin do t'i nevojiten 2/3 e votave që ajo nuk i ka pa marrëveshje me opozitën. Ky është edhe shkaku që vendi shkoi në zgjedhje të parakoshme parlamentare.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Rreth 900.000 pensionistë pritet të përfitojnë indeksime 2.7% pensioneve nga një koriku në Shqipëri. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se ky vendim i miratuar në mbledhjen e fundit të qeverisë synon të lehtësojë ndikimin e rritjes së çmimeve në ekonominë familjare të kësaj kategorie. Sipas Koçiut, ky indeksim është pjesë e një procesi të nisur në vitin 2013, gjatë të cilit pensionet kanë pësuar rritje të qëndrueshme duke arritur deri në 70% rritje për disa kategori përfituesish. Partia Socialiste vijon të pretendojë se protestat e përditshme në Tiranë janë të ndikuara nga shtete armiqësore me Shqipërinë. Pas mbledhjes së grupit Partisë Socialiste, kryetari i saj Taulant Balla rikonfirmoi se pas tyre qëndron Irani dhe shtete me motive që lidhen me konkurrencë rajonale.
3: Brenda kësaj proteste janë përfshirë dhe elementë që nga dita e parë, që kur e fryn këtë tullumbace që pothuajse ka plasur tani më, duket qartë që janë interesa që lidheshin me konkurrencë rajonale turistike, me interferencat huaja të vendeve jo miqësore me Shqipërinë, dhe dita ditës kjo histori po zbardhet, ky tullumbac po shfryhet.
1: Krasaj, Balla deklaroi se qeveria nuk e zhdor nga projekti në Zvërnec si një mundësi e madhe për Shqipërinë.
3: Respektoj të gjithë ata që dolën protest për çështje që lidheshin me shqetësime, dyshime lidhur me respektimin e normave mjedisore në një investim të domosdoshëm jetik për ekonominë e vendit në Zvërnec, një investim që do të bëhet domosdoshmërisht sepse është një mundësi e madhe për Shqipërinë që vjen një herë, nuk e di në sa dekada.
1: Krasaj, Taulant Balla deklaroi edhe një herë se nuk do të pranojë kërkesat e opozitës për mocion me debat. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike në një konferencë për shtypi ka kërkuar prokurorisë së posaçme antikorrupsion për të drejtuar kuvendit me kërkesën për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku dhe arrestimin e saj.
4: Testi është vendimtar, sepse pozita penale e ish zëvendës kryeministres është rënduar sipas vet njoftimit publik të datës 4 qershor të prokurorisë posaçme me dyshimin për kryerjen e dy veprave të reja penale, korrupsion pasiv dhe pastrim parash.
1: Krasaj, Gazmend Bardhi akuzoi SPAK për standard të dyfisht në trajtimin e dosjes së ish-zëvendës kryeministres, pasi sipas tij, kur rëndohet pozita penale, duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit.
4: 6 muaj më parë, drejtuesi i prokurisë posaçme na argumentoi në kuvend lidhur me kërkesën që kishte paraqitur se rëndimi i pozitës penale shton rrezikun e të pandehurës apo personit në ndetim dhe dikton nevojën për një mas sigurimi më të rëndë.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
5: Njeriu u krijua për Perëndin, por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja, ngrihen me krah si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur. Isaia kapitulli 40 vargu 31. James Agrey tregon historinë e një burri i cili eci përmes pyllit dhe gjeti një shqiponjë të vogël. Duke i ardhur keq për shqiponjën e vogël, që me sa duke i kishte rënë nga foleja, dhe duke pasur frikë se ndonjë kafshë e egër në pyll mund ta shkelte dhe mund ta vriste, ai vendosi ta merrte me vete në shtëpi dhe ta vendoste në kopshtin e tij. Brenda disa ditëve, shqiponja e vogël ju përshtat mjedisit dhe filloi të hante ushqim pulash. Shumë shpejt nisi të sillej si pulat që ishin aty. Sidoqoftë, një ditë, një naturalist po kalonte aty pranë dhe e pa shqiponjën në mes të pulave. Duke menduar se kjo ishte e çuditshme, ai e pyeti Zotin e tokës se si ishte e mundur që një shqiponjë, mbretëresha e të gjithë zogjve, duhet ishte e mbyllur në një kopsht, si një pulë e zakonshme. Duke qenë se i kam dhënë ushqim pulash dhe e kam trajtuar si një pulë, ju përgjigj fermeri, ajo nuk kam mësuar asnjëherë të fluturoj. Sillet si gjithë pulat e tjera, kështu që nuk është më shqiponjë. Sidoqë të jetë, këmbgulli naturalisti, ajo ka zemrën e një shqiponje dhe me siguri mund të mësoj të fluturoj. Pasi biseduan, dy burrat ranë dakord që të mësonin nëse kjo ishte e mundur. Butësisht, naturalisti e mori shqiponjën në krahët e tij dhe tha: "Ti i përket qiellit dhe jo tokës. Hapi krahët e tu dhe fluturo." Megjithatë, shqiponja ishte e hutuar. Ajo nuk e dinte se çfarë ishte dhe duke parë pulat që po hanin ushqimin e tyre, ajo u hodh menjëherë për të qenë sërish me to. Pa frikë, ditën tjetër, naturalisti e mori shqiponjën në majën e çatisë së shtëpisë dhe e nxiti sërish duke i thënë: "Ti je shqiponjë. Hapi krahët e tu dhe fluturo." Por shqiponja kishte frikë nga vetja e saj që nuk e njihte dhe nga bota, dhe sërish zbriti poshtë për të ngrënë ushqim pulash. Ditën e tretë, naturalisti u ngrit herët dhe e nxori shqiponjën jashtë kopshtit për ta çuar në një mal të lartë. Atje, ai e ngriti lart mbretëreshën e zogjve dhe e nxiti sërish duke i thënë: "Ti je një shqiponjë. Ti i përket qiellit dhe tokës. Hapi krahët e tu tani dhe fluturo." Shqiponja pa përreth, pa kopshtin pas dhe pastaj lart në qiell, por prap nuk fluturoi. Atëherë burri e ngriti atë drejt diellit dhe ndodhi që shqiponja nisi të dridhej dhe dal nga dal hapi krahët e saj. Në fund, me një zë triumfator, ajo u ngrit lart në qiell. Ka gjasa që shqiponja t'i kujtoi pulat me nostalgji. Ka gjasa që ajo ta vizitoi sërish kopshin. Por për aq sa dimne, ajo nuk është kthyer më kurrë për të bërë jetën e një pule. Megjithëse ajo u mbajt dhe u zbut si një pul, prapse prap ishte shqiponjë. Dhe asgjë nuk mund ta ndryshoj këtë. Ndërsa mendoj për shëmbulltyrën e shqiponjës së rritur si pul, në mendje më vijnë fjalët e Shën Augustinit, i cili shkroi: "Ti na ke krijuar për veten tënde, o Perëndi, dhe zemra jonë nuk do të ketë qetësi derisa të pushojë në ty." Në kuptimin e vërtet, shëmbulltyra e shqiponjës është historia e çdo njeriu. Ju u krijuat për të pasur bashkësi me Perëndin, për të ngritur me krah si shqiponja mbi kopsht, por ju u ndat nga Perëndia prej mëkatit që erdhi mbi njerëzimin. Në vend të bashkësisë me Perëndin, ne jemi ndarë dhe jemi bërë të huaj për atin ton qëllor. Ashtu si naturalisti e ngriti shqiponjën drejt qiellit, Jezus Krishti u ngrit në kryq, dhe përmes vdekjes së tij, ai bëri të mundur që ju të keni paqe me Perëndin, dhe që me krahët e besimit të ngriheni mbi mëkatin që ndot dhe shkatron.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të takohemi sërish bashkë me mjekun specialist të ftuar dhe të japim këshilla për shëndetin tuaj. Ne sot do të flasim për kirurgjinë plastike rekonstruktive dhe estetike. Kirurgjia rekonstruktive ose rindërtuese është mjaft e rëndësishme për përmirësimin e formës dhe funksionit të një pjese të trupit të dëmtuar që mund vi si pasojë e një anomalie të lindur ose të shkaktuar nga sëmundje të ndryshme gjatë jetës. Kirurgjia rekonstruktive gjithashtu ndihmon në përmirësimin e pamjes, duke rritur kështu vetbesimin e pacientit. Për të folur për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike, kam të ftuar në studio doktorin e shkencave mjekësore Gëzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gëzimi punon në klinikën e djegjes plastikës pranë Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza. Gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë. Doktor Gëzimi, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për kirurgjinë plastike, rekonstruktive dhe estetike. Ku qëndron dallimi midis këtyre dy kirurgjive?
1: Kirurgjia rekonstruktive është një kirurgji që ndërhyn në organin e deformuar që ka prekur njëkohësisht dhe funksionin. Kjo mund të jetë një patologji e lindur ose e fituar për shkak të një traume apo diçka tjetër. Kurse për sa i përket kirurgjisë estetike, është një dismorfi morfologjike, domethënë nga ana e pamjes, një shformim i organit pa prekur formën e tij. Megjithse ka prekur aspektin estetik të organit.
0: Në cilat fusha aplikohet kjo kirurgjia rindërtuese?
1: Kirurgjia rindërtuese është një kirurgji që bashkëshoqëron gjithnjë traumën. Gjithnjë gjatë traumave të ndryshme kemi humbje të indeve që janë të domosdoshme të zëvendësohen nga ana jonë. Nga ana tjetër, kirurgjia rekonstruktive aplikohet në patologjitë e lindura. Për shembull, gjithnjë flasim për buzë, lepuri, qelëzë, gojnë e ujkut, mungesën e një gjoksi, e të tjera e tjera, do me thënë që një janë patologji të lindura. Nga ana tjetër, kirurgjia rekonstruktive është e domosdoshme të aplikohet në smundjen e kancerit. Sidomos kancerit lëkurës që eliminon zona të tëra lëkure, sidomos kur është në fytyrë dhe jemi të detyruar të rikrijojmë tiparet estetike relativisht të pranueshme për mjedisin ku jeton pacienti.
0: Si vepron kjo kirurgji në rastin e kancerit të lëkurës?
1: Është real që kanceri është smundje shekulli. Ndoshta dhe ngroja globale akuzohet dhe rrezatimi e të tjera tjera, apo smogu, plurat e ndryshme që ekzistojnë, dhe me thënë të drejtën, kemi një rritje shumë në përqindjen e kancerit lëkurës. Në vendin tonë, jemi në kontradikt dhe me një koncept të vjetër popullor, që thotë më mirë mos e prek, sepse përhapet. Kjo është një lloj i them pacientëve të mi, si të thuash thyrja i dutin shpile ta bëj kish shtëpin, vetëm mos e ngjit. Sepse kanceri është një ajdut që hyn në shtëpi dhe kërkon jetën e individit. Kështu që në ndryshim nga vendet tjera, ndoshta i kemi edhe kancera shumë të avancuara.
0: Kur paraqiten te kjo?
1: Kur paraqiten te ne. Dhe rrjedhimisht jemi të detyruar të bëjmë operacione shumë të ndërlikuara që të ruajmë sadopak funksionin dhe formën e organeve ku ka prekur kanceri, e regioneve trupit që ka prekur kanceri. Sfidat janë shumë më të mëdhaja kur jemi edhe në fytyrë. Shpesh jemi të detyruar të lëvizim deri gjysmën e fytyrës, të heqim një buzë të tërë ta rikonstruojmë. Për këtë kam sjellë edhe fotot, më tepër janë sensibilizuese se sa na sfidojnë, të smurët neve me gjendjen që na paraqiten. Gjithnjë çdo plagë që vazhdon të mos mbyllet, qoftë dhe pa mjekim, për 2 muaj është mirë të konsultohet për të eliminuar, sepse kanceri nuk njeh tërheqje, njeh vetëm avancim. Shofim shpesh që të smurët predispozohen më tepër duke pretenduar jo djegje me rezatim, jo të tjera tjera, gjë që na e vështirëson shumë punën neve si kirurg estetik. Shpesh dështojmë disa herë të smurët që para se të vinte ne rezatohen e bëhen. Ka një logikë. Kanceri duhet hequr, pastaj në bazë të përgjigjes së biopsisë së ti, ose duhet rezatuar, janë ndjekjet më vonshme që i bën onkologët.
0: Pa.
1: Por neve na vën karshi sfidave të mëdha kur na paraqesin inde të djegura me të cilat jemi të detyruar të rikonturojmë regionet e ndryshme të trupit.
0: Ja, dhe në ekran kemi disa pamje nga kirurgjia rindërtuese, si mund të komentoni ju?
1: Këto nuk janë foto që tregojnë aftësinë tonë si ekip për të realizuar ndërhyrje rekonstruktive, më tepër janë sensibilizuese. Për shembull, këtu kemi një dëmtim të vogël nga kanceri në flegrën e undës, por që imponon një operacion të madh. Kështu që në rastet tila duhet ardhur sa më shpejt sepse sjell probleme në valvulën e undës. Fotoja tjetër tregon që ky person e ka lënë për një kohë të gjatë një masë të madhe që ka dëmtuar komplet pjesën hyrëse të undës, që jemi të detyruar ta eliminojmë, kështu që jemi të detyruar të ngrem një lembo të diskutueshme, i themi ne, që merë vaskularizim vetëm nga muskuli, duke sakrifikuar dhe muskuj të fytyrës për të realizuar një konfigurim sa më adekuat të hundës, si nga aspekti estetik, ashtu dhe nga aspekti funksional. Për shembull, ky zotëri e ka lënë kancerin e kurizit të hundës që t'i hajë gjithë kurizin, kështu që jemi të detyruar të bëjmë një lëvizje të madhe të indeve të hundës për të siguruar bulimin e saj. Do me dhe nësa më gjatë që i lejmë këto patologi, aq më të ndërlikuara janë ndërhyrjet rekonstruktive
0: dhe arritja rezultateve,
1: aq më me pikpytje janë rezultatet përfundimtare të tyre. Këtu është një vend nevralgjik, tamam në këndin e syrit, që i smuri e ka lënë pa prekur kancerin, kështu që jemi të detyruar të bëjmë një lëvizje të madhe të indeve që nga balli për të zbritur poshtë për të arritur të mbyllim defektin e krijuar. Ky zotri ka lënë një hapje të madhe që jemi të detyruar të zbresim edhe lëkur nga balli dhe nga faqja me vështirësi të arim të rikonfigurojmë fytyrën e ti si nga aspekti estetik ashtu dhe nga aspekti funksional sepse syri kërkon të mbyllet. Ky zotria tjetër në ball, jemi të detyruar, prandaj ju them, gjithnjë shofim defekte që në syrin e atij që e kanë kuriz dhe thot mos e prek, duken të vogla, po defekti i tyre është i madh dhe lëvizja e indeve është akoma më e madhe për të realizuar një mbyllje sa më estetike dhe sa më solide të tyre. Ky zotri ka lënë t'i haj kanceri veshin, kështu që këtu jemi të detyruar jo aq për aspektin estetik, të eliminojmë kancerin dhe të rekonstruktojmë veshin, por për moshën që ka nuk ka ku të mbështesi syzet, kështu që jemi të detyruar të rekonstruktojmë veshin për të...
0: Në këtë rast ju bënë në një epites? Bërë në i protez?
1: Jo, proteza nuk aplikohet, si që shifni është rekonstruktuar veshi po me indet e ti, po me indet e ti. Do me thënë, paka shumë kirurgia rekonstruktive synon në përmjet figurave geometrike, transformimeve geometrike, të bëjë mbylljen e regioneve të caktuara.
0: Me indet e veta.
1: Me indet e veta. Sa ma afër tjetë indi zonës që korrigjojmë, aq më estetikisht i pranueshëm dhe aq më morfolo nga ana funksionale më i këndshëm. Se shpesh na thon për plastikat e lira, marrjen e lëkurës që përdornim te djegja për të mbyllur plagët, ato janë arna, nuk mund t'i shfrytëzojmë në rekonstruksion.
0: Nga që duan dhe si përfaqe të mdhaja, ju jeni të detyruar të merrni në zona që
1: po,
0: nuk duken.
1: Apo ajo është thjesht për mbyllur plagën, po jo për të rekonstruktuar zonën. Rekonstruksioni më i mirë është gjithnjë nga zona ku edhe bëjmë ndërhyrjen. Ja, kjo zonjë ka lënë t'i hapet gjithë faqja, Kështu që jemi të detyruar të veprojmë në një lëvizje të madhe të indeve, qoftë nga poshtë faqes, qoftë nga ana, nga pjesa anësore, për të realizuar mbyllje korrekte të faqes dhe mos ulje të palpebrës. E njëjta gabim është bërë edhe te kjo zonja tjetër, ku lëviz gjithë faqa për të mbyllur defektin. Këtu ky zotri ka lënë në thëmbrën e këmbës një melanom, që është nga smundjet më agresive dhe i kërkon edhe kokën. Por krahas trajtimit, ai duhet hequr baza e saj dhe duhet siguruar sipërfaqja mbështetëse e femrës. Kështu që jemi detyruar, siç e shihni, të hapim gjithë kërcirin për të siguruar një mish solid me lëkurë ku të mbështetet këmba, sepse plastika e lirë aty do të hapte plagën brenda muajve të parë të mbështetjes. Kurse këtu është kirurgia rekonstruktive që ndërhyn në një rast djegje i lën mas dore, me konceptin që s'pranoj të bëj plastik, do mbyllet vetë plaga, e ka lën të ekspozuar kockën ndaj ajrit. Vetë oksigjeni, ka thënë, është djegësi më i madh në realitetin që jetojmë, kështu që kocka aty ka marrë fund edhe ka bërë një fraktur në shtëpi, për të cilën ortopedët i kanë vënë një imobilizim. Ne jemi të detyruar tani të japim shanse vitaliteti asaj kocke të dëmtuar nga ajri në përmjet mbylljes me inde solide.
0: Cilë është qëndrimi aktual sot kundrejt kirurgjisë estetike?
1: Kirurgia tani është vështirë të flasësh për raportet me kirurgjinë estetike, sepse në mileniumin e ri kryesisht ka filluar një rrym shumë komerciale. Do me në koncepte para këti milenium e kirurgia estetike është të eliminoj dismorfini, themi me çrregullim dhe formës, çrregullim forme pa prekur funksionet.

0: normale, jo uniforme me mjedisin ku jeton. Dhe jo të kërkojmë të bukurën, sepse kudo që kërkohet e bukura, vetëm dëmtojmë.
1: Po, mund shkosh dhe drejt deformimeve në krahun tjetër.
0: Gjithnjë, do me thënë, ka një cak ku neve duhet të kërkojmë të adaptojmë tiparin me vetë fizionomin e të smurit, e pacientit. Sepse shpesh është quajtur si kirurgji qefi. Për mua nuk është kirurgji qefi, është një kirurgji që bazën e ka në shqetësimin psikologjik të pacientit, po që duhet të shkoj në përputhje dhe me dismorfinë e ti. Ndërsa koncepti i ri i kirurgjisë estetike është të bëj këtë kirurgji sepse e ka bërë edhe të tjetër, dikush tjetër, duke kërkuar atë që është pa e paritshme, bukurinë perfekte.
1: Duke bërë njerëzit pak si njësoj me njëri tjetrin në pamje.
0: Koncepti bukurisë për mua është tepër relativ. Ne mund të shohim vetë veprat e Da Vinci-t, kemi siluet unisex të femrës kur Da Vinci shpreh impathosin seksual ndaj seksit kundërt, kemi dhe siluetën e kolme kur ai jep konfigurimin maternal të femrës dhe do me thënë bukuria nuk është absolute. Gjithçka tjetër kur futet komercializmi pastaj duket sikur shkojmë drejt bukurisë. Dhe po të bëjmë balancas mes aktoreve të para këti mileniumi dhe të këti mileniumi, ne shofim se sa ka stonuar kjo formë komerciale e kirurgjisë që po aplikohet sot.
1: Me mua sot i studio i ftuar është doktori shkencave mjekësore Gëzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gëzimi punon në klinikën e dige plastikës pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë. Së bashku po flasim për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike. Në pjesën e parë të programit treguam dallimet midis kirurgjisë rekonstruktive dhe asaj estetike, fushat ku aplikohet kirurgjia rekonstruktive, kancerin e lëkurës dhe qëndrimi kirurgjikal në këto raste, si dhe kirurgjia estetike dhe qëndrimi aktual kundrejt saj. Vazhdojmë bisedën me doktor Gëzimin. Doktor, ju na tha që shpesh pacientët vinë tek ju dhe kanë kërkesa të shumta për sa i përket kirurgjisë estetike. Në cilën mas ju mund t'i realizoni këto kërkesa?
0: E kam theksuar gjithë një kudo që më shtrohet një pyetje e tillë, që kirurgjia estetike nuk është psikoterapi. Kirurgjia estetike është ndërhyrje për të rregulluar një formë të çrregullt. Jo çdo pretendim i pacientit duhet dëgjohet nga mjeku. Mjeku duhet jetë shumë prudent të gjej deformacionet anatomike dhe si duhet ndërhyrë për t'i korrigjuar ato. Sa është mundësia për të korrigjuar këto deformacione. Shpesh flasim, mund të ketë të smurë që flasim për deformacione milimetrike që ishe ose nuk ishe kirurgu estetik. Kjo është e kontraindikuar sepse kjo e transformon kirurgjinë estetike në një kirurgji droge, ku pacienti do paraqitet për çdo gjë duke kërkuar të bukurën tashmë dhe jo duke kërkuar të eliminoj atë që nuk është normale te ai. Jo anomali, se anomalia ka probleme funksionale, po dismorfin, çdo dismorfi, edhe kur s'ka probleme funksionale është mirë të ndërhyrë.
1: Në popull ne quajmë anomali dhe kur thjesht forma është nuk është aq e bukur.
0: Prandaj, këtu ka shumë pacientë që mund të kenë një formë shumë të çrregullt dhe më tepër i shqetëson prindrit për fëmijën forma e organit që ka, se sa vetë fëmijën për veten e tij. Në rastet të tilla ne e shmangim, sidomos përpara pubertetit. Nuk kërkojmë të vëmë në stres fëmijën kashi operacionit, kur ai nuk ka ndjeshmëri psikologjike ndaj asaj që pretendon prindi, pavarësisht se prindi ka të drejtë dismorfinë që shef te fëmia.
1: Ndoshta dhe mosha ndikon. Duke u rritur kjo, ndoshta nuk shkon mirë.
0: Jo, problemi është kryesisht psikologjik. Gjithnjë kirurgjia estetike është mirë të kryet mbi

0: atë me të vjeç. Por ka organet, kanë specifikën e tyre të rritjes. Nëse një fëmi që i ka veshët lapush, që thot populli, është i ndjeshëm ka shtu i këtyre veshve, ta lejon kirurgia që ta bësh që në moshën 5 vjeçare, sepse veshi ka përfunduar rritjen dhe konsolidimin e ti. Por nëse ky fëmi paraqet pretendime për hundën, është mirë të shtyhet deri mbi moshën 16-17 vjeçare. Vetëm nëse kemi të bëjmë me anomalisi që janë çarja e buzës e tjerë që shoqërohen dhe me deformacione të hundës, jemi të detyruar të ndërhyjmë duke i sqaruar familjarët që mund të ketë nevojë për rishikim, rindërhyrje në moshën 17-18 vjeçare.
1: Në atë rast ndërhyhet që bebe sepse ata dhe nuk ushqejnë dot.
0: Po, ato janë anomali dhe hyjnë te kirurgjia rekonstruktive.
1: Po. A mund të tregoni cilët janë disa komplikacionet që mund të shfaqen gjatë një kirurgjie estetike?
0: Po komplikacionet janë që nga futja në sallë. Që nga futja në sallë, salla është sfidë më vete. Është sfidë më vete, sidomos kur janë në anestezi të përgjithshme, domethënë komplikacionet janë nga më të egra kur ndodhin, pavarësisht se janë shumë të rralla, po narkoza i mban komplikacionet e veta.
1: Pastaj çdo pacient firmos përpara se të futet në një operacion.
0: Është inform konsensusi që është juridikisht i domosdoshëm për të firmosur qoftë me familjarët kur fëmia është nën moshë, qoftë me pacientin kur është kur e ka kapërcyer moshën juridike. Tani për sa i përket komplikacioneve janë të veçanta për çdo patologji që ndërhyjmë neve. Për shembull, në ndërhyrje në hundë, komplikacionet mund të jenë në respiracion, në deviacione të aksit të hundës, që janë komplikacione që paraqiten kryesisht janë estetike dhe funksionale për respiracion, që i thuhen të pacientit që mund të ndodhin që para kirurgjisë. Ndonë se për masat që marim ne, apo për sa i rallë është komplikacioni. Po të shofim për veshët, një ndër rreziqet kryesore është infeksioni tyre, kondriti, i cili e deformon totalisht veshin dhe e bën të pari konstruktushëm. Tjetër deformime janë të gjoksit, sidomos kur ndërhyet me proteza e të tjera, mund të krijojnë kapsula fibroze që krijojnë probleme që është shumë vështirë të rikonturosh gjoksin. Nga ana tjetër, kur shofim, kur kërkojmë dhe femra ndërhyrje para përfundimit të laktacionit me fëmijë të ushqie, nuk është mirë për kirurgët të ndërhyjnë, vetëm në raste kur kemi të bëjmë me ginekomastira, do me thënë me gji shumë të madhë, shumë gigant, që femra nuk e përballon
1: do. Rëndon peshën, ka probleme me shpinë.
0: Por gjithë një duhet menduar në raste tila dhe për fëmijën. Ka fiksime, për shembull, po shohim që edhe femrat të reja kërkojnë të rregullojnë barkun. Ndërhyrjet njëherë duhet kemi parasysh që kirurgjia estetike nuk është kirurgji dobësimi. Asnjëherë nuk dobëson, vetëm rregullon forma.
1: Edhe nëse dobësosh vetëm për momentin se përsëri merr ato kile.
0: Nuk dobëson. Nuk dobëson. Tani kur flasim për një 100 kilesh që i heq 12 kile dhjam, nuk është dobësim. Në kirurgjia e dhjamit është kirurgji që rregullon siluetën, po nuk është kirurgji që të ulë në peshë. Ky është një nga konceptet e gabuara. E them këtë se shpesh na vijnë femra që kërkojnë të bëjnë barkun para përfundimit të shtanzanive. Një bark i tensionuar jo vetëm predispozohet të krijojë strie në shtanzanin pasardhëse, por rrezikon edhe ecurinë e kirurgjisë e shtanzanisë pasardhëse për shkak të presionit që ushtron mbi mitër gjatë zhvillimit të fëmijës. Kështu që mjeku duhet të jetë shumë kujdes në komplikacionet.
1: Duhet t'ia thotë pacientit të gjitha këto.
0: Po, dihet që kirurgjia e dhjamit për shembull një ndër rreziqet më dhaja ka vdekje në sallë nga tromboembolia e dhjamore, i themi ne, futja e bulzave të dhjamit në gjak. Do me thënë, çdo kirurgji ka rreziqet e veta që kanë përqindjet e tyre, por gjithnjë i them të smurve, pavarësisht se janë të rralla, ti je 100% këtej apo 100% ande.
1: Cilat janë problemet aktuale të kirurgjisë estetike në vendin tonë sot?
0: Në vendin tonë është një kirurgji që ka dalë jashtë kontrollit. Ka dalë jashtë kontrollit. Qoftë si në ndikimin e asaj rrymë që folëm në fillim të kësaj pjesë të emisionit, që është një rrymë botërore, komerciale, që po ndikon shumë, sidomos në moshat të reja, në ndjekjen, do me thënë është transformuar në një paq problematike sa droga, si kirurgji, qoftë edhe për mungesën e një soliditeti ligjor në aplikimin e kësaj kirurgjie në Shqipëri. Në Shqipëri, paktën, në di që para 6-7 muajsh, kanë qenë 170 kirurg plastik të huaj që zhvillojnë aktivitetin e tyre. Po ti diskutojmë janë këtë shifër, janë të licensuar, kjo është problemi, janë të licensuar, nuk është se gjithë zhvillojnë aktivitet, vinë marin licencë edhe ndo njëri edhe mund mos vi fare, tjetëri mund vi më shpesh, njëri vjen njërë në vitet, tjere, tjere. Po problemi është që nuk ka një filtr. Nuk ka një filtr. Kush e zhvillon këtë kirurgji? Duke pasur parasysh që ne aplikojmë kirurgji në një vend të varfër, çfarë janë këta persona që gjejnë përfitimet ekonomike duke ardhur këtu? Së dyti, mos valjemi transformuar në një parcelë eksperimentale që po përgatisim kirurgët plastik të huaj për t'u hedhur në tregun e tyre me kavjet njerëzore. Do me dhe në problemet kirurgjikale janë shumë të mëdhaja në Shqipëri dhe për to...
1: Doktor, disa këshilla që do t'i jepni të gjitha tyre që pretendojnë të bëjnë kirurgji estetike?
0: Kirurgjia estetike nuk është kirurgjis bukurimi, ky është parimi bazë. Duhet të ndërgjegjësohet vetë kirurgu që do aplikoj për deformimin që ka i smuri dhe alternativat për përmirësimin e këtij deformimi. Ajo është një kirurgji në fund fare transformohet në një rregullim anatomik. Në një rregullim anatomik. Aty ku ekziston kurizi undës mund të hiqet, aty ku ekziston një maj e trash unde edhe mund të hollohet për të krijuar një siluet. Por shpesh për shembull të vjen pacienti kërkon paradokse. Fytyrat gjata tonat kërkojnë një hund shal të racës zezake, e kupton? Do me dhenë shpesher ose fryrje molzash e tjere e tjere. Gjithë një duhet kemi parasysh që kirurgia estetike është një kirurgji që konturon atë që ke në fizionomi.
1: Ndryshe e prish fizionomin tënde.
0: Bësh i smur psikik.
1: Doktor Gzimi, të falenderoj shumë që pranuat ftesën tonë dhe bët pjesë e programeve tona informuese. Kënaqësi që ishim së bashku.
0: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

seria mesajëve që po përcillem tek ju titullohet çfarë do që të bëj Zot. Nga dy mesazhet e para mësuam të bëhemi gati për thirrjen e Perëndisë në jetën tonë, e të shkojmë në territorin e armikut për të ndarë lajmin e Krishtit. Sot për kënaqësinë tuaj do të ndalemi tek përgjigjja e tretë e kësaj pyetje. Ju sot të ndjekim një këngë, më njëherë pasaj mesazhin e përgatitur për ju. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends, and welcome to this broadcast once again.
1: Përshëndetje miq dhe mirë se po dëgjohemi përsëri në këtë transmetim.
0: We have begun a new series of messages entitled "You want me to do what?"
1: Kemi nisur një seri të re mesazhesh me titull "Çfarë do që unë të bëj?"
0: Let's review the answers to that question from the first two messages of that series.
1: Le të rishikojmë përgjigjet e kësaj pyetje nga dy mesazhet e para të serisë.
0: Answer number one.
1: Përgjigja e parë.
0: Step up to God's call on your life.
1: Bëhuni gati për thirrjen e Perëndis në jetën tuaj.
0: Answer number two.
1: Përgjigja e dytë.
0: Go to the enemy's territories to share Christ.
1: Shkoni në territorin e armikut dhe ndani lajmin e Krishtit.
0: Today the third answer to that question is cross the river of impossibility.
1: Sot përgjigja e tretë kësaj pyetje është të kaloni lumin e pamundësisë.
0: Have you ever looked at a situation in your life and said that's impossible?
1: A keni parë ndonjë situatë në jetën tuaj dhe keni thënë kjo është e pamundur?
0: And then God gave you grace and power and you crossed over that impossible situation.
1: Dhe pastaj Perëndia ju ka dhënë hirin dhe fuqinë dhe ju e keni kaluar atë situatë të pamundur.
0: Just like raging powerful rivers that are impossible to cross without a boat, you have rivers of impossibilities in your life.
1: Ashtu si lumenjtë fuqishëm dhe të tërbuar që është e pamundur të kalojnë pa një bark, ju keni lumenj pamundësie në jetën tuaj.
0: The loss that you thought you could never recover from.
1: Humbja për të cilën mendonit se kur nuk do ta merrni veten.
0: The exam that you thought you could never pass.
1: Provimi që kur nuk mendonit se do kalonit.
0: The illness that you thought you could never overcome.
1: Sëmundja që kur nuk mendonit se do ta mposhnit.
0: The betrayal from which you thought you could never forgive.
1: Tradhtia që mendonit se kur nuk do ta falnit.
0: But then God brought you through it.
1: Por pastaj Perëndia ju nxorri nga ajo situatë.
0: These rivers of impossibilities in our lives can do one of two things.
1: Këta lumenj pamundësie në jetën tonë bëjnë një prej të dyjave.
0: They can either destroy us or strengthen us.
1: Ose na shkatrojnë ose na forcojnë.
0: Some people break under the strain.
1: Disa njerëz shkëputen nën tendosjen.
0: Other people see impossibilities as God's opportunity to manifest his power.
1: Disa të tjerë shohin pamundësinë si mundësia e Perëndis për të manifestuar fuqinë e tij.
0: Some people cave in to these rivers of impossibilities.
1: Disa njerëz gërryhen në këto lumenj pamundësie.
0: Others say, what an opportunity to show God's power in my life.
1: Të tjerë thonë, sa mundësi e mirë për të treguar fuqinë e Perëndis në jetën time.
0: Someone once said the difference between a live wire and a dead one is the connection.
1: Dikush dikur tha se ndryshimi mes një teli të gjatë dhe një teli të vdekur është lidhja.
0: Those who see the rivers of impossibilities as God's opportunity are those who will be mightily used of God.
1: Ata që i shohin lumenjtë pamundësisë si mundësi nga Perëndia janë ata që do të përdoren fuqishëm nga Perëndia.
0: But there's something else here that we must know about these rivers of impossibilities in our lives.
1: Por këtu ka diçka tjetër që duhet të dimë për lumenjtë pamundësisë në jetën tonë.
0: They can be used by Satan to keep you silent from testifying about your salvation.
1: Ato mund të përdoren nga Satani që t'ju bëjnë të heshni dhe të mos dëshmoni shpëtimin tuaj.
0: Satan can use your struggles to turn your attention toward yourself instead of anticipating how God will get you across them.
1: Satani përdor përleshjet që keni që ta ktheni vëmendjen tek vetja juaj, në vend që të parashikoni si Perëndia do t'ju nxjerrë në anën tjetër.
0: But God wants to do something different.
1: Por Perëndia dëshiron të bëjë diçka ndryshe.
0: God wants you to cross these impossible rivers so that you can testify to the power of God in your life.
1: Perëndia do që të kaloni këta lumenj të pamundur në mënyrë që të dëshmoni fuqinë e Perëndisë në jetën tuaj.
0: God wants you to tell all around you about the crossing of those rivers of impossibilities.
1: Perëndia do që ti tregoni atyre që keni pranë si të kalojnë këta lumenj pamundësie.
0: Today we will see the third answer to the question, you want me to do what?
1: Sot do të shohim përgjigjen e tretë të kësaj pyetje, çfarë do që unë të bëj?
0: It is the crossing of the river of impossibility.
1: Është kalimi i lumit të pamundësisë.
0: There are three important steps to crossing the river of impossibility in your life.
1: Për të kaluar lumin e pamundësisë në jetën tuaj, duhet të bëni tre hapa të rëndësishëm.
0: These three steps are found in the book of Joshua chapter 3.
1: Këto tre hapa gjenden në librin e Josueut, kapitulli i tretë.
0: Step number one.
1: Hapi i parë është
0: commissioning.
1: Urdhërimi.
0: It is found in verses 1 to 4.
1: Gjendet në vargjet 1 deri në 4.
0: Step number two.
1: Hapi i dytë është
0: consecration.
1: Shenjtërimi.
0: verses 5 to 13.
1: Në vargjet 5 deri në 13.
0: Step number 3.
1: Hapi i tretë është
0: completion.
1: Përmbushja.
0: Verses 14 to 17.
1: Në vargjet 14 deri në 17.
0: Let us look at these steps more closely.
1: Le të shohim më nga afër këto hapa.
0: Step number 1, commissioning.
1: Hapi numër 1, urdhërimi.
0: In the last message, I told you how Joshua became the leader of God's people after Moses' death.
1: Në mesazhin e fundit, ju thash si Josue u bë lideri i popullit të Perëndis pas vdekjes së Mojsiut.
0: And Joshua began leading the people into the land that God promised them.
1: Dhe Josue u nisi të drejtoj popullin në tokën që Perëndia u kishte premtuar.
0: Joshua sent two spies into the enemy's territory and received a good report.
1: Josue u dërgoi dy spionë në territorin e armikut dhe raporti ishte i mirë.
0: In chapter 3, we see that the next step for God's people was to cross the River Jordan.
1: Në kapitullin e 3, shohim se hapi tjetër për popullin e Perëndis ishte të kalonin lumin Jordan.
0: Verse 1 says, early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim.
1: Vargu i parë thot, Josue u ngrit herët në mëngjes dhe tërë bitë e Izraelit u nisën pastaj nga Shitimi.
0: And went to the Jordan, where they camped before crossing over.
1: Dhe arritën në Jordan, u ndalen aty para se ta kalojnë.
0: I want to tell you something that is very, very, very important.
1: Dua t'ju tregoj diçka që është shumë shumë e rëndësishme.
0: During most of the times of the year, the River Jordan would be safely crossed.
1: Gjatë pjesës më të madhe të vitit, lumi Jordan mund të kalojë pa rrezik.
0: But when God's people approached the river, it was the river of impossibility.
1: Por kur populli i Perëndis ju afrua lumit, ishte lumi i pamundësisë.
0: You say why?
1: Ju thoni pse?
0: Because it was the springtime.
1: Sepse ishte pranverë.
0: Where the snow was melting from Mount Hermon, and the river was at a treacherously high level.
1: Ku dobora po shkrinte nga mali Hermon dhe lumi kishte arritur nivele tepër të rrezikshme.
0: The river's current was so fast that it would sweep away anyone who would try to cross it.
1: Rryma e lumit ishte kaq e shpejtë sa do të merrte me vete çdo që tendonte t'i afrohej.
0: I can only imagine how some of the people look at this river of impossibility and say to Joshua, "You want us to do what?"
1: Mund ta imagjinojnë ndërsa disa nga njerëzit shohin këtë lumë pamundësie dhe i thonë Josueut, çfarë do që ne të bëjmë?
0: My listening friend, when you are facing your river of impossibility,
1: dëgjues të dashur, kur të hasni lumin tuaj të pamundësisë,
0: your biggest temptation will be to forget that God has commissioned you.
1: Tundimi më i madh do të jetë të harroni se Perëndia ju ka urdhëruar.
0: God has commissioned you to be his apostle and his ambassador where he has placed you.
1: Perëndia ju ka urdhëruar të jeni apostulli i tij dhe ambasadori i tij aty ku ju ka vendosur.
0: You may be tempted to say this is not a good time for me to witness.
1: Ju ndoshta tundoheni të thoni nuk është koha e mirë për mua të jem dëshmitar.
0: I need to wait for some other time.
1: Dua të pres një kohë tjetër.
0: But your hesitation to share Jesus Christ with others should tell you that you have forgotten God has commissioned you.
1: Por hezitimi për të ndarë Jezus Krishtin me të tjerët duhet ju tregoj se keni harruar se Perëndia ju ka urdhëruar.
0: And so God commanded Joshua to send the priests first toward the river with the Ark of the Covenant.
1: Kështu Perëndia urdhëroi Josueun të dërgonte në fillim priftërinë drejt lumit me Arkën e Beslidhjes.
0: The Ark of the Covenant was built at God's command during the time of Moses.
1: Arka e Beslidhjes u ndërtua sipas urdhrit të Perëndis gjatë kohës së Mojsiut.
0: This box contained the Ten Commandments.
1: Kjo kuti mbante të 10 urdhërimet.
0: It contained a jar of manna that God provided them in the wilderness to remind them of his provision for his people.
1: Mbante një poçe me manë që Perëndia siguroi për ta në shkretë të tjerë, që t'i kujtonte sa i kishte siguruar për popullin e tij.
0: And it also contained the staff of Moses to remind them of God's parting of the Red Sea.
1: Gjithashtu mbante shkopin e Mojsiut, që t'i kujtonte ata se si Perëndia ndau detin e kuq.
0: But most importantly, the Ark of the Covenant represented the presence of God among his people.
1: Por më e rëndësishmja, Arka e Beslidhjes përfaqësonte prezencën e Perëndis mes popullit të tij.
0: So with the Ark of the Covenant at the edge of the river, God was saying to them, "I am going to go ahead of you and prepare your way."
1: Pra, me Arkën e Beslidhjes në cep të lumit, Perëndia po u thoshte atyre, "Unë do të shkoj para jush që t'ju përgatis rrugën."
0: I am going to show you what my presence means.
1: Do t'ju tregoj se çfarë do thot prezenca ime.
0: I am going to guide you and lead the way.
1: Do t'ju udhëheq dhe do t'ju drejtoj.
0: What a great God we have.
1: Sa Perëndi të madh që kemi.
0: God knew that his people were going to unfamiliar enemy territories.
1: Perëndia e dinte se populli i tij po shkonte në territore armike të panjohura.
0: God knew that his people did not know which direction to go.
1: Perëndia e dinte se populli i tij nuk e dinte se ç'drejtim të merrte.
0: God knew that his people were timid and hesitant souls.
1: Perëndia e dinte se populli i tij ishte i ndrojtur dhe i lëkundur.
0: So God said, I'm going to go ahead of you.
1: Prandaj Perëndia tha, do të shkoj përpara jush.
0: If you're still feeling apprehensive or inadequate about sharing Jesus Christ with others,
1: nëse ende ndiheni të paqet dhe të pazot të ndani Jezus Krishtin me të tjerët,
0: you need to know that whenever you face your river of impossibility, you can hear the voice of God saying to you, don't be afraid, I'm going ahead of you.
1: Duhet të dini se sa herë të jeni përballë lumit tuaj të pamundësisë, do ta dëgjoni zërin e Perëndisë që ju thotë, unë do të shkoj para jush.
0: Don't be terrified, I will make a way for you.
1: Mos u tmerroni, unë do të përgatis rrugën për ju.
0: Don't fret, I will be way in front of you.
1: Mos u shqetësoni, unë do të jem udha para jush.
0: Be strong, be courageous, just follow me.
1: Jeni të fortë, jeni trima, mjafton të më ndiqni.
0: So first there was a commissioning of God.
1: Pra në fillim ishte urdhërimi i Perëndisë.
0: Secondly there was a consecration on the part of the people of God.
1: Së dyti ishte shenjtërimi nga ana e bijve të Perëndisë.
0: Look at the book of Joshua chapter 3 verses 5 to 13.
1: Shikoni në librin e Josueut, kapitulli 3, vargjet 5 deri në 13.
0: Verse 5 says Joshua told the people, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things among you.
1: Vargu 5 thot dhe Josueu i tha popullit, shenjtëroni sepse nesër Zoti ka për të bërë mrekulli midis jush.
0: When the day to cross the river of impossibility came,
1: kur erdhi dita për të kaluar lumin e pamundësisë,
0: Joshua did not say, sharpen your swords.
1: Josueu nuk tha, mbrini shpatat.
0: Joshua did not say, gear up for battle.
1: Josueu nuk tha, gati për betejë.
0: Joshua did not say, get ready to swim.
1: Josueu nuk tha, bëhuni gati të notoni.
0: No.
1: Jo.
0: Joshua said, consecrate yourselves.
1: Josueu tha, shenjtëroni.
0: Why?
1: Përse?
0: Because their battle was spiritual in nature and required God's supernatural powers.
1: Sepse betejë e tyre ishte frymore në natyrë dhe kërkonte fuqitë mbinatyrore të Perëndisë.
0: Their battle was in the realm of the human impossibility.
1: Betejë e tyre ishte në sferën e pamundësisë njerëzore.
0: And my listening friend, in order to receive victory in the spiritual battle,
1: dëgjues të dashur, në mënyrë që të keni fitore në betejën frymore,
0: to receive victory over the river of impossibilities in your life,
1: që të keni fitore mbi lumin e pamundësisë në jetën tuaj,
0: you do not need strategy or techniques or clever thinking.
1: Nuk ju duhen strategji, teknika apo ide të zgjuara.
0: You do not need 10 years of a study program.
1: Nuk ju duhen 10 vite studime.
0: No.
1: Jo.
0: For spiritual victory over your rivers of impossibility, what is required is consecration.
1: Që të keni fitore frymore mbi lumin e pamundësisë, çfarë ju duhet është shenjtërimi.
0: You need to surrender your will to God.
1: Duhet ta dorëzoni vullnetin tek Perëndia.
0: You need to give a wholehearted commitment to God.
1: Duhet të përkushtoheni me gjithë zemër tek Perëndia.
0: You need to give yourself to God.
1: Duhet t'i japni veten Perëndisë.
0: Often the rivers of impossibility in your life and in mine are God's opportunity to act on our behalf.
1: Shpesh lumenjt e pamundësisë në jetën tuaj dhe në jetën time janë mundësitë e Perëndisë për të vepruar në të mirën tonë.
0: These situations are also supposed to bring us closer to God.
1: Këto situata duhet na sjellin më pranë Perëndisë.
0: Brings us to a closer examination of our lives.
1: Të hetojmë më mirë jetën tonë.
0: Bring us to give up sins that we have rationalized.
1: Të hiqim dorë nga mëkatet që kemi arsyetuar.
0: Bring us to remove the idols that we have allowed to creep into our lives.
1: Të hiqim idhujt që kemi lejuar të shkrihen në jetën tonë.
0: Bring us to trust God with what he gave us.
1: Ti besojmë Perëndisë me ato që ai na ka dhënë.
0: My listening friend, I want to issue a challenge to you.
1: Dëgjues të dashur, dua t'ju sfidoj.
0: If you have been ineffective for God in your mission field,
1: nëse nuk keni qenë të frytshëm për Perëndinë në fushën tuaj të misionit,
0: if you are just playing at being a Christian in your mission field,
1: nëse të qenit ti krishter në fushën tuaj të betejës është thjesht lojë për ju,
0: if you have never been able to lead anyone to Christ in your mission field,
1: nëse kur nuk keni mundur të drejtoni asnjë te Krishti nga fusha juaj e betejës,
0: ask yourself these questions.
1: Bëjini vetes këto pyetje.
0: Am I consecrated to God?
1: A jam shenjtëruar Perëndisë?
0: Have I given up the idols in my life?
1: A kam hequr dorë nga idhujt në jetën time?
0: Have I surrendered to the will of God in my life?
1: A jam dorëzuar vullnetit të Perëndisë në jetën time?
0: And when you consecrate yourself to God, watch out, God is about to use you.
1: Dhe kur t'ia shndërroni veten Perëndis, kujdes, Perëndia është gati t'ju përdor.
0: Number 1,
1: e para,
0: God's commissioning.
1: Urdhërimi i Perëndis.
0: Number 2,
1: e dyta,
0: the people's consecration.
1: Shndërrimi i popullit.
0: Number 3,
1: e treta,
0: completion.
1: Përmbushja.
0: Please listen to the book of Joshua, chapter 3, verses 14 through 17.
1: Ju lutem dëgjoni vargjet 14 deri në 17 nga kapitulli 3 i librit të Josueut. Kështu kur populli ngriti çadrat për të kaluar Jordanin, priftërinë që mbanin arkën e beslidhjes ecnin përpara popullit. Sapo ata që mbanin arkën arritën në Jordan dhe këmbët e priftërinëve që transportonin arkën u zhytën në ujërat e bregut të tij. Jordani është i mbushur plot deri në brigjet e tij gjatë tërë kohës së korjes, ujërat që zbriten nga sipër u ndalën dhe u ngritën tokë shumë më lart se Adami. Qyteti që ndodhet pranë Sartanit, kështu që ujrat që zbritën në drejtim të detit Arabahaut, detit të kripur, u ndan tërësisht prej tyre, dhe populli i kaloi përballë Jerikos. Priftërinë që mbanin arkën e beslidhjes të Zotit, u ndalën në vend të thatë në mes të Jordanit, ndërsa tërë Izraeli po kalonte në të thatë, derisa tërë populli mbaroi se ka përcyer Jordanin.
0: My listening friend, I want to tell you that faith is not just a wild risk.
1: Dëgjues të dashur, dua t'ju tregoj se besimi nuk është thjesht rrezik i papërmbajtur.
0: Faith is taking risk that is firmly anchored in the rock solid reliability of what God promised.
1: Besimi do thotë të rrezikosh i ankoruar me vendosmëri në shkëmbin e fortë të premtimit të Perëndisë.
0: Even if you are hesitant, you need to keep walking in the right direction.
1: Edhe nëse hezitoni, duhet të vazhdoni ecjen në drejtimin e duhur.
0: You need to look at your river of impossibility and say, I am stepping up in Jesus' name.
1: Duhet ta shihni lumin tuaj të pamundësisë dhe të thoni, do të lëviz përpara në emrin e Jezusit.
0: I am going to the enemy's territories in Jesus' name.
1: Do të shkoj në territorin e armikut në emrin e Jezusit.
0: I am crossing the river of impossibility in Jesus' name.
1: Do ta kaloj lumin e pamundësisë në emrin e Jezusit.
0: Listen again to the book of Joshua chapter 3 verse 15 and 16.
1: Dëgjoni përsëri nga libri i Josueut, kapitulli 3, vargjet 15 dhe 16.
0: Now the Jordan is at a flood stage all during harvest. Yet as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, the water from upstream stopped flowing. It piled up in a heap a great distance away, so the people crossed over.
1: Sapo ata që mbanin arkën arritën në Jordan dhe këmbët e priftërinëve që transportonin arkën u zhytën në ujërat e bregut të tij. Jordani është i mbushur plot deri në brigjet e tij gjatë tërë kohës së korjes. Ujërat që zbrisnin nga sipër u ndalën dhe u ngritën tokë shumë më lart dhe populli kaloi.
0: Now those two verses, my listening friend, make me want to shout in excitement.
1: Këto dy vargje dëgjues të dashur më bëjnë të bërtas me ngazëllim.
0: God's people had to cross the river when it was flooded and impossible.
1: Populli i Perëndis duhet kalonte lumin kur ishte i mbushur plot e përplot dhe kalimi i pamundur.
0: Those people could only cross with God's supernatural help.
1: Këta njerëz mund kalonin vetëm përmes ndihmës së mbinatyrshme të Perëndis.
0: But once you have crossed your river of impossibility, you cannot return to the other side.
1: Por sapo ta keni kaluar lumin e pamundësisë, nuk mund të ktheheni në anën tjetër.
0: Once you have begun walking in faith, you cannot return to a spiritual wilderness.
1: Sapo të keni nisur ecjen në besim, nuk mund të ktheheni në shkretëtirën frymore.
0: You cannot return to fear and timidity and being silent.
1: Nuk mund të riktheheni frikës dhe drojës dhe të heshtni.
0: You cannot return to ignoring those who are desperately in need of salvation.
1: Nuk mund të shpërfillim ata që janë në nevojë të dëshpëruar të shpëtohen.
0: My listening friend, listen very carefully as we conclude.
1: Dëgjues të dashur, më dëgjoni me shumë kujdes ndërsa vim në fundin e mesazhit.
0: God is calling you to cross your river of impossibility.
1: Perëndia po ju thret ta kaloni lumin tuaj të pamundësisë.
0: Whatever your river of impossibility might be.
1: Cili do të jetë lumi i pamundësisë.
0: God intends for you to cross over.
1: Perëndia ka për qëllim që ju të kaloni në anën tjetër.
0: And the reason for that is that God wants you to testify to his power in your life.
1: Dhe arsyeja për këtë është se Perëndia do që ju të dëshmoni fuqinë e tij në jetën tuaj.
0: God wants you to share him with others.
1: Perëndia do që ju ta ndani atë me të tjerë.
0: God wants you to love others for him.
1: Perëndia do që ju t'i doni të tjerët për të.
0: And that is why in the book of Joshua chapter 4,
1: dhe ja përse në kapitullin e 4 të librit të Josueut,
0: God told Joshua to set up a visible memorial to proclaim this great act of God.
1: Perëndia i tha Josueut të ndërtonte një memorial të dukshëm që të shpallte këtë vepër të madhe të Perëndisë.
0: And today I want to invite you to cross your river of impossibility with God's supernatural help.
1: Dhe sot dua t'ju ftoj ta kaloni lumin e pamundësisë me ndihmën e mbinatyrshme të Perëndisë.
0: And if that's your desire, you can join with me in this prayer.
1: Dhe nëse kjo është dëshira juaj, bëjeni me mua këtë lutje.
0: Lord Jesus Christ, I want to be your missionary in my environment.
1: Zot Jezus Krisht, dua të jemi dërguari yt në mjedisin tim.
0: I want to consecrate myself to you.
1: Dua të shenjtëroj veten për ty.
0: Please use me to tell others about you, Lord Jesus Christ.
1: Të lutem më përdor të tregoj të tjerëve për ty, Zotin Jezus Krisht.
0: I know I need your strength and your help.
1: E di se kam nevojë për forcën dhe ndihmën tënde.
0: Please help me follow you in faith.
1: Të lutem më ndihmo të ndjek ty në besim.
0: Amen.
1: Amen.
0: And until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Dëgjues të dashur, a keni parë ndonjë situatë në jetën tuaj e keni thënë është e pamundur? Lumenjtë e pamundësisë në jetën tonë mund përdoren nga Satani që t'ju bëjë të heshtni e të mos dëshmoni shpëtimin tuaj. Por lumenjtë e pamundësisë në jetën tonë, në jetën time, në të njëjtën kohë janë mundësia e Perëndisë për të vepruar në anën tonë. Në programin tonë të rishtarshëm, doktor Yusef do të flasë për paqen dhe gëzimin e vërtet që vjen vetëm kur i nënshtrohemi Perëndisë. Ky nënshtrim nuk është i lehtë, por është i domosdoshëm në rrugën tonë të bindjes dhe të bekimit. Perëndia e kërkon atë për të mirën tuaj dhe për lavdinë e tij.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtin, së në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri në konferencën ndërkombëtare ndër veprimin e drejtësisë me media shpreh shqetësimin e tij se ende nuk është ndryshuar mendësia në radhët e anëtarëve të sistemit të drejtësisë. Silvio Gonzato kërkoi jo vetëm miratim dhe zbatim të ligjeve nga ana e magjistratëve, por sjellje profesionale dhe udhëheqje morale.
2: Institucionet në vetvete nuk krijohen vetëm nga ligjet, nga rregulloret, sepse institucionet kërkojnë edhe ndryshim kulture, mendësie të atyre njerëzve që punojnë në këto institucione. Pra, unë nuk jam i bindur ende që është arritur ky ndryshim mendësie. Pra, ndonjëherë ka një hezitim për të pranuar natyrën kolegjale të disa vendimeve që janë të rëndësishme që duhet të marrin institucionet e drejtësisë.
1: Magjistratëve të rinj, ai u kujtoi se puna e tyre kërkon kurajo, integritet dhe ndershmëri. Kryetari i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, Sokol Sadushi, në konferencën kombëtare të ndërveprimit të drejtësisë me median, u theksoi magjistratëve të rinj nevojën për profesionalizëm, vetëdije dhe integritet të lartë. Sadushi tha se cilësia më e rëndësishme e një magjistrati nuk është vetëm njohuria profesionale, por aftësia për të qëndruar i paanshëm në çdo rrethant.
3: Besimi ndërtohet gradualisht me mënyrën se si dëgjonin njerëzit, me sjelljen në sallën e gjyqit, me cilësinë e arsyetimit, me dinjitetin e qëndrimit dhe me aftësinë për të qenë të drejtë edhe kur kjo është e vështirë. Kur një magjistrat fiton këtë besim, ai nuk forcon vetëm autoritetin e tij. Ai forcon edhe institucionin që përfaqëson.
1: Sipas i pavarësisht presioneve apo perceptimeve publike, magjistratët duhet të udhëhiqen vetëm nga ligji.
3: Detyra e magjistratit mbetet gjithnjë e njëjtë. Ju nuk do të merrni vendime për të kënaqur opinionin publik, por as për t'i kundërvën atij. Ju do të merrni vendime për të shërbyer ligjit. Ky mision nuk do të jetë gjithmonë i lehtë, do të ketë ditë kur do të ndiheni vetëm. Jo sepse nuk do të keni koleg pranë, por sepse ka vendime që askush nuk mund t'i marrë në vendin tuaj.
1: Prokurori i Përgjithshëm i Shqipërisë, Olcian Çela, në konferencën kombëtare të ndërveprimit të drejtësisë me median, vlerësoi se transformimi teknologjik është ai që shkundit drejtësinë e vjetër. Çela kujtoi se modernizimi i formave të strategjisë së komunikimit është kthyer në domosdoshmëri.
4: Trendet e lëkundshme të perceptimit publik si rrjedhoi e këtyre zhvillimeve përcaktojnë shpesh kahun e politikave apo të vendimeve të rëndësishme. Në këtë kontekst, mendoj se duhet parë trajtuar edhe raporti i institucioneve të drejtësisë dhe me publikun dhe median si ndërmjetës të rëndësishëm në këtë komunikim. Nuk është e lehtë për institucionet tradicionale të përshtatshen në kohë këtyre zhvillimeve transformuese shoqërore. Aq më tepër për organet e drejtësisë, që teksa duhet kryejnë funksione të cilat kërkojnë shpesh një nivel të lartë diskrecioni, duhet gjithashtu të sigurojnë transparencën e nevojshme për publikun, thelbësisht kjo e rëndësishme një shoqëri të demokracisë liberale.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Dorëzim pa kushte komenton opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut 2 vjet bashkëqeverisje të koalicionit vlen. Përmes rrjeteve sociale, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari tha se vlen hyrjen e qeverisë duke kërkuar besimin e shqiptarëve dhe duke premtuar ndryshim. Sipas tij, 2 vite më pas, qytetarët nuk shohin ndryshim, por heshtje, arsyetime dhe dorëzim. Nuk ka ndryshime kushtetuese, nuk ka përpara në rrugën evropiane, nuk ka forcim të gjuhës shqipe, nuk ka mbrojtje reale të përfaqësimit të drejtë dhe nuk ka investime serioze në komunat shqiptare, apelon Arben Taravari. Lidhja shqiptare në Maqedoninë e Veriut në dy vjetorin e koalicionit vlen vëmëro. Kujtoi se kjo bashkëqeverisje arriti të zbatojë në përpikmëri platformën Maqedonia përsëri e jotja dhe rënimin e marrëveshjes së orit në secilën nga katër shtyllat kryesore. Lidhja shqiptare kujton se përmes gjykatës kushtetuese u shfuqizua balancuesi dhe përmes njëjtës gjykatës shfuqizohet çdo ligj e vendim që është sjellë në parimin e Badenterit. Në rrjetet sociale shkruhet se nuk u arrit të shfuqizohen gjuha shqipe, por ndaluan në praktik përdorimin zyrtar, duke i detyruar edhe funksionarët shqiptar të shkruajnë dokumentet vetëm në një gjuhë. Ndërsa me vendim qeverie u ul numri këshilltarëve shqiptar, do zvogëluar mjetet për komunat nga buxheti i shtetit dhe kredia hungareze, duke goditur shtyllën e decentralizimit. Në këtë temë u bëdhi rikthimi i emrave jugoslav dhe komunist, duke shfuqizuar vendimin e Këshillit Komunal të Tetovës për emrat shqip, apelojnë nga lidha shqiptare në Maqedoninë e Veriut.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
5: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
6: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
7: Welcome to Spotlight.
5: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
7: A special English method of broadcasting.
5: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
8: Welcome to Spotlight.
7: Mëso anglishten me një metodë të veçantë.
8: Na ndihni çdo ditë ora 15.
7: Goodbye.
9: Welcome to Spotlight. I'm Joshua Leo.
10: And I'm Liz Waid. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
9: A small woman bows. She stands opposite a man. He is much larger than she is. They both stand on a large square mat. The woman wears a white shirt and white trousers. She has a red belt around her waist. The man steps towards her and holds her wrist. The small woman moves her body quickly. The man lands on the mat on his back. He stands up. Again, the woman flips him over onto the floor. How can such a small woman do this?
10: This woman is an expert in judo. Judo is a martial art. It is a structured kind of fighting. People practice it as an art form. This little woman is one of the most famous judo experts. She is a sensei, a master teacher. Today's spotlight is on Sensei Keiko Fukuda.
9: Judo began in Japan. It is a combat sport. Two people usually compete against each other. They take turns attacking and defending. But in judo, people do not use violence to win. Judo is based on giving respect and strength to everyone. Experts in judo train for many years to learn skills. They use special moves to throw each other to the ground. And they also have to learn how to fall without getting hurt.
10: Keiko Fukuda's family was very important in martial arts. Her grandfather taught a different sport called jiu-jitsu. One of his students was a man named Jigoro Kano. In 1882, Kano created a new form of martial art. He named it judo. This means the gentle way in Japanese.
9: The main idea of judo was that gentleness can control hardness. Judo teaches people to use less effort but get a greater result. Jigoro Kano wrote a book about judo. In it, he describes judo this way.
11: Using force against a more powerful opponent will result in your defeat. But moving and avoiding your opponent's attack will cause him to lose his balance. Then his power will be reduced, and you will defeat him. This can apply even with differences in power. So it is possible for weaker people to beat much stronger ones.
10: Being Being good at judo depends on skill and training. A person's size is not important. This was very good for Keiko Fukuda. She was only 125 centimeters tall, and she only weighed about 45 kilograms. But she became the most famous female judo expert ever.
9: Fukuda began her judo training in 1934. At that time, Jigoro Kano started a new judo school for women. Fukuda explained what happened in the documentary film Mrs. Judo.
12: I was 21 years old at this time. Master Kano said to me, "We have a new women's judo section. So, therefore, please come." When I heard that, there was nothing left to question.
10: Judo soon became the most important part of Fukuda's life. She practiced judo through many difficulties. At the time, Japan was fighting in World War II. Tokyo was a very dangerous city. But Fukuda was determined to learn. She traveled across Tokyo every day to practice and teach judo.
9: Fukuda gave up many things to do judo. She even chose not to have a husband and family. Fukuda knew that without a husband, people would not give her as much respect. But she also knew that she could not do judo if she had a husband. So she made a very difficult choice. Even as an old woman, Fukuda cried about giving up marriage. She said,
12: "That was my marriage. I chose judo over marriage. I never imagined I would live so long with this."
10: There were also other difficulties for women in judo. For many years, women could not move up to the higher levels of judo. Judo levels are called dans. Students wear different colored cloth belts around their waists. Each color represents a different level of ability.
9: The highest level belt color is black. There are 10 degrees or dans in the black belt. Very few people reach the 10th level. To be a 10th dan, people must do more than be good in judo skills. They must give something to the art form of judo. This could be teaching students or writing a book.
10: When Fukuda was training, the Judo Institute had some different rules for women. Women could not go higher than the 5th dan. By this time, Keiko Fukuda was one of the greatest experts in judo. She knew it was not fair that she could not move to a higher dan. But Fukuda continued to practice judo. She became a sensei, a master teacher. She wrote books and taught around the world.
9: In 1966, Fukuda was in California, in the United States. People at Mills College saw her judo demonstration, and they quickly offered her a teaching job. Fukuda took this position and moved to the U.S. Later, she opened her own judo school in California. Fukuda taught there for over 40 years. She encouraged people who did judo. She especially inspired young women. Fukuda also continued to travel around the world. She did this even when she grew older. In the film Mrs. Judo, Fukuda told this story.
12: I went to France to teach judo. People gathered from all over the country. But I heard they were not sure about what an 80-year-old woman could offer. They became sure when I showed them all 40 throwing techniques.
10: Sensei Fukuda also led a movement for women in judo. They wanted to be able to reach the higher dans. In 1974, the Judo Institute changed the rules. Now, women had no limits in judo. Over time, Fukuda moved up to the ninth dan. Then, in 2011, Fukuda's dream came true. USA Judo awarded her the 10th dan. She was 98 years old.
9: Sensei Keiko Fukuda died in February 2013. She was almost 100 years old. But judo students will never forget.

0: Program 48. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer, nga Rjeti Pastorve Amerikan, me një tjetër emision në Bëhu Gati. Biblia e bën të qartë, të duash Perëndin dhe të urresh të keqen është zgjedhje. Mateo 6:24 thot, se askush nuk mund të shërbejë dy zotrinjve, sepse do të duan njërin dhe do të urrejnë tjetrin. Nuk mund të shërbejnë Perëndisë dhe botës. Dashuria tregohet duke shërbyer. Ne shërbejmë atij që duam. Amosi 5:15 thot, se duhet të zgjedhim të duam të mirën dhe të urrejmë të keqen. Perëndia është i qartë, nuk mund t'i bëjmë të dyja. Nëse themi se duam atë, jeta jonë do e tregoj. Zemra do të na dënojë kur mëkatojmë. Qëllimisht do të largohemi nga e keqja dhe nuk do të qëndrojmë në prezencën e mëkatit. A e doni Perëndin? A e tregoni jeta juaj? A e urreni të keqen? A e tregoni jeta juaj? Perëndia e di, po ashtu edhe ata përreth jush. Na ndiqni në emisionin e radhës në radio dhe televizion. Në serinë, të duash atë që Perëndia do dhe të urresh mëkatin ashtu sikur se Perëndia e urren. Lini komentet tuaja në faqen tonë të internetit AmericanPastorNetwork.com.
1: Po dëgjoni Radio Shtat Kosova
2: 106.6.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Rion procesi ankimimit për zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë. Kandidatët për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, Bekim Haxhiu dhe Qendrim Kryeziu, dorëzuan ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kandidati për deputet nga PDK, Bekim Haxhiu, tha se ky rezultat është i pasaktë dhe si i tillë nuk duhet pranuar. Sipas tij, nga rinumërimet është vënë re një gabim me 4.25% për votat preferenciale të kandidatëve të PDK-s.
2: Kryesuesi Krishtina Gradonici e pranoi faktin që rezultati përfundimtar është i pasaktë. Aje cilësoj si gabime minimale e njërzore, por në fakt këtë gabim është 4.25% për votat preferenciale të kandidatëve për PDK-s dhe si i tillë, ligji nuk e lejon që të certifikohet një rezultat me gabime.
1: Ndërsa kandidati tjetër për deputet, Qendrim Kryeziu, deklaroi se kërkesat e tyre lidhen vetëm me numërimin e saktë të votave.
3: Atë që më kanë thënë privatisht, e thanë edhe vetë publikisht, që ka gabime teknike, ka gabime të vogla dhe ato gabime duhet t'i falim, por ligji nuk thot që duhet falim, ligji thot që duhet zbatohet për të gjithë njëjtë dhe vot për vot të numërohet çdo vot.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë është pritje të përfundimit të afatit për paraqitjen e ankesave për rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme të shpallura më 27 qershor. Afati i ankesave përmbyllet këtë të hënë. Komisioni Qendror shpalli të shtunën rezultatet përfundimtare pasi paraprakisht Gjykata Supreme i ka hedhur poshtë dy ankesat e kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës për deputet, që kërkonin rinumërimin e votave të kandidatëve nga radhët e kësaj partie. Bazuar në rezultatet paraprake për shpërndarjen e mandateve në Kuvendin e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje fitoi 53 mandate, Partia Demokratike 22, Lidhja Demokratike 18, ndërsa Alianca ka siguruar 7 mandate, 20 të tjera janë ndarë mes partive të komuniteteve. Në këto kushte pritet që partia në pushtet nuk do të ketë problem në formimin e qeverisë, pasi nevojiten 61 vota në Kuvendin me 120 ulse, por për presidentin do t'i nevojiten 2/3 e votave që ajo nuk i ka pa marrëveshje me opozitën. Ky është edhe shkaku që vendi shkoi në zgjedhje të parakoshme parlamentare.
0: Rajoni.
1: Rreth 900.000 pensionistë pritet të përfitojnë indeksime 2.7% pensioneve nga një koriku në Shqipëri. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se ky vendim i miratuar në mbledhjen e fundit të qeverisë synon të lehtësojë ndikimin e rritjes së çmimeve në ekonominë familjare të kësaj kategorie. Sipas Koçiut, ky indeksim është pjesë e një procesi të nisur në vitin 2013, gjatë të cilit pensionet kanë pësuar rritje të qëndrueshme duke arritur deri në 70% rritje për disa kategori përfituesish. Partia Socialiste vjon të pretendojë se protestat e përditshme në Tiranë janë të ndikuara nga shtete armiqësore me Shqipërinë. Pas mbledhjes së grupit Partisë Socialiste, kryetari i saj Tauland Ballari konfirmoi se pas tyre qëndron Irani dhe shtete me motive që lidhen me konkurrencë rajonale.
4: Brenda kësaj proteste janë përfshirë dhe element që nga dita e parë, që kur e fryn këtë tullumbace që pothuajse ka plasur tani më, duke qartë që janë interesa që lidheshin me konkurencë rajonale turistike, me interferencat huaja të vendeve jo miqësore me Shqipërinë, dhe dita ditës kjo histori po zbardhet, ky tullumbac po shfryhet.
1: Krasaj, Balla deklaroi se qeveria nuk e zhdor nga projekti në Zvërnec si një mundësi e madhe për Shqipërinë.
4: Respektoj të gjithë ata që dolën protest për çështje që lidheshin me shqetësime, dyshime lidhur me respektimin e normave mjedisore në një investim të domosdoshëm jetik për ekonominë e vendit në Zvërnec, një investim që do të bëhet domosdoshmërisht sepse është një mundësi e madhe për Shqipërinë që vjen një herë, nuk e di në sa dekada.
1: Krasaj, Tauland Balla deklaroi edhe një herë se nuk do të pranojë kërkesat e opozitës për mocion me debat. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike në një konferencë për shtypi ka kërkuar prokurorisë së posaçme antikorrupsion për të drejtuar kuvendit me kërkesën për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku dhe arrestimin e saj.
5: Teksti është vendimtar, sepse pozita penale e ish zëvendës kryeministres është rënduar sipas vet njoftimit publik të datës 4 qershor të prokurorisë posaçme me dyshimin për kryerjen e dy veprave të reja penale, korrupsion pasiv dhe pastrim parash.
1: Krasaj, Gazmend Bardhi akuzoi SPAK për standarde dyfisht në trajtimin e dosjes së ish-zëvendës kryeministres, pasi sipas tij, kur rëndohet pozita penale, duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit.
5: 6 muaj më parë, drejtuesi i prokurisë posaçme na argumentoi në kuvend, lidhur me kërkesën që kishte paraqitur, se rëndimi i pozitës penale shton rrezikun e të pandehurës apo personit në ndetim dhe dikton nevojën për një mas sigurimi më të rëndë.
1: Ambasadori Bashkimit Evropian në Shqipëri në konferencën ndërkombëtare ndër veprimi drejtësisë me media shpreh shqetësimin e tij se ende nuk është ndryshuar mendësia në radhët e anëtarëve të sistemit të drejtësisë. Silvio Gonzato kërkoi jo vetëm miratim dhe zbatim të ligjeve nga ana e magjistratëve, por sjellje profesionale dhe udhëheqje morale.
6: Institucionet në vetvete nuk krijohen vetëm nga ligjet, nga rregulloret, sepse institucionet kërkojnë edhe ndryshim kulture, mendësie të atyre njerëzve që punojnë në këto institucione. Pra, unë nuk jam i bindur ende që është arritur ky ndryshim mendësie. Pra, ndonjëherë ka një hezitim për të pranuar natyrën kolegjale të disa vendimeve që janë të rëndësishme që duhet të marrin institucionet e drejtësisë.
1: Magjistratëve të rinj, ai u kujtoi se puna e tyre kërkon kurajo, integritet dhe ndershmëri. Kryetari i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, Sokol Sadushi, në konferencën kombëtare të ndërveprimit të drejtësisë me median, u theksoi magjistratëve të rinj nevojën për profesionalizëm, vetëdije dhe integritet të lartë. Sadushi tha se cilësia më e rëndësishme e një magjistrati nuk është vetëm njohuria profesionale, por aftësia për të qëndruar i paanshëm në çdo rrethant.
7: Besimi ndërtohet gradualisht me mënyrën se si dëgjoni njerëzit, me sjelljen në sallën e gjyqit, me cilësinë e arsyetimit, me dinjitetin e qëndrimit dhe me aftësinë për të qenë të drejtë edhe kur kjo është e vështirë. Kur një magjistrat fiton këtë besim, ai nuk forcon vetëm autoritetin e tij. Ai forcon edhe institucionin që përfaqëson.
1: Sipas tij, pavarësisht presioneve apo perceptimeve publike, magjistratët duhet të udhëhiqen vetëm nga ligji.
7: Detyra e magjistratit mbetet gjithnjë e njëjtë. Ju nuk do të merrni vendime për të kënaqur opinionin publik, por as për t'i kundërvën atij. Ju do të merrni vendime për të shërbyer ligjit. Ky mision nuk do të jetë gjithmonë i lehtë, do të ketë ditë kur do të ndiheni vetëm. Jo sepse nuk do të keni koleg pranë, por sepse ka vendime që askush nuk mund t'i marrë në vendin tuaj.
1: Prokurori i Përgjithshëm i Shqipërisë, Olcian Çela, në konferencën kombëtare të ndërveprimit të drejtësisë me median, vlersoi se transformimi teknologjik është ai që shkundit drejtësinë e vjetër. Çela kujtoi se modernizimi i formave të strategjisë së komunikimit është kthyer në domosdoshmëri.
8: Trendet e lëkundshme të perceptimit publik, si rrjedhoi e këtyre zhvillimeve, përcaktojnë shpesh kahun e politikave apo të vendimeve të rëndësishme. Në këtë kontekst, mendoj se duhet parë trajtuar edhe raporti i institucioneve të drejtësisë dhe me publikun dhe median si ndërmjetës të rëndësishëm në këtë komunikim. Nuk është e lehtë për institucionet tradicionale të përshtatshen në kohë këtyre zhvillimeve transformuese shoqërore. Aq më tepër për organet e drejtësisë që teksa duhet kryejnë funksione të cilat kërkojnë shpesh një nivel të lartë diskrecioni, duhet gjithashtu të sigurojnë transparencën e nevojshme për publikun, thelbësisht kjo e rëndësishme e një shoqëri të demokracisë liberale.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Zyrtarizohet ristrukturimi i qeverisë në Maqedoninë e Veriut. Koalicioni Bashkëqeverisës Blend do të udhëheqë me 3 ministri të reja, të drejtësisë, kulturës dhe ministrin për marrëdhënie ndërmjet bashkësive, ndërsa ai zhdor nga Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria për Politikë Sociale. Vendimi është bërë i ditur nga sekretari i Përgjithshëm i Blend, Bekim Sali. Sipas tij, në pakun që Blend vazhdon të ketë si pjesë e shumicës qeverisëse, mbetet Mjedisi Jetësor, Ministria e Ekonomisë, Drejtësia, Eurointegrimet, Kultura dhe Ministria për Marrëdhëniet Ndëretnike. Ndërkohë, partneri tjetër i koalicionit qeverisës NAM ende nuk ka konfirmuar nëse do të pranojë shkëmbimin e posteve ministrore. Kryeministri Istria Miskoski shpall marrëveshjen në parim me partnerët e koalicionit të Vlenit dhe Znamit për ndryshimin e qeverisë. Këtë muaj është parashikuar rekonstruksioni i qeverisë, është parashikuar bilanci i pushtetit dhe nëse është e nevojshme seanca të caktuara që do të sjellin ligje reformuese që janë të nevojshme për agjendën e reformave në përputhje me rregullat, deklaroi shefi i qeverisë në Maqedoninë e Veriut, teksa mori pjesë në hapjen e një kopshti fëmijësh në komunën e Gazibabës. Blend bën bilancin e 2 vjetorit të marrjes së pushtetit. Bashkëkryetari Blend, Izzet Mexhiti, tha se pas 24 muaj qeverisje në aktivitetin organizuar me moton Transparencë dhe Llogaridhënie, bashkëkryetari Blend, Izzet Mexhiti, përmendi se rezultate, rrugëtimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, masat kundër lojrave të fatit, si dhe mundësinë që provimi jurisprudencës dhe provimet e tjera profesionale të zhvillohen edhe në gjuhën shqipe.
9: Po ashtu dëshmuam se zgjidhjet e mëhershme në fakt nuk ishin zgjidhje, por ishin improvizime të bëra në kohë fushate për vota. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat kaloi në qeveri dhe sot pret miratimin në kuvend, duke forcuar parimin se çdo qytetar duhet të ndjejë shtetin si të veten.
1: Ndërsa bashkëkryetari Bilal Kasami kërkoi që funksionarët të mbeten pranë qytetarëve.
10: Rruga Shkup-Bllac e premtuan në çdo fushat për 24 vite. Ne po e ndërtojmë ashtu si po e ndërtojmë edhe korridorin 8. Këto dy rrugë na lidhin me Kosovën e Shqipërinë, me të cilat lidhemi më fort e më mirë, jo vetëm me infrastrukturë, por edhe me kufi të hapur, ku tashmë me Kosovën e kemi me hyrje-hyrje dhe shumë shpejt edhe me Shqipërinë, ku do të ketë më pak pritje dhe më shumë komunikim.
1: Dorëzim pa kushte komenton opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut 2 vjet bashkëqeverisje të koalicionit vlen. Përmes rrjeteve sociale, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari tha se vlen hyrjen e qeverisë duke kërkuar besimin e shqiptarëve dhe duke premtuar ndryshim. Sipas tij, 2 vite më pas, qytetarët nuk shohin ndryshim, por heshtje, arsyetime dhe dorëzim. Nuk ka ndryshime kushtetuese, nuk ka përpara në rrugën europiane, nuk ka forcim të gjuhës shqipe, nuk ka mbrojtje reale të përfaqësimit të drejtë dhe nuk ka investime serioze në komunat shqiptare, apelon Arben Taravari. Lidhja shqiptare në Maqedoninë e Veriut në dy vjetorin e koalicionit vlen vëmëro. Kujtoi se kjo bashkëqeverisje arriti të zbatojë në përpikmëri platformën Maqedonia përsëri e jotja dhe rënimin e marrëveshjes së orit në secilë nga katër shtyllat kryesore. Lidhja shqiptare kujton se përmes gjykatës kushtetuese u shfuqizua balancuesi dhe përmes së njëjtës gjykatës shfuqizohet çdo ligj e vendim që është sjellë në parimin e Badenterit. Në rrjetet sociale shkruhet se nuk u arrit të shfuqizohen gjuha shqipe, por ndaluan në praktik përdorimin zyrtar, duke i detyruar edhe funksionarët shqiptar të shkruajnë dokumentet vetëm në një gjuhë. Ndërsa me vendim qeverie u ul numri këshilltarëve shqiptar, do zvogëluar mjetet për komunat nga buxheti i shtetit dhe kredia hungareze, duke goditur shtyllën e decentralizimit. Në këtë temë u bëri rikthimi i emrave jugoslav dhe komunist, duke shfuqizuar vendimin e Këshillit Komunal të Tetovës për emrat shqip, apelojnë nga lidhja shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon qeverinë për 2 vjet dështim në integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Nën kryetari BD-s Bujar Osmani tha se rezultatet janë dëshpëruese, pasi sipas tij vendi ka ndaluar dhe në vend të agjendës europiane ka politika ditore.
11: Shteti nuk ka bërë as edhe një hap të vetëm substancial drejt Bashkimit Evropian. Në vend të përshpejtimit kemi stagnim, në vend të reformave kemi improvizime dhe në vend të agjendës evropiane kemi politikë ditore. Parlamenti Evropian dhe mbi 400 deputet atje detyrohen të kujtojnë institucioneve të këtij shteti që të respektojnë të drejta tashmë të fituara të shqiptarëve. Atëherë, kjo është dëshmia më e fortë e dështimit të vlenit si përfaqësues politik në qeveri.
0: Bota.
1: Rekord temperatura është në Gjermani, Çeki, Poloni dhe Ungari. Sipas të dhënave paraprake të shërbimeve meteorologjike, në Gjermani u shënuan 41.7 gradë Celsius, pranë kufirit me Poloninë, duke thyer rekordin prej 41.5 gradësh të vendosur vetëm një ditë më parë. Temperatura rekord u regjistruan edhe në Çeki me 41.9 gradë Celsius, ndërsa në Poloni u matën 40.5 gradë, duke thyer një rekord 105 vjeçar. Ungaria regjistroi 40.7 gradë Celsius, ndërsa në Slovaki temperaturat arritën në 39.3 gradë. Sipas raportimeve, mbi 191 milion njerëz në Europë u përballen me temperatura prej të paktën 35 gradë Celsius, ndërsa në shumë vende u lëshuan paralajmërime për vap ekstreme. Franca shënon viktima si pasojë valës së të nxehtit. Agjencia Kombëtare e Shëndetit Publik bëri të ditur se nga 24 deri në 27 qershor janë regjistruar rreth 1000 vdekje më shumë krahasuar me periudhat e zakonshme, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se bilanci mund të rritet ndjeshëm. Në Spanjë të dhënat tregojnë se të paktën 327 vdekje mund të lidhen me temperaturat ekstreme gjatë javës kaluar, ndërkohë pjesë të Francës Veriore dhe Belgjikës u gatitën me stuhi të fuqishme dhe era të forta.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të takohemi sërish bashkë me mjekun specialist të ftuar dhe të japim këshilla për shëndetin tuaj. Ne sot do të flasim për kirurgjinë plastike rekonstruktive dhe estetike. Kirurgjia rekonstruktive ose rindërtuese është mjaft e rëndësishme për përmirësimin e formës dhe funksionit të një pjese të trupit të dëmtuar që mund visi pasojë një anomalie të lindur ose të shkaktuar nga sëmundje të ndryshme gjatë jetës. Kirurgjia rekonstruktive gjithashtu ndihmon në përmirësimin e pamjes, duke rritur kështu vetë besimin e pacientit. Për të folur për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike, kam të ftuar në studio doktorin e shkencave mjekësore Gëzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gëzimi punon në klinikën e djegjes plastikës pranë Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza. Gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë. Doktor Gëzimi, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për kirurgjinë plastike, rekonstruktive dhe estetike. Ku qëndron dallimi midis këtyre dy kirurgjive?
1: Kirurgjia rekonstruktive është një kirurgji që ndërhyn në organin e deformuar që ka prekur njëkohësisht dhe funksionin. Kjo mund të jetë një patologji e lindur ose e fituar për shkak të një traume apo diçka tjetër. Kurse për sa i përket kirurgjisë estetike, është një dismorfi morfologjike, do me dhe nga ana e pamjes, një shformim i organit pa prekur formën e tij, megjithse ka prekur aspektin estetik të organit.
0: Në cilat fusha aplikohet kjo kirurgjia rindërtuese?
1: Kirurgjia rindërtuese është një kirurgji që bashkëshoqëron gjithnjë traumën. Gjithnjë gjatë traumave të ndryshme kemi humbje të indeve që janë të domosdoshme të zëvendësohen nga ana jonë. Nga ana tjetër, kirurgjia rekonstruktive aplikohet në patologjitë e lindura. Për shembull, gjithnjë flasim për buzë, lepuri, qelëzë, gojnë e ujkut, mungesën e një gjoksi, e të tjera e tjera, do me thënë që një janë patologji të lindura. Nga ana tjetër, kirurgjia rekonstruktive është e domosdoshme të aplikohet në smundjen e kancerit, sidomos kancerit lëkurës që eliminon zonat të tëra lëkure, sidomos kur është në fytyr, dhe jemi të detyruar të rikrijojmë tiparet estetike relativisht të pranueshme për mjedisin ku jeton pacienti.
0: Si vepron kjo kirurgji në rastin e kancerit të lëkurës?
1: Është real që kanceri është smundje shekullit. Ndoshta dhe gloja, ngroja globale akuzohet dhe rrezatimi e të tjera tjera, apo smogu, plurat e ndryshme që ekzistojnë, dhe me thënë të drejtën, kemi një rritje shumë në përqindjen e kancerit lëkurës. Në vendin tonë, jemi në kontradikt dhe me një koncept të vjetër popullor, që thotë më mirë mos e prek, sepse përhapet. Kjo është një lloj, i them pacientëve të mi, si të thuash, hyrja i dutin shpile ta bëj kish shtëpin, vetëm mos e ngjit. Sepse kanceri është një ajdut që hyn në shtëpi dhe kërkon jetën e individit. Kështu që në ndryshim nga vendet tjera, ndoshta i kemi edhe kancera shumë të avancuara.
0: Kur paraqiten te kjo?
1: Kur paraqiten te ne. Dhe rrjedhimisht jemi të detyruar të bëjmë operacione shumë të ndërlikuara që të ruajmë sadopak funksionin dhe formën e organeve ku ka prekur kanceri, e regioneve trupit që ka prekur kanceri. Sfidat janë shumë më të mëdhaja kur jemi edhe në fytyr. Shpesh jemi të detyruar të lëvizim deri gjysmën e fytyrës, të heqim një buzë të tërë, ta rikonstruojmë. Për këtë kam sjellë edhe fotot, më tepër janë sensibilizuese se sa na sfidojnë, të smurët neve me gjendjen që na paraqiten. Gjithnjë, çdo plagë që vazhdon të mos mbyllet, qoftë dhe pa mjekim, për 2 muaj është mirë të konsultohet për të eliminuar, sepse kanceri nuk njeh tërheqje, njeh vetëm avancim. Shofim shpesh që të smurët predispozohen më tepër duke pretenduar jo djegje me rezatim, jo të tjera tjera, gjë që na e vështirëson shumë punën neve si kirurg estetik. Shpesh dështojmë disa herë të smurët që para se të vinte ne rezatohen e bëhen. Ka një logikë. Kanceri duhet hequr, pastaj në bazë të përgjigjes së biopsisë së ti, ose duhet rezatuar, janë ndjekjet më vonshme që i bën onkologët.
0: Pa.
1: Por neve na vën karshi sfidave të mëdha kur na paraqesin inde të djegura me të cilat jemi të detyruar të rikonturojmë regionet e ndryshme të trupit.
0: Ja, dhe në ekran kemi disa pamje nga kirurgjia rindërtuese, si mund të komentoni ju?
1: Këto nuk janë foto që tregojnë aftësinë tonë si ekip për të realizuar ndërhyrje rekonstruktive, më tepër janë sensibilizuese. Për shembull, këtu kemi një dëmtim të vogël nga kanceri në flegrën e undës, por që imponon një operacion të madh. Kështu që në rastet tila duhet ardhur sa më shpejt sepse sjell probleme në valvulën e undës. Fotoja tjetër tregon që ky person e ka lënë për një kohë të gjatë një masë të madhe që ka dëmtuar komplet pjesën hyrëse të undës, që jemi të detyruar ta eliminojmë, kështu që jemi të detyruar të ngrem një lembo të diskutueshme, i themi ne, që merë vaskularizim vetëm nga muskuli, duke sakrifikuar dhe muskuj të fytyrës për të realizuar një konfigurim sa më adekuat të hundës, si nga aspekti estetik, ashtu dhe nga aspekti funksional. Për shembull, ky zotëri e ka lënë kancerin e kurizit të hundës që t'i hajë gjithë kurizin, kështu që jemi të detyruar të bëjmë një lëvizje të madhe të indeve të hundës për të siguruar bulimin e saj. Do me dhe sa më gjatë që i lejmë këto patologi, aq më të ndërlikuara janë ndërhyrjet rekonstruktive
0: dhe arritja rezultateve,
1: aq më me pikpyetje janë rezultatet përfundimtare të tyre.

0: kërkon të mbyllet. Ky zotria tjetër në ball, jemi të detyruar, prandaj ju them, gjithnjë shohim defekte që në syrin e atij që e kanë kuriz dhe thot mos e prek, duken të vogla, po defekti i tyre është i madh dhe lëvizja e indeve është akoma më e madhe për të realizuar një mbyllje sa më estetike dhe sa më solide të tyre. Ky zotri ka lënë ti haj kanceri veshin, kështu që këtu jemi të detyruar jo aq për aspektin estetik, të eliminojmë kancerin dhe të rekonstruktojmë veshin, por për moshën që ka nuk ka ku të mbështesi syzet, kështu që jemi të detyruar të rekonstruktojmë veshin për të...
1: Në këtë rast ju bënë në një epites, bënë në i protez?
0: Jo, proteza nuk aplikohet, si që shqipni është rekonstruktuar veshi po me indet e ti, po me indet e ti. Do me thënë paka shumë kirurgia rekonstruktive synon në përmjet figurave gjometrike, transformimeve gjometrike, të bëj mbylljen e regioneve të caktuara.
1: Me indet e veta.
0: Me indet e veta. Sa ma afër të jetë indi zonës që korrigjojmë, aq më estetikisht i pranueshëm dhe aq më morfolo nga ana funksionale më i këndshëm. Se shpesh na thonë për plastikat e lira, marjen e lëkurës që përdornim të djegja për të mbyllur plagët, ato janë arna, nuk mund t'i shfrytëzojmë në rekonstruksion.
1: Nga që duan dhe si përfaqe të mdhaja, ju jeni të detyruar t'i merrni në zona që
0: po,
1: nuk duken.
0: Po, ajo është thjesht për mbyllur plagën, po jo për të rekonstruktuar zonën. Rekonstruksioni më i mirë është gjithnjë nga zona ku edhe bëjmë ndërhyrje. Ja, kjo zonjë ka lënë t'i hapet gjithë faqja, kështu që jemi të detyruar të veprojmë në një lëvizje të madhe të indeve, qoftë nga poshtë faqes, qoftë nga ana, nga pjesa anësore, për të realizuar mbyllje korrekte të faqes dhe mos ulje të palpebrës. E njëjta gabim është bërë edhe te kjo zonja tjetër, ku lëviz gjithë faqja për të mbyllur defektin. Këtu, ky zotri ka lënë në thëmbrën e këmbës një melanom, që është nga smundjet më agresive dhe i kërkon edhe kokën, por krahas trajtimit ai duhet hequr baza e saj dhe duhet siguruar sipërfaqja mbështetëse e femrës. Kështu që jemi detyruar, siç e shihni, të hapim gjithë kërcirin për të siguruar një mish solid me lëkurë ku të mbështetet këmba, sepse plastika e lirë aty do të hapte plagën brenda muajve të parë të mbështetjes. Kurse këtu është kirurgia rekonstruktive që ndërhyn në një rast djegje, i lën mas dore me konceptin që s'pranoj të bëj plastik, do mbyllet vetë plaga, e ka lën të ekspozuar kockën ndaj ajrit. Vetë oksigjeni ka thënë është djegësi më i madh në realitetin që jetojmë, kështu që kocka aty ka marrë fund edhe ka bërë një fraktur në shtëpi për të cilën ortopedët i kanë vënë një imobilizim. Ne jemi të detyruar tani të japim shanse vitaliteti asaj kocke të dëmtuar nga ajri në përmjet mbylljes me inde solide.
1: Cilë është qëndrimi aktual sot kundrejt kirurgjisë estetike?
0: Kirurgia tani është vështirë të flasësh për raportet me kirurgjinë estetike, sepse në mileniumin e ri kryesisht ka filluar një rrym shumë komerciale. Do me në koncepte para këti mileniumi, kirurgia estetike është të eliminoj dismorfini, themi me çrregullim dhe formës, çrregullim forme pa prekur funksionet, por që është psikologjikisht problematik për të smurin. Dërsa shofim në rrymën e mileniumit të ri, kirurgia estetike po kërkon të gjej të bukurën, që janë dy qëndrime shumë largë, ndoshta këtu edhe mund të kemi debate edhe me kolegët e të njëjtës rrym, por unë imbetem mendimit klasik. Kirurgia estetike është ajo kirurgji që përpiqet të eliminoj stresin,

0: e pacientit ka shi pamjes së tij jo normale, jo uniforme me mjedisin ku jeton. Dhe jo të kërkojmë të bukurën, sepse kudo që kërkohet e bukura, vetëm dëmtojmë.
1: Po, unë shkosh dhe drejt deformimeve në krahun tjetër.
0: Gjithnjë, do me thënë, ka një cak ku neve duhet të kërkojmë të adaptojmë tiparin me vetë fizionomin e të smurit, e pacientit. Sepse shpesh është quajtur si kirurgji qefi. Për mua nuk është kirurgji qefi, është një kirurgji që bazën e ka në shqetësimin psikologjik të pacientit, po që duhet të shkojë në përputhje dhe me dismorfinë e tij. Ndërsa koncepti i ri i kirurgjisë estetike është të bëj këtë kirurgji sepse e ka bërë edhe të tjetër, dikush tjetër, duke kërkuar atë që është pa e paritshme, bukurinë perfekte.
1: Duke bërë njerëzit pak si njësoj me njëri tjetrin në pamje.
0: Koncepti i bukurisë për mua është tepër relativ. Ne mund të shohim vetë veprat e Da Vinci-t, kemi siluet unisex të femrës kur Da Vinci shpreh impathosin seksual ndaj seksit kundërt, kemi dhe siluetën e kolme kur ai jep konfigurimin maternal të femrës dhe do me thënë bukuria nuk është absolute. Gjithçka tjetër kur futet komercializmi pastaj duket si ku shkojmë drejt bukurisë. Dhe po të bëjmë balancas mes aktoreve të para këti mileniumi dhe të këti mileniumi, ne shofim se sa ka stonuar kjo form komerciale kirurgjisë që po aplikohet sot.
1: Me mua sot i studio i ftuar është doktori shkencave mjekësore Gëzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gëzimi punon në klinikën e dige plastikës pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë. Së bashku po flasim për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike. Në pjesën e parë të programit treguam dallimet midis kirurgjisë rekonstruktive dhe asaj estetike, fushat ku aplikohet kirurgjia rekonstruktive, kancerin e lëkurës dhe qëndrimi kirurgjikal në këto raste, si dhe kirurgjia estetike dhe qëndrimi aktual kundrejt saj. Vazhdojmë bisedën me doktor Gëzimin. Doktor, ju na tha që shpesh pacientët vinë tek ju dhe kanë kërkesa të shumta për sa i përket kirurgjisë estetike. Në cilën mas ju mund t'i realizoni këto kërkesa?
0: E kam theksuar gjithë një kudo që më shtrohet një pyetje e tillë, që kirurgjia estetike nuk është psikoterapi. Kirurgjia estetike është ndërhyrje për të rregulluar një formë të çrregullt. Jo çdo pretendim i pacientit duhet dëgjohet nga mjeku. Mjeku duhet të jetë shumë prudent të gjej deformacionet anatomike dhe si duhet ndërhyrë për t'i korrigjuar ato, sa është mundësia për të korrigjuar këto deformacione. Shpesh flasim, mund të ketë të smurë që flasim për deformacione milimetrike, që ishe ose nuk ishe kirurgu estetik. Kjo është e kontraindikuar, sepse kjo e transformon kirurgjinë estetike në një kirurgji droge, ku pacienti do paraqitet për çdo gjë duke kërkuar të bukurën tashmë dhe jo duke kërkuar të eliminoj atë që nuk është normale te ai. Jo anomali, se anomalia ka probleme funksionale, po dismorfin, çdo dismorfi, edhe kur s'ka probleme funksionale, është mirë të ndërhyet.
1: Në popull ne quajmë anomali dhe kur thjesht forma është nuk është aq e bukur.
0: Prandaj, këtu ka shumë pacient që mund të kenë një formë shumë të çrregullt dhe më tepër i shqetëson prindrit për fëmijën forma e organit që ka, se sa vetë fëmijën për veten e tij. Në rastet të tilla ne e shmangim, sidomos përpara pubertetit. Nuk kërkojmë të vëmë në stres fëmijën kashi operacionit kur ai nuk ka ndjeshmëri psikologjike ndaj asaj që pretendon prindi, pavarësisht se prindi ka të drejtë dismorfinë që shef te fëmia.
1: Ndoshta dhe mosha ndikon. Duke u rritur kjo ndoshta nuk shkon mirë.
0: Jo, Problemi është kryesisht psikologjik. Gjithnjë kirurgjia estetike është mirë të kryet mbi 17 vjeç. Por ka organe që kanë specifikën e tyre të rritjes. Nëse një fëmijë që i ka veshët llapush, që thot populli, është i ndjeshëm ka shtyr këtyre veshëve, ta lejon kirurgjia që ta bësh që në moshën 5 vjeçare, sepse veshi ka përfunduar rritjen dhe konsolidimin e tij. Po nëse ky fëmijë paraqet pretendime për hundën, është mirë të shtyhet deri mbi moshën 16-17 vjeçare. Vetëm nëse kemi të bëjmë me anomalisi që janë çarja e buzës e tjerë që shoqërohen dhe me deformacione të hundës, jemi të detyruar të ndërhyjmë duke i sqaruar familjarët që mund të ketë nevojë për rishikim, rindëryrje në moshën 17-18 vjeçare.
1: Në atë rast ndëryhet që bebe, sepse ata dhe nuk ushqen dot.
0: Pra, po, ato janë anomali dhe hyjnë te kirurgjia rekonstruktive.
1: Po, a mund të tregoni cilët janë disa komplikacionet që mund të shfaqen gjatë një kirurgjie estetike?
0: Po, komplikacionet janë që nga futja në sallë. Që nga futja në sallë, salla është sfidë më vete. Është sfidë më vete, sidomos kur janë në anestezi të përgjithshme, domethënë komplikacionet janë nga më të egra kur ndodhin, pavarësisht se janë shumë të ralla, po narkoza i mban komplikacionet e veta.
1: Pastaj çdo pacient firmos përpara se të futet në një operacion.
0: Është inform konsensusi që është juridikisht i domosdoshëm për të firmosur qoftë me familjarët kur fëmia është nën moshë, qoftë me pacientin kur e ka kapërcyer moshën juridike. Tani për sa i përket komplikacioneve janë të veçanta për çdo patologji që ndërhyjmë neve. Për shembull, në ndërhyrje në hundë, komplikacionet mund të jenë në respiracion, në deviacione të aksit të hundës, që janë komplikacione që paraqiten, kryesisht janë estetike dhe funksionale për respiracion, që i thuhen të pacientit që mund të ndodhin që para kirurgjisë. Ndonë se për masat që marim ne, apo për sa i rallë është komplikacione. Po të shohim për veshët, një ndër rreziqet kryesore është infeksioni i tyre, kondriti, i cili e deformon totalisht veshin dhe e bën të parikonstruktueshëm. Tjetër deformime janë të gjoksit, sidomos kur ndërhyjet me proteza e të tjera, mund të krijojnë kapsula fibroze që krijojnë probleme që është shumë vështirë të rikonturosh gjoksin. Nga ana tjetër, kur shohim kur kërkojmë dhe femra ndërhyrje para përfundimit të laktacionit me fëmijë të ushqie, nuk është mirë për kirurgët të ndërhyjnë, vetëm në raste kur kemi të bëjmë me ginekomastira, do me thënë me gji shumë të madhë, shumë gjigant, që femra nuk e përballon
1: do. Rëndon peshën, ka probleme me shpinën.
0: Por gjithnjë duhet menduar në raste tila dhe për fëmijën. Ka fiksime, për shembull, po shohim që edhe femrat të reja kërkojnë të rregullojnë barkun. Ndërhyrjet njëherë duhet kemi parasysh që kirurgjia estetike nuk është kirurgji dobësimi. Asnjëherë nuk dobëson, vetëm rregullon forma.
1: Edhe nëse dobësohesh vetëm për momentin se përsëri merr ato kile.
0: Nuk dobëson. Nuk dobëson. Tani kur flasim për një 100 kilesh që i heq 12 kile dhjam, nuk është dobësim. Kirurgjia e dhjamit është kirurgji që regulon siluetën, po nuk është kirurgji që të ullë në peshë. Kjo është një nga konceptet e gabuara. E them këtë se shpesh na vinë femra që kërkojnë të bëjnë barkun para përfundimit të shtanzanive. Një bark i tensionuar jo vetëm predispozohet të krijojë strije në shtanzanin pasardhëse, por rrezikon edhe ecurinë e kirurgjisë e shtanzanisë pasardhëse për shkak të presionit që ushtron mbi mitër gjatë zhvillimit të fëmijës. Kështu që mjeku duhet jetë shumë kujdes në komplikacionet.
1: Duhet t'ia thotë pacientit të gjitha këto.
0: Po, dihet që kirurgjia e dhjamit, për shembull, një ndër rreziqet më dhaja ka vdekje në sallë nga tromboembolia e dhjamore, i themin, e futja e bulzave të dhjamit në gjak. Do me thënë, çdo kirurgji ka rrezikjet e veta që kanë përqindjet e tyre, por gjithnjë i them të smurve, pavarësisht se janë të rralla, ti je 100% këtej apo 100% ande.
1: Cilat janë problemet aktuale të kirurgjisë estetike në vendin tonë sot?
0: Në vendin tonë është një kirurgji që ka dalë jashtë kontrollit. Ka dalë jashtë kontrollit. Qoftë si në ndikimin e asaj rrymë që folëm në fillim të kësaj pjesë të emisionit, që është një rrymë botërore, komerciale, që po ndikon shumë, sidomos në moshat të reja, në ndjekjen, do me thënë është transformuar në një paq problematike sa droga, si kirurgji, qoftë edhe për mungesën e një soliditeti ligjor në aplikimin e kësaj kirurgjie në Shqipëri. Në Shqipëri, paktën, në di që para 6-7 muajsh, kanë qenë 170 kirurg plastik të huaj që zhvillojnë aktivitetin e tyre. Po ti diskutojmë këtë shifër, janë të licensuar, ky është problemi, janë të licensuar, nuk është se gjithë zhvillojnë aktivitet, vinë marin licencë edhe ndo njëri edhe mund mos vi fare, tjetëri mund vi më shpesh, njëri vjen njërë në vit, tjere, tjere. Po problemi është që nuk ka një filtr. Nuk ka një filtr. Kush e zhvillon këtë kirurgji? Duke pasur parasysh që ne aplikojmë kirurgji në një vend të varfër, çfarë janë këta persona që gjejnë përfitimet ekonomike duke ardhur këtu? Së dyti, mos valjemi transformuar në një parcel eksperimentale që po përgatisim kirurgët plastik të huaj për t'u hedhur në tregun e tyre me kavjet njerëzore. Do me dhëmë problemet kirurgikale janë shumë të mëdhaja në Shqipëri dhe për to...
1: Doktor, disa këshilla që do t'jepni të gjithë atyre që pretendojnë të bëjnë kirurgji estetike?
0: Kirurgjia estetike nuk është kirurgjisë bukurimi, ky është parimi bazë. Duhet të ndërgjegjësohet vetë kirurgu që do aplikoj për deformimin që ka i smuri dhe alternativat për përmirësimin e këtij deformimi. Ajo është një kirurgji në fund fare transformohet në një rregullim anatomik. Në një rregullim anatomik. Aty ku ekziston kurizi undës mund të hiqet, aty ku ekziston një maj e trash unde edhe mund të hollohet për të krijuar një siluet. Por shpesh për shembull të vjen pacienti kërkon paradokse. Fytyrat gjata tonat kërkojnë një hund shal të racës zezake, e kupton? Do me dhënë shpesherë ose fryrje molzash e tjere tjere. Gjithnjë duhet kemi parasysh që kirurgjia estetike është një kirurgji që konturon atë që ke në fizionomi.
1: Ndryshet e prish fizionomin tënde.
0: Bësh i smur psikik.
1: Doktor Gzimi, të falendere shumë që pranuat ftesën tonë dhe bët pjesë e programeve tona informuese. Kënaqësi që ishim së bashku.
0: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: ndiqni programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Bibla është libri që meriton vëmendjen e çdo njeriu më shumë se çfarëdo lloj libri tjetër. Perëndia, nëpërmjet fjalës së ditë përjetshme, na zbulon veten e tij dhe na jep paqe dhe siguri në një botë të trazuar. Kështu ka ndodhur edhe me një dëgjuese të programit ton nga Kenya, e u thot: "Përshëndetje. Zoti ju bekoft me bollok për këto mësime të përditshme që ndani me ne. Unë ju dëgjoj çdo ditë dhe kam mësuar se si të ecim me drejtësi dhe të nderoj Perëndin me jetën time. Në kohët e mia më të vështira, programi juaj më ka ndihmuar që të shikoj qartë dhe të marr vendimet e duhura. Programi më ka mësuar se si ta ndaj besimin tim me të tjerët. Një klient erdhi në dyqanin tim një ditë dhe më pyeti se çfarë po dëgjoja. Dhe tani edhe ai është bërë dëgjues i rregullt i programit. Është shumë i gëzuar që ka gjetur një program kaq të bukur me mësime të vlefshme për jetën tonë të përditshme. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Mama Shiro." E përfundon këtu komentin e saj një dëgjuese e programit Përmes Biblës nga Nigeria. Miqtë e mi, nëse edhe ju jeni bekuar nga ky program, ju ftoj të na shkruani në adresën përmesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Sot doktor McGee do të fillojë studimin e një libri të ri, Librin e Ruthit. Ndaj do të ftoja të dëgjojë me shumë vëmendje. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm në programin ton.
2: Në kohën kur qeverisnin gjyqtarët, vendin e pllakosi zia, dhe një njeri nga Betlehemi i Judës shkoi të banojë në vendin e Moabit me gjithë gruan dhe dy bijtë e tij. Libri i Ruthit, kapitulli 1, vargu 1. Ky varg që hap librin e Ruthit përmbledh shumë gjëra. Në fakt, ai duket si raportimi i një gazete moderne. Kur isha në kolegj, unë punoja në një gazetë në Memphis. Si reporter, dilja bashkë me gazetarët e tjerë dhe gjithashtu u njoha edhe me redaktorin e gazetës, që ishte një njeri shumë i këndshëm dhe u përpoq të më ndihmonte me sa të mundte. Kështu, një herë u përpoqa të shkruaja për historinë e një incidenti në Memphis, për të cilin kishim qenë dëshmitar dhe unë ja tregova redaktorit. Ai e lexoi dhe duke hedhur tutje, tha se nuk mund ta përdorte. Më pas më tregoi dy gjëra që janë gjithmonë të rëndësishme në fillimin e fjalës së parë të çdo artikulli mediatik. Është koha dhe vendi. Në fakt, ai tha, jep sa më shumë informacion të mundesh në fjalinë e parë. Herën tjetër që do të lexoni një artikull të rëndësishëm, vini re se sa shumë informacion i jepet në fjalinë hyrëse. Ndonjëherë, fjalia e parë vetëm me një paragraf tregon gjithë atë që ka ndodhur. Ajo tregon se çfarë ka ndodhur, ku ka ndodhur, kur ka ndodhur dhe në mënyrë të përgjithshme se si ka ndodhur. Fryma e shenjtë e Perëndisë është një reporter i mrekullueshëm. Kështu në këtë varg të parë, ai na jep kohën dhe vendin. Koha është kur qeverisnin gjyqtarët. Ato ishin ditë të errta. Në një farë mënyre, ato kanë qenë ditët më të errta të historisë së kombit të Izraelit. Ju e mbani mend që izraelitët ishin në robërinë egjiptase dhe Perëndia i çliroi me fuqi dhe me gjak dhe i udhëhoqi në përshkret të tjerë. Më pas, ai i çoi ata në tokën e premtuar. Dhe çfarë premtimi mrekullueshëm që ishte aty. Ju mund të mendoni që ky brez i ri, etrit e të cilëve kishte njohur ashpërsinë e skllavërisë në Egjipt, do t'i shërbenin Perëndis në një mënyrë të mrekullueshme. Mirë, po ju e dini që ata nuk e bën këtë. Libri i Gjyqtarëve na tregoi historinë e neveritshme të ndarjes nga Perëndia të popullit të Izraelit. Ai na tregoi se si një popull filloi të shërbente Zotit të gjallë dhe të vërtetë. E më pas, se si u kthyen prej tij drejt idhujtarisë dhe degenerimit moral. Më pas, kur armiku i shtypte, ata filluan të thërrisnin Zotin dhe ai ngriti gjyqtar për t'i çliruar. Unë jam dakord me ata që thonë se Amerika duhet të ketë rrizim, ose ndryshe do të ketë revolucion. Sinqerisht, nëse doni të shihni një rrizim të vrrullshëm në këtë vend, mos u lutni për rrizim. Lutuni që Zoti të sjellë zjarr në kishë. Dhe unë ju garantoj se kjo do të sjellë rizgjim. Zjarri ka sjellë gjithmonë rizgjim tek njerëzit e Zotit në të kaluarën dhe e bëri këtë edhe me kombin e Izraelit. Gjykimi erdhi mbi ta kur u larguan nga Perëndia. Ai i dërgoi në skllavëri. Një armik erdhi dhe i goditi. Në vuajtjen e tyre, ata i thirrën Zotit dhe Zoti ishte shumë i mëshirshëm me ta. Ai gjithmonë ngriti gjyqtar për t'i çliruar. Libri i Rusit zë vend pikërisht në këtë periudhë të gjyqtarëve. Ngjarjet që shënohen këtu zhvillohen në këtë sfond të errët të gjyqtarëve, në kohën kur një njeri si Samsoni konsideroi figurë publike. Sot, në një kohë kur skandalet e kanë pushtuar vendin ton, mendoni pak për skandalin e një Samsoni. Askujt nuk do t'i bënde përshtypje. Në këtë periudhë të kompromentimit, korrupsionit dhe rëmujës, na jepet kjo histori e bukur. Historia e Rusit është si një dritë në mes të errësirës. Kjo është mënyra se si shkruan Perëndia, apo jo? Ai e shkruan historinë e shpëtimit në sfondin e zi të mëkatit, dhe në të njëjtën mënyrë e vendos këtë histori të bukur në sfondin e zi të kohës së gjyqtarëve. Kjo është pra pamja që ai na jep. Është koha kur qeverisnin gjyqtarët. Jo vetëm kaq, por na thuhet se vendi ishte Betlehemi i Judes. Kjo në të vërtetë është shumë interesante. Sot Betlehemi i Judes është shumë kuptim plot për një fëmijë të Perëndisë. Nëse ngjarja që na jepet tek Ruthi nuk do të kishte ndodhur në Betlehem, Jezu Krishti nuk do të kishte lindur aty. Ndërsa këndoni këngën O qyteti vogël i Betlehemit, kujtoni se historia e Krishtlindjes filloi shumë e shumë kohë më parë në ngjarjet që përshkruhen në librin e vogël të Ruthit. Dhe këto janë ngjarjet që do të na shoqërojnë ndërsa do të shohim këtë pjesë të mrekullueshme të shkrimit. Kuptimi i emrit Betlehem Judea është shumë interesant. Në fakt, emrat në Bibël kanë një kuptim të vërtetë. Betlehem do të thotë shtëpia e bukës dhe Jude do të thotë lavdi. Është e mrekullueshme të jetojmë në shtëpinë e bukës dhe të lavdisë. A nuk është kështu? A bini dakord me mua? Historia e Rusit fillon dhe mbaron atje. Ky ishte vendi ku lindi Jezusi. Emrat në Bibël dhe veçanërisht në Dhjetën e Vjetër kanë një kuptim specifik. Mirë po, për shkak se ne nuk i kemi të përkthyer këta emra, atëherë humbasim goxha shumë. Të paktën në shënimet e disa biblave ne kemi shpjegimin e disa prej këtyre emrave. Ata pasurojnë kuptimin e fjalës së Perëndisë, njësoj si në këtë rast. Dhe një njeri nga Betlehemi i Judës shkoi të banojë në vendin e Moabit me të gjithë gruan dhe dy bijtë e tij. Ai pra jetonte në shtëpinë e bukës dhe të lavdisë, por shkoi të banojë në vendin e Moabit. Ka diçka shumë interesante për Moabin në fjalën e Perëndisë. Tek Psalmi 108 vargu 9 thuhet: Moabi është legeni ku unë lahem. Kjo është ajo pra që thot Zoti për Moabin. Siç e shihni, këta ishin njerëz të dëbuar. Ata patën një fillim të nevritshëm dhe për tu ardhur keq, dhe Moabi nuk qëndron edhe aq mirë në fjalën e Perëndisë. Një mënyrë për të perifrazuar atë që thot Zoti për Moabin mund të ishte kjo: Moabi është koshi i imi plerave. Tani, leta shohim këtë për një moment. Kemi një familje, burin, gruan dhe dy bijtë e tij që shkojnë në vendin e Moabit. Ata largohen nga shtëpia e bukës dhe e lavdisë dhe shkojnë të hanë në koshin e plerave. A keni dëgjuar më parë këtë histori? Jam i sigurt që më një herë do t'i shkojë ndër mend shëmbulltyra që dha Zoti ynë për djalin plankprishës. Ai u largua nga shtëpia e tatit, që ishte plot me të mira, dhe shkoi në një vend të huaj ku mundohej ta mbushte stomakun e tij me mbeturinat e derrave. Unë nuk mendoj se Zoti ynë e shpiku atë histori. Unë mendoj se çdo shëmbulltyrë e Jezusit ishte një ngjarje e vërtetë. Ndoshta në atë kohë kishte shumë bijë të cilëve u përshtatej shëmbulltyra e tij. Dhe që prej asaj kohe e deri në ditët tona, kjo histori është përsëritur në jetët e miliona njerëzve. Vetëm pak para disa kohësh, takova një djalë të ri këtu në Kalifornin e Jugut, që ishte larguar nga shtëpia e tij në lindje. Ktu ai pranoi Krishtin dhe ne morëm në telefon të atin menjëherë pas studimit tim. Sa u gëzua baba i tij. Kjo histori, miqtë mi, është përjetuar nga shumë bijë. Por këtu kemi historinë e një familje jetor lëshuar. Kur uria erdhi në vendin e tyre, ata u larguan. U friksuan pamas. Edhe ati i tyre Abrahami u friksua kur vendin e pushtoi zia e bukës. Abrahami u kthye në vendin e tij dhe u nis drejt Egjiptit. Dhe ja, tani shohim një tjetër zi buke. Kjo është njëra nga 13 zitë e bukës që përmendet në Bibël. Çdo zi buke që është përmendur në fjalën e Perëndisë ka qenë një gjykim prej tij. Kjo nuk është vetëm koha e gjykimeve me ditë e errta, por në kohën që zhvillojnë këto ngjarje, janë ditët më të errta. Ata nuk besonin që Perëndia mund të kujdesej për ta në shtëpinë e bukës dhe të lavdisë, kështu që u nisën drejt vendit të Moabit. Tani unë dua që të njiheni me këtë familje. është një familje shumë interesante. Vargu 2 na thot: Emri burrit ishte Elimelek, emri gruas Naomi dhe emri dy bijve të tij Mahlon dhe Kilion, e fratej nga Betlehemi i Judës. Ata shkuan në vendin e Moabit dhe u vendosën aty. Pra, emri burrit ishte Elimelek. Emri i tij do të thotë Perëndia im është mbret, ose mbreti është Perëndia im. Emri këtij burri ishte me të vërtetë shumë kuptimplot. Vetëm mendoni pak për disa minuta për dëshminë që dha ai me mënyrën se si veproi. Kur njerëzit e thristin, ata nuk e quanin atë Elimelek, siç e themi ne në shqip, por Perëndia im është mbret, ose mbreti është Perëndia im. Është një emër i mrekullueshëm apo jo? Çdo person do ta kishte zili. Po pse është një dëshmi emri i tij vërtet? Është kaq keq sa megjithse kja të emër të largohesh me vrap drejt vendit të Moabit. Ai nuk veproi sikur Perëndia ti ishte mbreti i tij. Ndërsa emri i gruas së tij ishte Naomi. Nëse do ta shihnit emrin e saj në një fjalor të mirë biblik, do të gjenit se do të thotë e këndshme. Unë do të doja t'i vija një tjetër emër më të mirë. Unë mendoj se emri i saj vërtet ishte Drita e Gëzuar e Diellit. Ajo ishte një person i mrekullueshëm. Ishte tipi personit që ka gjithmonë një pikpamje shumë të mirë për jetën. Ka shumë të krishterë të tillë sot. Ata shohin gjithmonë anën e ndritshme. Ata mbajnë mend vetëm atë që është e mirë dhe jetojnë mbi rrethanat e tyre, në vend që të jetojnë poshtë tyre. Disa njerëz ankohen shpesh, gjejnë gjithmonë gabime. Por Naomi nuk ishte kështu. Elimeleku dhe Naomi kishin dy djem. Emrat e tyre ishin Mahlon dhe Kilion. Emri Mahlon do të thotë shëndetlig dhe Kilion i imët. Ajo pra kishte dy djem të sëmur. Unë besoj se Naomi kishte një dëshmi të mirë në Betlehem. Disa njerëz në atë kohë mund të kenë thënë: nuk mund ta kuptoj se si Naomi mund të jetë kaq rrezatuese dhe e gëzuar kur mban mbarën e këtyre djemve të sëmur. Kjo është historia e saj. Na thuhet se Naomi dhe burri i saj ishin nga Betlehemi i Judës. Pastaj vargu vazhdon, ata shkuan në vendin e Moabit dhe u vendosën aty. Ata jo vetëm që shkuan në Moab, por bën edhe shtëpinë e tyre atje. Tani, edhe pse djali plankprishës shkoi në stallën e derave, më në fund ai tha: "Do të çohem dhe do të shkoj tek Imat." Tek Luka kapitulli 15 vargu 18. Ndonjëherë një djal plankprishës qëndron në stallën e derave për një kohë të gjatë. Dhe kjo familje fatkeqësisht qëndroi aty shumë gjatë. Dhe a e dini se çfarë ndodh gjithmonë një familje të krishterë ose një individi që është biri i Perëndis kur largohet në një vend të largët? Në atë vend të largët, ata gjithmonë në rrihen me kamzhik. Ju e dini se babai që priti birin që u kthye në shtëpi, mund t'u kishte thënë shërbëtorëve: "Më sillni kamzhikun tim. Do ta fshikulloj mirë këtë djalë në çdo pjesë të jetës së tij." Ai u largua dhe shpenzoi gjithë paratë mia duke çnderuar emrin tim. Unë do t'i jap një mësim atij. Por ja që ati i mirë nuk veproi kështu. Përkundrazi e përqafoi djalin dhe u tha shërbëtorëve të shkonin dhe të thirrnin viçin më të mirë të tufës dhe të sillnin rrobat më të mira për të. Shumë të krishterë mendojnë se Zoti është një atë shumë i ashpër dhe i rrept, dhe nëse kthehen tek ai, ai nuk do t'i mirë pres, por do t'i dënoj. Por miqtë mi, ai nuk ka për t'ju rrahur me kamzhik. Rrahjen tuaj do ta keni në vendin e largët. Pikrisht në atë vend mori dënimin e tij djali plankprishës. Dhe un po ju them që ai mori një dënim të mirë. Dhe kjo familje këtu do të shkojë të banojë në plevicin e druve. Ata do të marrin një të rrahur të mirë në vendin e largët. Por un mendoj se ata janë një familje për së mbari. Babai, kreu i familjes, e ka emrin Perëndia është mbreti im. Gruaja e tij dhe nëna është rrezja shkëlqyese e diellit. Ndërsa djemt janë të dy të sëmur, Mahloni dhe Kilioni. Ata shkojnë në vendin e Moabit, të hanë në kazanin e mbeturinave dhe vazhdojnë të jetojnë atje. Tani vini re se çfarë ndodh. Vargu 3. Pastaj Elimeleku, burri i Naomit, vdiq dhe ajo mbeti me dy bijtë e saj. Ju thash se ata do të përballeshin me telashe në vendin e largët dhe në fakt kështu ndodhi. Ndodh gjithmonë kështu. Gjoni na thot: "Ka mëkat që çon në vdekje." Tek 1 Gjoni kapitulli 5 vargu 16. Unë nuk e di se çfarë mëkati të çon në vdekje. Gënjeshtra ndaj frymës së shenjtë ishte mëkati që çoi Ananian dhe Safirën në vdekje. Unë nuk mendoj se kjo gjë sot është një mëkat që të çon në vdekje, sepse nëse do të ishte kështu, do të ishim shumë të zënë duke drejtuar funerale në kishë. Por unë mendoj se telashet e pushtojnë jetën e një krishteri kur ai vendos të largohet nga Perëndia. Ne pam se burri i shtëpisë vdiq. Tani vini re se çfarë ndodhi pas vdekjes së tij. Vargu 4. Këta u martuan me gra moabite, nga të cilat njëra quhej Orpa dhe tjetra Ruth, dhe banuan aty rreth 10 vjet. Në momentin që vepruan kështu, ata thyen ligjin e Mojsiut. Pas largimit nga misia me Zotin dhe vajtja në një vend të largët, hapi tjetër është gjithmonë braktisja. Kjo do të thotë të jetosh në mëkat dhe madje ta shumëfishosh atë. Shihni pak se çfarë bën ata. Ata e thyen ligjin e Mojsiut dhe u martuan me gra moabite. Orpa do të thotë dre ose këlysh dreri. Kjo do të thotë që ajo ishte një tip sportiv. Ndoshta do të habiteni sepse një vajzë sportive u martua me një nga këta djemtë të smur. Por ja që u martua dhe kaq. Pasi mbaroi me Orpahun, shohim një emër vërtet interesant, Ruthin. Unë mund t'ju jap rreth 10 kuptime të ndryshme për emrin e Ruthit. Ai do të thotë bukuri, personalitet, dhe ajo i kishte vërtet këto karakteristika. Ruthi ishte shumë e bukur dhe nuk ishte e pamend. Ishte një person i mrekullueshëm dhe unë shpresoj të bini në dashuri me të sepse ajo është një nga sërgjyshet e Jezu Krishtit. Me fjalë të tjera, në aspektin njerëzor të tij, Jezusi kishte gjakun e Ruthit në venat e tij. Ne do të njihemi pak nga pak me të. Ajo u martua me Mahlonin në vendin e Moabit. Unë do të doja të përdorja një fjalë për ta përshkruar atë, mirë po Hollywoodi dhe presioni i lartë i reklamave e kanë prishur disi kuptimin e asaj fjale. Ajo fjalë do të ishte magjepsëse. Sigurisht në kuptimin e mirë të fjalës. Në fillim është shumë e vështirë të kuptosh se pse u martua me këtë djalë të smur, por unë mendoj se do ta kuptojmë më vonë. Kjo familje plankprishëse ndodhet në një vend të largët. Telashet u kanë trokitur në derë, dhe akoma më shumë shqetësime do të vinë te kjo grua dhe nën. Ajo humbi burrin dhe si të mos mjaftonte me kaq, dy bijtë e saj u martuan me gra moabite. Vargu 5. Pastaj edhe Maloni dhe Kilioni vdiqën që të dy, dhe kështu ajo grua mbeti pa dy djemtë e saj dhe pa burrin. Meqense ra fjala, unë po e prisja diçka të tillë. Ndoshta kanë kaluar një dimër të ashpër. Këta dy djemë, Shëndetligu dhe Imti, vdiqën. Tani kjo grua, Naomi, ka humbur gjithë familjen e saj. Dhe gjithçka që i ka mbetur janë vetëm dy nuset, të cilat janë të huaja. Kjo është gjithçka që i mbeti. Ju thashë që do të vinin probleme, apo jo? Kjo familje plankprishëse, ashtu si djali plankprishës, i mori të rraurat me kamzhik në atë vend të largët. Vargu 6. Atëherë u ngrit me gjithë nuset e saj, për të kthyer nga vendi Moabit, sepse kishte dëgjuar të thuaj që Zoti e kishte vizituar popullin e vet dhe kishte dhënë bukë. Pra, kriza e uris kishte mbaruar në tokën e premtuar dhe në Betlehem, në shtëpinë e bukës dhe të lavdërimit, kishte sërish bukë. Kështu Naomi dëshiron të kthehet në shtëpi. Interesante apo jo? Ashtu si djali plankprishës, edhe familja plankprishëse do të kërkojnë për shtëpinë e atit. Dhe nëse ndodh që nuk kërkojnë për shtëpinë e atit, do të thotë që ata nuk janë më bijtë e atit. Djali plankprishës nuk do të jetë kurrë i lumtur në stallin e derrave. Ai nuk ishte bërë për të jetuar aty. Ai nuk kishte natyrën e një deri, por natyrën e atit të tij dhe përfundimisht tha, unë do të ngrihem dhe do të shkoj tek ati im. Derrat e duan shumë stallën e tyre. Pietri tek letra e dytë e tij, kapitulli 2, vargu 22, na jep një histori që unë e quaj shëmbëlltyra e derrit plankprishës. Dosa e larë u kthyet të zhgërryhet në lutz. E shihni pra, një nga derrat e vegjël u pastrua dhe i tha djalit plankprishës. Me sa duket po shkon në shtëpi dhe unë dua të vi me ty. Kështu, deri shkoi në shtëpi me djalin plankprishës, por nuk i pëlqeu fare atje. U lodh me çarçafët e pastër të krevatit, mbulesat e pastra në tavolinë. Kështu ai tha djalit plankprishës: "Pse nuk e vëmë ushqimin në govat dhe të kërcejmë të gjithë mbi të duke kaluar një kohë të mrekullueshme?" "Dhe pse duhet i kemi çarçafët e pastër? Mua më pëlqejnë më shumë lluca." Si përfundim, deri i vogël tha se do të ngrihej dhe do të shkonte në shtëpinë e atit. Dhe a dini se ku ishte i ati i tij? Atje, tek stalla e derave. Kështu deri i plankprishës u kthye në stallën e derave. Ai gjithmonë do ta bënte këtë gjë. Ndërsa djali i plankprishës do të kthehej gjithmonë në shtëpi, miq. Mund të jeni të sigurt për këtë. Por në ditët e sotme ekziston një konfuzion i madh. Në rrugët e gjera të jetës ka djem plankprishës që shkojnë në stallat e derave dhe dera plankprishës që vijnë në shtëpinë e atit, por nuk duhet të jetë kështu. Ndonjëherë ata hyjnë edhe në kish dhe fillojnë të shkaktojnë probleme. Ashtu si një derë që shkon në shtëpinë e atit, ai fillon të shkaktojë probleme në kish. Është vetëm një ngatërrestar i gjorë, por si përfundim do të kthehet sërish në stallin e tij të derave. Juve ama ju duhet vetëm të prisni. Pra si përfundim kjo familje po kthehet në shtëpi. Më në fund, Naomi thot që ajo do të kthehet në Betlehem të Judes. Vazhdimin e kësaj historie do ta ndjekim së bashku në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
1: Miqtëmi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjurë në gjurë në Shqipe nga organizata Fjallet e Shqipe.
3: Dëgjo muzik pop në Radio Shtot Kosova 106 FM.

0: Hey, super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Në malet e Zvicrës, një djalosh po kujdese si çdo ti tjetër për delet e tij. Ai e donte shumë natyrën, lulet dhe akullnajat vezulluese. Një ditë i doli përpara një alpinist në shtegun e vogël malor.
1: Përshëndetje, si e ke emrin?
2: Përshëndetje, jam Henry.
1: Ke ardhur vetëm deri këtu?
2: Po, jam me pushime dhe po kujdesem për delet e babit.
1: Atëherë ti je bari? A e njeh bariun e mirë?
2: Jo, kush është ai?
1: Zoti Jezus. Në Bibël thuhet se njerëzit janë si delet e pabindura, të cilat rendin në rrugët e tyre. Bariu i mirë na kërkon që të na drejtojë, të kujdeset për ne dhe të na përgatisë për parajsën një ditë.
2: A do më marr mua në parajsë kur të vdes?
1: Po, por duhet t'i kërkosh të bëhet bariu yt.
2: Me kënaqësi, do e bësh tani.
0: Henry bëri një lutje shumë të thjesht, por e bëri me gjithë zemër. Ai dhunte shumë që t'i përkiste Jezusit. Përpara se të largohej, alpinisti i tha Henryt:
1: "Tani i përket bariu të mirë për gjithmonë, dhe mund të thuash Zoti është bariu im." Shiko, mund të përdorësh gishtat për ta thënë këtë varg nga Bibla.
0: Henry përsëriti vargun dhe për çdo fjalë që nxirrte nga goja, ngrinte një gisht nga dora e majt. Veçanërisht gishtin e katërt, e mbajti fort dhe tha:
2: "Zoti është bariu im."
0: Kur u kthye në shtëpi, u tregoi prindërve gjithë gëzim për atë që kishte ndodhur. Dal nga dal, vera mbaroi e bashkë me to edhe pushimet. Henry duhet të shkonte përsëri në shkollë. Erdi dimri, dhe dimri mund tjetë shumë i rezikshëm në malet e Zvicrës. Do njëherë, ekziston reziku një orteku. Henry po ishte për mes borës, kur papritur, dëgjoj një zhurmë bubullimash. Donte shumë t'ikte me vrap, por ishte te për vonë. Orteku e mbuloj dhe e blokoj në një mas të madhe dëbore. Kur u erësua, prindrit e tij u bën shumë erak. Filluan të

0: kërkonin gjithandej për orë të tëra. Kur e gjetën në nortek, pan sa i mbante fort gishtin e katër të dorës së majt. Në pragun e vdekjes, Henry kishte kujtuar bariun e tij të mirë. Prindrit e Henryt u trishtuan shumë për largimin e tij nga kjo botë, por i ngushëllonte fakti se dinin që një ditë do ta shikonin sërish Henryn e tyre në parajsë. Atë ditë do të ishin të gjithë së bashku me bariun e mirë. A mund të thuash edhe ti si Henry, Zoti është bariu im?
1: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
2: Zoti është i mirë, është një fortezë në ditën e fatkeqësisë. Ai i njeh ata që kërkojnë drejtë tek ai.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Rion procesi ankimimit për zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë. Kandidatët për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, Bekim Haxhiu dhe Qendrim Kryeziu, dorëzuan ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kandidati për deputet nga PDK, Bekim Haxhiu, tha se ky rezultat është i pasaktë dhe si i tillë nuk duhet pranuar. Sipas tij, nga rinumërimet është vënë re një gabim me 4.25% për votat preferenciale të kandidatëve të PDK-s.
2: Kryesuesi Krishtin Gradonici e pranoi faktin që rezultati përfundimtar është i pasaktë. Aje cilësoj si gabime minimale e njërzore, por në fakt këtë gabim është 4.25% për votat preferenciale të kandidatëve për PDK-s dhe si i tillë, ligji nuk e lejon që të certifikohet një rezultat me gabime.
1: Ndërsa kandidati tjetër për deputet, Qendrim Kryeziu, deklaroi se kërkesat e tyre lidhen vetëm me numërimin e saktë të votave.
3: Atë që më kanë thënë privatisht, e thanë edhe vetë publikisht, që ka gabime teknike, ka gabime të vogla dhe ato gabime duhet t'i falim, por ligji nuk thot që duhet falim, ligji thot që duhet zbatohet për të gjithë njëjtë dhe vot për vot të numrohet çdo vot.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë është pritet të përfundimit të afatit për paraqitjen e ankesave për rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme të shpallura më 27 qershor. Afati i ankesave përmbyllet këtë të hënë. Komisioni Qendror shpalli të shtunën rezultatet përfundimtare pasi paraprakisht Gjykata Supreme i ka hedhur poshtë dy ankesat e kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës për deputet, që kërkonin rinumërimin e votave të kandidatëve nga radhët e kësaj partie. Bazuar në rezultatet paraprake për shpërndarjen e mandateve në Kuvendin e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje fitoi 53 mandate, Partia Demokratike 22, Lidhja Demokratike 18, ndërsa Alianca ka siguruar 7 mandate, 20 të tjera janë ndarë mes partive të komuniteteve. Në këto kushte pritet që partia në pushtet nuk do të ketë problem në formimin e qeverisë, pasi nevojiten 61 vota në Kuvendin me 120 ulse, por për presidentin do t'i nevojiten 2/3 e votave që ajo nuk i ka pa marrëveshje me opozitën. Ky është edhe shkaku që vendi shkoi në zgjedhje të parakoshme parlamentare.
0: Rajoni.
1: Rreth 900.000 pensionistë pritet të përfitojnë indeksime 2.7% pensioneve nga një koriku në Shqipëri. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se ky vendim i miratuar në mbledhjen e fundit të qeverisë synon të lehtësojë ndikimin e rritjes së çmimeve në ekonominë familjare të kësaj kategorie. Sipas Koçiut, ky indeksim është pjesë e një procesi të nisur në vitin 2013, gjatë të cilit pensionet kanë pasur rritje të qëndrueshme duke arritur deri në 70% rritje për disa kategori përfituesish. Partia Socialiste vjon të pretendojë se protestat e përditshme në Tiranë janë të ndikuara nga shtete armiqësore me Shqipërinë. Pas mbledhjes së grupit Partisë Socialiste, kryetari i saj Tauland Ballari konfirmoi se pas tyre qëndron Irani dhe shtete me motive që lidhen me konkurrencë rajonale.
4: Brenda kësaj proteste janë përfshirë dhe element që nga dita e parë, që kur e fryn këtë tullumbace që pothuajse ka plasur tani më, duke qartë që janë interesa që lidheshin me konkurencë rajonale turistike, me interferencat huaja të vendeve jo miqësore me Shqipërinë, dhe dita ditës kjo histori po zbardhet, ky tullumbac po shfryhet.
1: Krasaj, Balla deklaroi se qeveria nuk e zhdor nga projekti në Zvërnec si një mundësi e madhe për Shqipërinë.
4: Respektoj të gjithë ata që dolën protest për çështje që lidheshin me shqetësime, dyshime lidhur me respektimin e normave mjedisore në një investim të domosdoshëm jetik për ekonominë e vendit në Zvërnec, një investim që do të bëhet domosdoshmërisht sepse është një mundësi e madhe për Shqipërinë që vjen një herë, nuk e di në sa dekada.
1: Krasaj, Tauland Balla deklaroi edhe një herë se nuk do të pranojë kërkesat e opozitës për mocion me debat. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike në një konferencë për shtypi ka kërkuar prokurorisë së posaçme antikorrupsion për të drejtuar kuvendit me kërkesën për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku dhe arrestimin e saj.
5: Teksti është vendimtar, sepse pozita penale e ish zëvendës kryeministres është rënduar sipas vet njoftimit publik të datës 4 qershor të prokurorisë posaçme me dyshimin për kryerjen e dy veprave të reja penale, korrupsion pasiv dhe pastrim parash.
1: Krasaj, Gazmend Bardhi akuzoi SPAK për standarde dyfisht në trajtimin e dosjes së ish-zëvendës kryeministres, pasi sipas tij, kur rëndohet pozita penale, duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit.
5: 6 muaj më parë, drejtuesi i prokurisë posaçme na argumentoi në kuvend, lidhur me kërkesën që kishte paraqitur, se rëndimi i pozitës penale shton rrezikun e të pandehurës apo personit në ndetim dhe dikton nevojën për një mas sigurimi më të rëndë.
1: Ambasadori Bashkimit Evropian në Shqipëri në konferencën ndërkombëtare ndër veprimin e drejtësisë me media shpreh shqetësimin e tij se ende nuk është ndryshuar mendësia në radhët e anëtarëve të sistemit të drejtësisë. Silvio Gonzato kërkoi jo vetëm miratim dhe zbatim të ligjeve nga ana e magjistratëve, por sjellje profesionale dhe udhëheqje morale.
6: Institucionet në vetvete nuk krijohen vetëm nga ligjet, nga rregulloret, sepse institucionet kërkojnë edhe ndryshim kulture, mendësie të atyre njerëzve që punojnë në këto institucione. Pra, unë nuk jam i bindur ende që është arritur ky ndryshim mendësie. Pra, ndonjëherë ka një hezitim për të pranuar natyrën kolegjale të disa vendimeve që janë të rëndësishme që duhet të marrin institucionet e drejtësisë.
1: Magjistratëve të rinj, ai u kujtoi se puna e tyre kërkon kurajo, integritet dhe ndershmëri. Kryetari i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, Sokol Sadushi, në konferencën kombëtare të ndërveprimit të drejtësisë me median, u theksoi magjistratëve të rinj nevojën për profesionalizëm, vetëdije dhe integritet të lartë. Sadushi tha se cilësia më e rëndësishme e një magjistrati nuk është vetëm njohuria profesionale, por aftësia për të qëndruar i paanshëm në çdo rrethant.
7: Besimi ndërtohet gradualisht me mënyrën se si dëgjoni njerëzit, me sjelljen në sallën e gjyqit, me cilësinë e arsyetimit, me dinjitetin e qëndrimit dhe me aftësinë për të qenë të drejtë edhe kur kjo është e vështirë. Kur një magjistrat fiton këtë besim, ai nuk forcon vetëm autoritetin e tij. Ai forcon edhe institucionin që përfaqëson.
1: Sipas tij, pavarësisht presioneve apo perceptimeve publike, magjistratët duhet të udhëhiqen vetëm nga ligji.
7: Detyra e magjistratit mbetet gjithnjë e njëjtë. Ju nuk do të merrni vendime për të kënaqur opinionin publik, por as për t'i kundërvën atij. Ju do të merrni vendime për të shërbyer ligjit. Ky mision nuk do të jetë gjithmonë i lehtë, do të ketë ditë kur do të ndiheni vetëm. Jo sepse nuk do të keni koleg pranë, por sepse ka vendime që askush nuk mund t'i marrë në vendin tuaj.
1: Prokurori i Përgjithshëm i Shqipërisë, Olcian Çela, në konferencën kombëtare të ndërveprimit të drejtësisë me median, vlersoi se transformimi teknologjik është ai që shkundit drejtësinë e vjetër. Çela kujtoi se modernizimi i formave të strategjisë së komunikimit është kthyer në domosdoshmëri.
8: Trendet e lëkundshme të perceptimit publik, si rrjedhoi e këtyre zhvillimeve, përcaktojnë shpesh kahun e politikave apo të vendimeve të rëndësishme. Në këtë kontekst, mendoj se duhet parë trajtuar edhe raporti i institucioneve të drejtësisë dhe me publikun dhe median si ndërmjetës të rëndësishëm në këtë komunikim. Nuk është e lehtë për institucionet tradicionale të përshtatshen në kohë këtyre zhvillimeve transformuese shoqërore. Aq më tepër për organet e drejtësisë që teksa duhet kryejnë funksione të cilat kërkojnë shpesh një nivel të lartë diskrecioni, duhet gjithashtu të sigurojnë transparencën e nevojshme për publikun, thelbësisht kjo e rëndësishme e një shoqëri të demokracisë liberale.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Zyrtarizohet ristrukturimi i qeverisë në Maqedoninë e Veriut. Koalicioni Bashkëqeverisës Blend do të udhëheqë me 3 ministri të reja, të drejtësisë, kulturës dhe ministrin për marrëdhënie ndërmjet bashkësive, ndërsa ai zhdor nga Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria për Politikë Sociale. Vendimi është bërë i ditur nga sekretari përgjithshëm i Blend, Bekim Sali. Sipas tij, në pakun që Blend vazhdon të ketë si pjesë e shumicës qeverisëse, mbetet Mjedisi Jetësor, Ministria e Ekonomisë, Drejtësia, Eurointegrimet, Kultura dhe Ministria për Marrëdhëniet Ndëretnike. Ndërkohë, partneri tjetër i koalicionit qeverisës NAM ende nuk ka konfirmuar nëse do të pranojë shkëmbimin e posteve ministrore. Kryeministri Istria Miskoski shpall marrëveshjen në parim me partnerët e koalicionit të Vlenit dhe Znamit për ndryshimin e qeverisë. Këtë muaj është parashikuar rekonstruksioni i qeverisë, është parashikuar bilanci i pushtetit dhe nëse është e nevojshme seanca të caktuara që do të sjellin ligje reformuese që janë të nevojshme për agjendën e reformave në përputhje me rregullat, deklaroi shefi i qeverisë në Maqedoninë e Veriut, teksa mori pjesë në hapjen e një kopshti fëmijësh në komunën e Gazibabës. Blend bën bilancin e 2 vjetorit të marrjes së pushtetit. Bashkëkryetari Blend, Izzet Mexhiti, tha se pas 24 muaj qeverisje në aktivitetin organizuar me moton Transparencë dhe Llogaridhënie, bashkëkryetari Blend, Izzet Mexhiti, përmendi se rezultate, rrugëtimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, masat kundër lojrave të fatit, si dhe mundësinë që provimi jurisprudencës dhe provimet e tjera profesionale të zhvillohen edhe në gjuhën shqipe.
9: Po ashtu dëshmuam se zgjidhjet e mëhershme në fakt nuk ishin zgjidhje, por ishin improvizime të bëra në kohë fushate për vota. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat kaloi në qeveri dhe sot pret miratimin në kuvend, duke forcuar parimin se çdo qytetar duhet të ndjejë shtetin si të veten.
1: Ndërsa bashkëkryetari Bilal Kasami kërkoi që funksionarët të mbeten pranë qytetarëve.
10: Rruga Shkup-Llaç e premtuan në çdo fushat për 24 vite. Ne po e ndërtojmë ashtu si po e ndërtojmë edhe korridorin 8. Këto dy rrugë na lidhin me Kosovën e Shqipërinë, me të cilat lidhemi më fort e më mirë, jo vetëm me infrastrukturë, por edhe me kufi të hapur, ku tashmë me Kosovën e kemi me hyrje-hyrje dhe shumë shpejt edhe me Shqipërinë, ku do të ketë më pak pritje dhe më shumë komunikim.
1: Dorëzim pa kushte komenton opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut 2 vjet bashkëqeverisje të koalicionit Vlen. Përmes rrjeteve sociale, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari tha se Vlen hyri në qeveri duke kërkuar besimin e shqiptarëve dhe duke premtuar ndryshim. Sipas tij, 2 vite më pas, qytetarët nuk shohin ndryshim, por heshtje, arsyetime dhe dorëzim. Nuk ka ndryshime kushtetuese, nuk ka përpara në rrugën europiane, nuk ka forcim të gjuhës shqipe, nuk ka mbrojtje reale të përfaqësimit të drejtë dhe nuk ka investime serioze në komunat shqiptare, apelon Arben Taravari. Lidhja shqiptare në Maqedoninë e Veriut në dy vjetorin e koalicionit Vlen VMRO kujtoi se kjo bashkëqeverisje arriti të zbatojë në përpikmëri platformën Maqedonia Përsëri e Jotja dhe rënimin e marrëveshjes së orit në secilë nga katër shtyllat kryesore. Lidhja shqiptare kujton se përmes gjykatës kushtetuese u shfuqizua balancuesi dhe përmes së njëjtës gjykatës shfuqizohet çdo ligj e vendim që është sjellë në parimin e Badenterit. Në rrjetet sociale shkruhet se nuk u arrit të shfuqizohen gjuha shqipe, por ndaluan në praktik përdorimin zyrtar, duke i detyruar edhe funksionarët shqiptar të shkruajnë dokumentet vetëm në një gjuhë. Ndërsa me vendim qeverie u ul numri këshilltarëve shqiptar, do zvogëluar mjetet për komunat nga buxheti i shtetit dhe kredia hungareze, duke goditur shtyllën e decentralizimit. Në këtë temë bëhet rikthimi i emrave jugoslav dhe komunist, duke shfuqizuar vendimin e Këshillit Komunal të Tetovës për emrat shqip, apelojnë nga lidhja shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon qeverinë për 2 vjet dështim në integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Nën kryetari BD-s Bujar Osmani tha se rezultatet janë dëshpëruese, pasi sipas i vendi ka ndaluar dhe në vend të agjendës europiane ka politika ditore.
11: Shteti nuk ka bërë as edhe një hap të vetëm substancial drejt Bashkimit Evropian. Në vend të përshpejtimit kemi stagnim, në vend të reformave kemi improvizime dhe në vend të agjendës europiane kemi politikë ditore. Parlamenti Evropian dhe mbi 400 deputet atje detyrohen të kujtojnë institucioneve të këtij shteti që të respektojnë të drejta tashmë të fituara të shqiptarëve. Atëherë, kjo është dëshmia më e fortë e dështimit të Vlenit si përfaqësues politik në qeveri.
0: Bota.
1: Rekord temperatura është në Gjermani, Çeki, Poloni dhe Ungari. Sipas të dhënave paraprake të shërbimeve meteorologjike, në Gjermani u shënuan 41.7 gradë Celsius, pranë kufirit me Poloninë, duke thyer rekordin prej 41.5 gradësh të vendosur vetëm një ditë më parë. Temperatura rekord u regjistruan edhe në Çeki me 41.9 gradë Celsius, ndërsa në Poloni u matën 40.5 gradë, duke thyer një rekord 105 vjeçar. Ungaria regjistroi 40.7 gradë Celsius, ndërsa në Slovaki temperaturat arritën në 39.3 gradë. Sipas raportimeve, mbi 191 milion njerëz në Europë u përballen me temperatura prej të paktën 35 gradë Celsius, ndërsa në shumë vende u lëshuan paralajmërime për vap ekstreme. Franca shënon viktima si pasojë valës së të nxehtit. Agjencia Kombëtare e Shëndetit Publik bëri të ditur se nga 24 deri në 27 qershor janë regjistruar rreth 1000 vdekje më shumë krahasuar me periudhat e zakonshme, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se bilanci mund të rritet ndjeshëm. Në Spanjë të dhënat tregojnë se të paktën 327 vdekje mund të lidhen me temperaturat ekstreme gjatë javës kaluar, ndërkohë pjesë të Francës Veriore dhe Belgjikës u gatitën me stuhi të fuqishme dhe era të forta.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.
12: Përshëndetje miq, po dëgjoni programin Shijoj jetën, nga autorja librave më të shitur sipas New York Times, Joyce Meyer. Mësimet e saj transmetohen çdo ditë nga e hëna në të premte, dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve ju që na inkurajoni me komentet dhe dëshmitë se si fjala Perëndisë e thënë përmes saj ka ndryshuar zemrën tuaj. Sot do të dëgjoni mësimet e seris Kultivo disiplinën dhe vetëpërmbajtjen. Kur ishim fëmijë, na mësonin se disiplina dhe vetëpërmbajtja ishin të rëndësishme që të rriteshim sa më shpejt. Problemi është se kur u rritëm, i harruam këto cilësi aq të çmuara. Asnjëna nuk duhet të harrohet ndonjëherë, sepse ne formohemi pa pushim në karakter dhe personalitet. Mësimi për sot do t'ju ndihmoj të fitoni forcë, fuqi, urtësi dhe liri nga ndjesia e fajit, nësa i përvetësoni ato në ecjen e përditshme si besimtar.
13: Është përkushtimi i vazhdueshëm në kohë nevoja apo në kohë të mira, kur e ndjeni apo kur nuk e ndjeni, kur qëndroni pranë njerëzve nga të cilët doni të largoheni, kur e disiplinoni veten të bëni atë që dëshiron Perëndia. Ai qëndroi në atë pozicion për 6 vjet dhe tani kalon 6 muaj të çdo viti për të shërbyer në fushën e mjekësisë. Perëndia i kishte folur që kur ishte 12 vjeç, më vonë arsimohej dhe bëhet kirurg i suksesshëm, por lë çdo gjë dhe shkon në Afrikë. Botës kjo i duket si ulje në detyr, por për Perëndin është ngritje në nivele më të larta. Në ndjenjat e ti, ky doktor ndjej shumë i pavlerë, ndërkohë që i duhet të qëndronte në Afrikë për 6 vjet, jo një ditë, as një javë, por 6 vjet, dhe papritur erdhi çlirimi. Disa nga ju e kanë mrekullin prapa qoshes nëse nuk dorëzohen, por tani jeni ende në atë fazë të disiplinës, jeni ende në atë fazë ku po thoni, Perëndia im, edhe përsa ko do të vazhdoj në këtë gjendje, kur Perëndi, kur, pse Perëndi, pse? Shumë vite më parë, thash David, kur do të vi ajo ditë kur nuk do të na dal një e papritur që na mërzit? Dhe David, si pas stilit të ti, më pa dhe më tha, kur? Kan kaluar 22 vite dhe ai ka patur të drejtë, ajo ditë nuk ka ardhur ende. Duhet të mbani qëndrimin e duhur, edhe si kur të mbetem po njësoj, unë do t'jem duke të lavdëruar ty Perëndi. Nuk do të dorëzohem, do të ngulmoj e do të ngulmoj. Ju keni disiplinë, dua të lexojmë nga 2 Timoteu 1:7, sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por forcë, dashurie dhe urtësie. Nuk duhet të keni frikë nga tundimet. Shumë njerëz mendojnë, sikur të mos tundohesha. Por do të tundoheni gjithmonë. Do të tundoheni të bëheni dembel, do të tundoheni të hani si mos më keq, do të tundoheni të mos flini në kohën e gjumit, do të tundoheni të qëndroni në shtrat në kohën kur duhet të ngriheni. Të gjithë kemi tundime, megjithatë mund t'i themi jo kur të kuptojmë pasojat e tij, sepse do të ketë pasoja. Perëndia do që të jemi të guximshëm me vetbesim, ai do që të jemi plot me siguri në të. Jap se na ka dhënë një frymë fuqie, dashurie dhe një mendje të ekuilibruar, gjithashtu na ka dhënë disiplinë. Kështu thot Bibla e amplifikuar në këtë varg. Ndaj nuk ka kuptim të themi nuk kam disiplinë, nuk e kontrolloj dot veten. Mos lejoni të dalin fjalë të tilla nga gjuha juaj, të paktën të themi të vërtetën. Nëse nuk doni të disiplinoheni në një fushë të caktuar, thoni, nuk dua të veproj kështu, sepse nuk dua. Mos thoni më, nuk munde, më është e vështirë. Ne jemi vajosur për punë të vështira. Ne jemi vajosur, jemi pajisur nga fryma e shenjtë për vështirësi. Uroj të më kuptoni drejt. Ja përse na është dhënë forcë prej Perëndisë që të bëjmë gjëra të vështira dhe përsëri të kemi buzëqeshje në fytyrë. Ndërsa bëjmë të mirën tonë në këto gjëra të vështira, jemi të aftë të ndihmojmë të tjerët në nevojën e tyre. Le të pranojmë se mos bindja ndaj Perëndisë ka pasoja. Në disa raste na bën mirë të dëgjojmë pak predikim si të mos mëkatojmë dhe pak më shumë predikim për gjykimin e Perëndisë mbi mëkatin, për pasojat e mëkatit në jetën tonë. Kur Perëndia thot mos mëkato, ai e ka me të vërtetë. Nuk është një sugjerim, është urdhërim. Mos mëkato do të thot mos mëkato. Por njerëzit nuk duan ta dëgjojnë këtë fjali. Njerëzit nuk e kuptojnë më frikën ndaj Perëndisë. Nuk po them të kemi frikë nga Perëndia në një mënyrë të gabuar, por të kemi frikë nderuese që të mos tregojmë mungesë respekti ndaj Perëndisë. Këto veprime do të kenë pasoja. Të lexojmë nga Romakëve 6:21. E dini se mungesa e vetëpërmbajtjes sjell një jetë në mjerim? Dhe çfarë fryt kishit pra, atëherë nga ato gjëra për të cilat tani keni turp, sepse fundi i tyre është vdekja. Dua të kujtoni të gjitha vitet që keni jetuar në mëkat, pa e pranuar Perëndin. A keni marrë në një përfitim prej tyre? As edhe një. E vetëmja gjë që keni marrë, ka qenë mjerimi. Mishi mund të ketë përjetuar në një emocion të shkurtër her pasere, por e vërteta është se thellë brenda vetes, keni qenë mjeran. Nuk keni as një gjë të vlefshme sot. Vargu 22 thot, por tani, pasi u liruat nga mëkati dhe u bët shërbëtor të Perëndisë, keni për frytin tuaj shenjtërimin dhe për fundi jetën e përjetshme. Haleluja, sot jemi të lirë nga mëkati, jemi bërë shërbëtor të Perëndisë, nuk jemi më shërbëtor të ligut. E dini se shenjtëria është një shpërblim e vete, sepse nuk ka asgjë më të mrekullueshme se të mos ndjeni faj dhe dënim për shumë veprime që i bëni. Nuk ka gjë më të keqe se ndjesia e faj dhe dënimit që vjen kur nuk po i bindeni Perëndisë. Pra, shenjtëria në vetvete është shpërblim. Vargu 23 nga Romakëve 6 thotë, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin ton. Vdekje nuk do të thotë që nuk do të merrni më frym. Nuk është diçka e tillë. Do të thotë çdo lloj mjerimi që imagjinoni. Do të jemi sinqert duke thënë se ka njerëz që po më dëgjojnë e që jetojnë në mjerim. Edhe mjeranët shkojnë në kishë. Unë e di shumë mirë, sepse kështu kam qenë për shumë e shumë vite. Vija fytyrën e kishës, por për brenda jetoja në mjerim. Njerëzit e trishtuar duan t'i bëjnë të tjerët të trishtuar, të paktën përpiqen. Një pjesë e mjerimit tuaj vjen nga mungesa e disiplinës dhe vetëpërmbajtjes. Ka gjëra që e dini se nuk duhet i bëni, por vazhdoni të nxjerrni justifikime. Disa nga ju ndihen të trishtuar sepse ka zona në jetë ku po bëni diçka që nuk duhet. Nuk është e vështirë të ndryshoni, për këtë duhet disiplinë. E dini mirë se duhet të kaloni kohë me Perëndin, por ju duket e vështirë. Jeni të zënë. Me çfarë rrezini ditën? Me aktivitete që ju sjellin veçmirim? Unë ju dua, ndaj po ju nxis për të mirë. Ka gjëra për të cilat s'mund të bëjmë asgjë. Megjithatë ka të tjera për të cilat mund të marrim masa. Nëse e keni shtëpinë plot me gjëra që nuk ju duhen, mos blini më të tjera. Nëse nuk gjeni dot diçka nëpër shtëpi, mos blini një të reta zvendçoni, por kërkojeni. Një përqindje e madhe e gjithë problemeve tuaja, me siguri do të zgjidhej nëse do të filloni të kaloni të paktën 30 minuta në ditë, duke thënë: Perëndi, kam nevojë për ty. I kam dëgjuar mësimet, por përsëri kam nevojë për ty. Nëse nuk më ndryshon Perëndi, nuk do të ndryshoj kurrë.
14: Të dashur dëgjues, këto ishte minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresë Radio Shtat Kosova, Kutia Postare FA19-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit, Thuaj se i dua, Paqja dhe Shërim për zemrat e thyera.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
1: Njeriu u krijua për Perëndin. Por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja. Ngrihen me krah si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur. Isaia kapitulli 40 vargu 31. James Agrey tregon historinë e një burri i cili eci përmes pyllit dhe gjeti një shqiponjë të vogël. Duke i ardhur keq për shqiponjën e vogël, që me sa dukej kishte rënë nga foleja dhe duke pasur frikë se ndonjë kafshë e egër në pyll mund ta shkelte dhe mund ta vriste, ai vendosi ta merrte me vete në shtëpi dhe ta vendoste në kopshtin e tij. Brenda disa ditëve, shqiponja e vogël u përshtat mjedisit dhe filloi të hante ushqim pulash. Shumë shpejt nisi të sillej si pulat që ishin aty. Sidoqoftë, një ditë një naturalist po kalonte aty pranë dhe e pa shqiponjën në mes të pulave. Duke menduar se kjo ishte e çuditshme, ai e pyeti të Zotin e tokës se si ishte e mundur që një shqiponjë, mbretëresha e të gjithë zogjve, duhet ishte e mbyllur në një kopsht si një pulë e zakonshme. Duke qenë se i kam dhënë ushqim pulash dhe e kam trajtuar si një pulë, ju përgjigj fermeri, ajo nuk ka mësuar asnjëherë të fluturojë. Sillet si gjithë pulat e tjera, kështu që nuk është më shqiponjë. Sido që të jetë, këmbgulli naturalisti, ajo ka zemrën e një shqiponje dhe me siguri mund të mësoj të fluturoj. Pasi biseduan, dy burrat ranë dakord që të mësonin nëse kjo ishte e mundur. Butësisht, naturalisti e mori shqiponje në kratë e ti dhe tha, ti i përket qelit dhe jo tokës, hapi kratë e tu dhe fluturo. Me gjitha të, shqiponja ishte e hutuar. Ajo nuk e dinte se çfar ishte dhe duke par pulat që po hanin ushqimin e tyre, ajo u hodh me njëherë për të qenë sërish me to. Pa frik, ditën tjetër, naturalisti e mori shqiponjën në majën e çatisë së shtëpisë dhe e nxiti sërish duke i thënë: "Ti je shqiponjë, hapi kratë e tu dhe fluturo." Por shqiponja kishte frikë nga vetja e saj që nuk e njihte dhe nga bota, dhe sërish zbriti poshtë për të ngrënë ushqim pulash. Ditën e tretë, naturalisti u ngrit herët dhe e nxori shqiponjën jashtë kopshtit për ta çuar në një mal të lartë. Atje ai e ngriti lart mbretëreshën e zogjve dhe e nxiti sërish duke i thënë: "Ti je një shqiponjë, ti i përket qellit dhe tokës. Hapi kratë tu tani dhe fluturo." Shqiponja pa përreth, pa kopshtin pas dhe pastaj lart në qjell, por prap nuk fluturoi. Atëherë burri e ngriti atë drejt diellit dhe ndodhi që shqiponja nisi të dridhej dhe dal nga dal hapi kratë e saj. Në fund, me një zë triumfator, ajo u ngrit lart në qjell. Ka gjasa që shqiponja t'i kujtoi pulat me nostalgji. Ka gjasa që ajo ta vizitoi sërish kopshin, por për aq sa dimne, ajo nuk është kthyer më kurrë për të bërë jetën e një pule. Megjithëse ajo u mbajt dhe u zbut si një pul, prapse prap ishte shqiponjë. Dhe asgjë nuk mund ta ndryshoj këtë. Ndërsa mendoj për shëmbulltyrën e shqiponjës rritur si pul,

0: që me krahët e besimit të ngriheni mbi mëkatin që ndot dhe shkatron.
1: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Rëfeni fajet njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin që të shëroheni. Shumë fuqi ka lutja të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt. Sot ka shumë diskutime për atë që mund të quhet një falje e vërtet. A mjafton të kërkoni vetëm falje? A e keni vënë re se faljet publike pothuajse kurrë nuk përfshin fjalët "të lutem më fal"? Zakonisht tingëllon më shumë si "janë bërë gabime" ose "kam folur gabim". A mund të falim kur na ofrojnë një gjysmë falje? A ju kanë thënë ndonjëherë vetëm "më falni" për diçka që shkelse duhet të kishte marrë më shumë përgjegjësi? Kur pala ofenduese thotë "nuk e kisha fjalën për këtë" ose "thjesht po bëja shaka" ose "isha i ri", nën kuptojmë se ata nuk po marrin përgjegjësinë për dhimbjen e shkaktuar. Një falje e vërtet kërkon rrëfim serioz dhe një kërkesë për falje. Falje e vërtet është shëruese, por e dim se jo të gjithë ofrojnë një falje të tillë. Ajo që ne mund të kontrollojmë është nëse ne kemi falur ose jo. Zakonisht, dëshira jonë e vërtet është të shohim shkelsin të vuaj, në mënyrë që ata të kuptojnë se sa gabim kanë qenë. Ose, disa prej nesh shpesh thonë, "oh, nuk kanë ndonjë problem", por të ndrydhësh dhimbjen nuk është falje. Ajo që të ndodhi nuk ishte në rregull. Lëndimi i ndrydhur shndrohet në mëri dhe do të vi dita që do të dalë në sipërfaqe. Nëse ju është bërë një padrejtësi dhe ju është kërkuar një gjysmë falje dhe jeni duke luftuar për të falur plotësisht, dorëzojeni dhimbjen tuaj përpara Perëndis. Kërkojeni Zotit ta marrë lëndimin tuaj dhe të jetë përgjegjës për ndëshkimin, në mënyrë që të ishni dorë nga ajo barrë. Ju mund të thoni: "unë do ta falenderoj Zotin, sepse ai është i drejtë."
3: Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Përshëndetje miqtë mi. Kur ishte fëmijë, personazhi i historisë sonë të sotme ishte shumë i vetëdijshëm për martesën në shkatrim e sipër të prindërve të tij, gjë që e bënte shpesh të ndjehej turpëruar e i lënë pas dore. Megjithatë, ai ishte entuziast për dashurinë dhe martesën dhe për të patur një jetë familjare që nuk e kishte përjetuar asnjëherë në fëmijërinë e tij. A është e mundur që një burr të bëhet bashkëshortë e babait përkushtuar nëse është rritur në këto rrethana? Përgjigjja është po. Është e mundur, nëse zemra, mendja dhe jeta e tij janë bërë të lira nga prangat.
1: Hey Tom, a do të vish me mua në kishë sot?
2: He, mos u tall. Që kur ke filluar të kesh interes për Perëndin Ralph?
1: Nuk jam interesuar, por kam sa kohë që shkoj te kjo kisha pranë bazës. Ata çojnë një autobus dhe aty ka 4-5 vajza vërtet shumë të bukura. Çfarë mundësi, ha?
2: Jo, nuk më intereson. Kam dikë që më pret në shtëpi.
1: Ej, por nëse ajo nuk e merr vesh, nuk ka për t'u lënduar. Për më tepër, çdo burr ka nevojë për një plan rezerv. E ja shkojmë bashkë.
2: Harroje. Mua nuk më intereson as Perëndia as vajzat.
0: Drit në një botë e errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga prangat dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim juftë të ndiqni programin numër 169, program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Si është puna, Tom? Dukesh si mos më keq.
2: E dashura më dërgoj një letër lamtumire.
1: Oh, më vjen keq. A ka ndonjë shans që mund t'i ndrejsh një gjërat?
2: Jo, e telefonova. Por ajo e ka ndarë më ndjen. Po del me dikë tjetër.
1: Atëherë je më mirë pa ta.
2: Nuk mendoj ashtu, Ralph. Ne kishim bërë plan të martoheshim.
1: Perëndia ka dikë tjetër për ty.
2: E çfarë di ti për Perëndin?
1: Kam pranuar Jezusin gjatë shërbesave të

0: asaj kishe. Do të mbëje shumë qefi po të vi edhe ti me mua ndonjëherë, Tom. Perëndia do të cilte shumë ndryshim në jetën tënde.
1: Jo, jo, faleminderit. Nuk jam gati as për perëndin as për vajzat të tjera. Më duket sikur e gjithë bota ime është përpirë nga një vrimë e zezë.
2: Në episodin ton të herës së shkuar, dëgjuam se si personazhi Storison kaloi një fëmijëri plot me trauma, me një baba të alkolizuar dhe një nën të shtruar në një spital mendor. Që nga mosha 14 vjeçare i bashkë me vllajin dhe motrën jetuan me njërin nga tezat e tyre. Ende në luftë me ndjenjat e mohimit dhe vetmisë, ai hyri në marinë e pastaj mori lajmin e keq nga e dashura. Në këtë përfundim të historisë së tij, do dëgjojmë se si Tom Williams u bë i lirë nga prangat.
3: Ajo Krislindje ishte pika më e ullët në jetën time. E me gjitha të u paraqita për detyrë në caktimin e radhës në Jacksonville. I shkrova tezës, me shpresën që do të me jepte ndë një këshill të mirë dhe ajo më tha, kërkoj një marrëdhënie personale me Jezus Krishtin. Ndaj fillova të lexoj Biblën e të shkoja në kishën e bazës. Nuk i kuptoja shkrimet që lexoja, por shpresoja që disi të gjeja paqe. Nuk e kisha fare idenë se që do të thoshte të shpëtoheshe. Por e daloja se diçka kishte ndryshuar në Ralphin. Ai kishte qenë një bodybuilder që të kurte muskujt para pasqyrës, por pasi u shpëtua, e gjithë kjo mori fund, bashkë me gjuhën e keqe dhe gënjeshtrat që thonte dikur. Një ditë, ai bashkë me një djalë tjetër u ulën të hanin me mua.
0: Ai i shpëtuar ti, Tom?
1: Nuk të kuptoj.
0: Të jesh i shpëtuar do të thotë besosh në Krishtin që vdiq për mëkatet e tua, e ta ftosh atë në zemrën tënde që të bëhet shpëtimtar i yt.
1: Nuk kam nevojë të shpëtohem, sepse jam i krishter.
0: Çfarë të bën të mendosh se je i krishter?
1: Unë jam amerikan. Kam shkuar 4 vjet në kishë kur jetoja me tezën. Madje kam kënduar edhe në kor.
0: E po kjo nuk mjafton, Tom. I krishter quhet dikush që ka kërkuar falje për mëkatet dhe ja ka përkushtuar jetën Krishtit. Vetëm ata që e kanë pranuar Jezusin si shpëtimtarin e tyre personal quhen të krishter.
1: E kush e tha?
0: Bibla.
1: Po e sajon.
0: Jo, jo, nuk po e sajoj. Jezusi vet ka thënë: "Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje."
1: Dgjoj. Unë e lexoj Biblën edhe shkoj në kishë, por kur nuk i kam dëgjuar këto gjëra.
0: Lexoj Ungjillin e Gjonit. Aty Jezusi thotë se duhet të rilindësh. Dorëzoja jetën Krishtit dhe ke për të marrë frymën e shenjtë. Ai të jep një jetë të re.
1: Nuk dua ti dëgjoj më këto gjëra tani.
0: Po ne vetëm po mundohemi të ndihmojmë, Tom.
1: Nuk kam nevojë për ndihmën tuaj. Juve ju është mbushur mendja me gjepura.
3: Unë kisha nevojë për ndihmën e tyre, por isha tepër krenar për ta pranuar. Natkoh isha bërë kapiten avioni, përgjegjës për mbushjen me karburant, shërbimin edhe hetimin e gjithë avionit para edhe pas fluturimit. Ishte detyra ime t'i lidhja pilotit rripin e sigurimit e të sigurohesha që gjithë sistemet të punonin siç duhet para se avioni të ngrihej në fluturim. Isha i suksesshëm në këtë, sepse e pëlqeja shumë punën që bëja. Por më priste një surprizë e pakëndshme.
4: Hej Tom, si shkojnë punët?
1: Jam mërzitur shumë.
4: Lajme të këqija?
1: Po, më kanë caktuar të shërbej përkohësisht në mens.
4: E po kjo nuk është aq keq. Aty mund të hash të dua, shoku.
1: Unë dua të punoj me avionët, jo të trazoj gjellën.
4: Ndoshta kapiteni mund të nxjerrë që aty.
1: Sikur nuk e di ti, Marino.
4: Po ç'ne ky transferim apo?
1: Nuk ka punëtor sa duhet në mens, me sa duket. Është shumë rënje për mua. Në mens mund të punoj kushdo.
4: Kur do të fillosh?
1: Nesër më duket.
4: Po të isha në vendin tënd, unë nuk do të shkoja fare, Tom.
3: Isha tepër i zemëruar, ndaj ndoqa këshillën e tij të keqe dhe shkova vetëm në plazh, në vend që të paraqitesha në sallën e ngrënies për ditën e parë të punës atje. Kur u ktheva nga plazhi, shokët më thanë se kisha hyrë në telashe të mëdha. Më kishin raportuar për ikje pa leje. Edhe mua mu desh të dilja para oficerit komandant të shërbimit ushqimor. Pastaj fola me Ralphin për këtë.
0: Si shkoi, Tom?
1: Ralph, e një atë oficerin e vogël që mban mustaqe për të fshehur tatuazhin që kam mbi buzë.
0: Ai që ka një tatuazh me rjet merimangje nën kuriz. Po e njoh. Pse pyet?
1: Ai ishte një nga personat që duhet të caktonin se çdo nim duhet merrja. Unë aty nuk i kam pëlqyer kurrë. Donte që të më shite në gjyq ushtarak.
0: Ati nuk i pëlqen askush. Mendoj se është plot illësi për shkak gradës që ka.
1: Po ta gjejnë ndonjëherë në ndonjë rrugicë të errët do ta rrapë për vdekje.
0: Nuk është faji i tij që është ashtu si është, Tom. Ai ka nevojë për Zotin në jetën e tij.
1: Personi tjetër në seancë ishte një krye oficer trup vogël. Ai tha që t'jepi një dënim më i lehtë.
0: Pra çfarë ndodhi?
1: Kapiteni mori këshillën e krye oficerit, kështu që nuk do të më çojnë në gjyq ushtarak.
0: Shumë mirë.
1: Po, por më duhet të punoj 15 orë në ditë, 7 ditë në javë për 3 muajt e ardhshëm.
0: Ky orar ka për të ta marr frymën.
1: Lare mos më fol më. Pushimi i vetëm që më jepet është mëngjesi së hënës, që mund të shkoj në shërbesën e kishës.
3: Unë vuaja për paqen edhe gëzimin që kishin Ralfi edhe shoku ti, por nuk dija si ta përulja vetëm për t'i fituar ato. Çdo të diel në mëngjes, shkoja në shërbesën e kishës, por gjithmonë ulesha vetëm. Një mëngjes, erdhi dhe një djalë tjetër që ul pranë meje. Në atë kohë nuk e dija, por ai njeri ulej me qëllim pranë djemve që ishin vetëm. Quhej Skip, edhe pas shërbesës eci me mua deri tek salla e ngrënies. Folëm vetëm për përvojat tona në marinë, për dashurinë për futbollin, vendi nga vinim edhe shumë gjëra të tjera. Pastaj ai më bëri një pyetje që do ta ndryshonte tërësisht jetën time.
5: Tom, nëse vdes sot, a e di me siguri se çfarë do të të ndodhë?
6: Mendoj se do të shkoj në parajs, por nuk e di me siguri.
5: Po a do të doje ta dije me siguri?
6: Do doja.
5: Bibla thotë se mund të jesh i sigurt, por thotë se jemi që të gjithë mëkatar. Të gjithë kemi rënë nga lavdia e Perëndis, secili prej nesh pa përjashtim.
6: E besoj këtë.
5: Fjala e Perëndis thot, sepse paga e mëkatit është vdekja, jo thjesht vdekja fizike, por vdekja shpirtërore, që do të thot ndarje e prieçme nga Perëndia, pa asnjë shpresë.
6: Un kam menduar gjithmonë se Perëndia do të peshoj gjërat e mira që kam bërë përkundrejt të këqijave, edhe se të mirat do të jenë më shumë se të këqijat.
5: Por nuk është kështu, Tom. Perëndia nuk jep hir me peshore. Ne nuk mund të jemi kurrë aq të mirë sa të fitojmë hyrjen në parajs, sepse Perëndia është i shenjtë dhe standardi i tij është përsosmëria. Bibla thot, sepse kushdo që e zbaton gjithë ligjin, por e shkel në një pikë, është fajtor në të gjitha pikat. Një gënjeshtër mund të të mbajë larg parajsës, po ai sa dhe një vrasje.
6: Po atëherë askush nuk mund të shkojë në parajs.
5: Kjo është e vërtetë përveç Jezusit, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Parajsa është dhuratë për ata që e pranojnë veprën përfundimtare të Jezus Krishtit. Kur pranon Krishtin, ti merr drejtsinë e tij dhe kjo të jep të drejtën të hysh në parajs. Çfarë dhurate, ha?
6: Po ashtu është.
5: A e kupton rëndësinë e kryqëzimit të tij?
6: Unë besoj se Jezusi është biri i Perëndis, por nuk e kam kuptuar kur qëllimin e vdekjes së tij në kryq.
5: Mba mend se dënimi për mëkatin është vdekja. Perëndia nuk ka për ta hequr atë dënim. Ti mund të zgjedhësh të kryesh dënimin tënd dhe ta kalosh përjetësinë në ferr, ose mund të pranosh dhuratën e faljes nga Perëndia, për të cilën Jezusi pagoi në kryq. Ktu përfshihet edhe dhurata falës e jetës së përjetshme.
6: Po si mund ta marr këtë falje?
5: Duhet i lutesh Perëndis. Pendohu për mëkatet e tua dhe thuaj Perëndis që beson se Jezusi vdiq për mëkatet e tua dhe kërkoi atij që të të shpëtojë.
6: Mirë, do të mendohem për këtë.
5: Merr edhe këtë broshurën, Tom. Ajo i shpjegon më gjatë gjërat që sapo të thash. Të lutem, lexoje. Në rregull?
3: Isha shumë i sigurt se ai po më thoshte të vërtetën. Por isha shumë krenar për t'i pranuar mëkatet e mia. E mora broshurën dhe u ktheva në punë. Por gjatë gjithë ditës nuk më hiqeshin nga mendja fjalët e Skipit. Doja paqe edhe një jetë të re si Ralfi edhe Skipi. Unë nuk doja të shkoja në ferr, edhe pse e meritoja. Atë mbrëmje kur u ktheva në kazermë, lexova broshurën dhe e kuptova pas një dyshim se duhet ta pranoja Krishtin si shpëtimtarin tim. Ndaj bëra një lutje të thjeshtë të sinqertë. Zot, unë e di se jam mëkatar. Më vjen keq për mëkatet që kam bërë kundër teje. Unë besoj se ti vdiqe në kryq për mëkatet e mia. Dua një jetë të re. Dua të të kënaqë ty. Të lutem, a mund të më falësh edhe të vish në jetën time për të qenë shpëtimtari im? Të nesërmen në mëngjes, edhe pse nuk mund ta shpjegoja se si, e dija se kisha ndryshuar. Kisha një gëzim edhe paqe në zemër, edhe një buzëqeshje në fytyrë. Teksa po shkoja në punë në orën 4:30 të mëngjesit, ndesha në oficerin Vocrak që kishte dashur të më çonte në gjyq ushtarak. E përshëndeta, edhe papritur e kuptova që nuk ndjeja armiqësi kundër tij. Ktu e kuptova se isha një krijesë e re. Perëndia kishte filluar të më ndryshonte për brenda. Skipi ishte në një repart tjetër, ndaj nuk e shihja shumë shpesh.
5: Hej Tom, si të shkoi java?
6: Shumë bukur. Bëra ashtu si më the ti dhe ftova Jezusin në zemrën time.
5: Lavdi Perëndis. Kjo e shpjegon buzëqeshjen që ke në fytyrë.
6: Çfarë ndryshimi? Kam kaluar nga mallkimi i Perëndis në lavdrimin e tij. Nuk pushoj se menduar i se si Perëndia lidhet me mua.
5: Kjo është fryma e shenjtë, Tom. Bibla thot, prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat do bën të reja.
6: E di çfarë, Skip? Tani e kuptoj më mirë Biblën, por do doja shumë që tani ja po aq mirë sa ti.
5: Nuk mund të mos ta mbash mend shkrimin nëse e do Zotin.
6: Unë isha detar tregtar para se të hyja në marinë, edhe një ditë një besimtar erdhi në anije për të ndarë ungjillin. Më vjen turp të them se u talla me të pasi iku.
5: Edhe ty do të të tallin njerëzit, Tom.
6: Tashmë ka disa djem që më tallin.
5: Në bazë është një grup i hyni që mblidhet për të mësuar vargje përmendesh dhe për të rritur së bashku në Zotin. Ati do të mësosh si të jesh një dishepull i Krishtit. Pse nuk vjen edhe ti?
3: U bashkova me atë grup, edhe u zhyta në studimin e Biblës e në lutje, duke mësuar më shumë për përgjithsinë time për t'u treguar të tjerëve për Krishtin. Kjo ishte përgjithësia që kishte marr Skipi kur më ul me qëllim afërmeje në kish, në mënyrë që pas shërbesës të ndante ungjillin me mua. Ndaj edhe unë kërkoja mundësi për të ndarë Jezusin me ekuipazhin tim.
4: Hej djem, bëni mirë të frenoni gjuhën, se po vjen pastor Tomi.
6: Ej, mua nuk më vjen turp nga ungjilli.
4: Këtë drejtë. Ti vetëm për ungjillin fletohat.
6: Perëndia më ka ndryshuar shumë jetën dhe e ka bërë shumë herë më të mirë. Ndaj dua që edhe ju djem ta njihni Zotin.
4: Nuk na intereson kjo, Tom. Kemi ende shumë jetë për të jetuar.
6: Po sikur të vdesësh sonte. Ti nuk e di sa kohë ka mbetur, edhe sigurisht nuk do që ta kalosh përjetësinë në ferr. Nëse ke Krishtin në zemër, mund të jesh i sigurt se do të shkosh në parajsë.
4: Unë nuk besoj tek ferri.
6: Bibla thotë se ferri ekziston.
4: Bibla është libër interesant, por në fund heroi sa i vdes.
6: Po, Krishti vdiq vërtet. Ai vdiq për mëkatet e tua, por pasaj u ringjall për së vdekurish, në të tretën ditë edhe jeton. Kur një atë jeta jote ndryshon, sepse ati i intereson për ty.
3: Para se të caktohesha për lundrim me anijen me emër parandaluesja, pjesë e forcave ushtarake të SBA-s, unë shkova me avion në Chicago, sepse një kushëriri i martohi. Atje do të ishte e gjithë familja ime dhe unë doja t'u tregoja për shpëtimin tim. Por ne ishim një familje e gjymtuar, e përçarë nga divorci dhe sëmundje mendore. Unë, motra e madhe dhe vllai i vogël, prej kohësh kishim shkuar secili në rrugën e tij. Ndaj pyesja veten si do të reagonin ata ndaj lajmit tim. Në atë kohë mamaja ime kishte dalë nga spitali mendore dhe jetonte me tezën që ishte kujdesur kaq shumë për ne kur unë isha në gjimnaz. Pas martesës së kushëririt tim, unë u ktheva me familjen në vendlindjen time. Në Lorain të Ohio's, ishim të gjithë në makina të ditë.
7: A të pëlqen marina, Tom?
6: Po, mami, më pëlqen. Më pëlqen edhe puna që bëj. Por jo vetëm kaq. Dua t'ju tregoj se çfarë më ka ndodhur në bazën e marinës. Ja kam dorëzuar jetën Jezus Krishtit.
7: Kjo është e mrekullueshme, Tom.
6: E kam mësuar që kur shkoja në kishë me tezën se Jezusi ishte biri i Perëndis. Por nuk e kisha kuptuar kur me saktësi përse duaj që ai të vdiste në kryq. Tani e kuptoj. Pa kryqëzimin e tij, nuk do të kishte falje për mëkatet. Shenjtëria e Perëndis kërkonte një shpengim të përsosur, që të ishte një herë për gjithmonë.
7: Por unë mbaj mend që ju kam çuar në kish kur ishit të vegjël.
6: Po mami, por njeriu nuk shpëtohet nga vajtja në kish. Shpëtimi vjen nga besimi që Krishti vdiq për mëkatet e tua edhe pranimi i tij si Zot dhe shpëtimtar.
8: Ti vërtet pas ke ndryshuar, Tom.
6: Si nata me ditën tet. Lexoj Biblën çdo ditë dhe kam mësuar të lutem për nevojat e të tjerëve.
8: Ti lexon Biblën?
6: Do të habitesh e po ta dije se sa urtësi ka në atë libër. Do të them se aty ka këshilla për jetën e përditshme. Perëndia na mëson se si duhet i falim të tjerët, të jemi të zellshëm në punën tonë, të bindemi ligjeve, si edhe plot gjëra të tjera të mrekullueshme. Është pothuajse e kundërta e plot e gjërave që mëson bota.
8: Nejse.
7: Jam e lumtur për ty, Bir.
6: Mami, një fjalë urt thot, a ke parë një njerëz të papërtueshëm në punën e tij? Ai do të paraqitet në praninë të mbretit edhe nuk do të qëndrojë para njerëzve të humbur. Kjo është e vërtetë. Perëndia e ka bekuar punën time në marinë. Më kanë caktuar të punoj në avionin e komandantit të skuadrilje son, që është një nder i madh. Më pas, ai u bë komandant i gjithë njësisë të transportuesve ajror.
8: Mos po mburresh, Tom.
6: Po mburrem për çfarë ka bërë Jezusi në jetën time. Mahnitem kur mendoj se si ai la pasuritë e parajsës për të bërë njëri prej nesh e të vuante vdekjen që ne të mund të kishim jetën e përjetshme tet.
3: Për shkak se kishim humbur gjithçka kur mami shkoi në spitalin mendor, edhe nga që shtëpisë time ishte hequr hipoteka, një gjë që bëra ishte t'i blija mamit një radio. E vendosa tek një stacion i krishter që ajo mund të mësonte më shumë për Jezusin. Por me vëllain gjërat nuk shkuan dash mirë. Një ditë ulëm të hanim drek bashk.
9: A do salcë?
10: Para se të ham, le të ulim kokat të falenderojmë Perëndin për ushqimin.
11: Unë nuk e ul kokën për të lutur.
10: Ted, ne i detyrojmë Perëndis për gjithçka. Ndaj do ta falenderojmë.
9: Ti po desh e bëje, por unë nuk e bëj.
10: Më dëgjove ç'të thashtet, ule kokën.
9: Ti nuk mund të më thuash se çfarë duhet të bëj.
10: Ule kokën sepse do ta falenderojmë tani. Ule kokën.
9: Jo, nuk dua. Oh, si guxon të më godasësh?
10: Ik, dil jashtë. Jashtë.
3: U dëshpërova shumë për çfarë kisha bërë. Që humba vetë kontrollin edhe i gjuajtë vëllait me grusht që ta bëja të lutej. Kisha shkatruar dëshminë time ndaj tij. Pasi shkova në Jacksonville, i shkruva një letër keqardhjeje, duke i thënë se ishte penduar që kisha humbur vetë kontrollin e duke i kërkuar falje. Edhe përgjigja e tij ishte:
11: Tom, nuk ke pse kërkon falje. Unë të fal. Në fakt, kur pash se sa me zjarri kishe marr punën e lutjes dhe sa shumë doje që unë të besoja te Perëndia, e kuptova se sa plotësisht kishe ndryshuar. E kuptova se duhet të shqyrtoj veten dhe këtë po bëj.
3: Pak ko pas kësaj, vëllai im shpalli besimin e tij në Krishtin. E po kështu edhe motra ime. Gjatë caktimit të dytë në detyrë në detin Mesdhe, unë dhe 6 besimtarë të tjerë ju përkushtuam arritjes së antarëve të ekuipazhit për Krishtin. Në fund të atij caktimi 6 mujor, më se 90 persona mbledheshin për studim Bible, ndërkohë që më shumë se 150 të tjerë ishin lutur për të pranuar Krishtin. Pasi u lirova nga detyra, dhash diplomën për arte industriale e pastaj u ktheva në shtëpi, ku fillova të jap mësim në shkollë. Në shkollë u njoha edhe rash në dashuri me Beverlyn.
12: Sa je të trishtuar që ke pasur, Tom.
6: E till ishte para se të njihja Jezusin. E vetmja herë që mbaj mend të jem ndjer i dashur prej babait tim ka qenë kur isha i vogël. Rrija në prerin e tij edhe ai më lexonte. Alkoli është ndroja të njerëj. Gjithmonë dënonte gjithçka që bënim.
12: Por me siguri që i pëlqente që ishte lojtar futbolli në shkollë të mesme.
6: Po, shumë. Por edhe atëherë ai zor se vinte ndonjëherë në ndeshjet e mia.
12: A e ke ndarë ungjillin me babain tënd?
6: Vetëm përmes letrave, sepse nuk kemi ndonjë marrëdhënie të fortë me njëri tjetrin. Ai ka thënë motrës time se unë gjaj si dikush që është nën efektin e drogës.
12: Po mamaja jote?
6: Mami ka qenë nën e mirë, por tradhtia e babit ndikoi në qëndrueshmërinë e saj. Tani që sopas mund të kuptoj se ajo gjithmonë ka bërë veprime për të tërhequr vëmendjen tek vetja, gjëra që na bënin të ndiheshim keq.
12: Si atëherë kur ju derdh mbi dyshemen e kishës ajo qeska me shindarka.
6: Po.
12: Tani duket mirë.
6: Por nëse ndalon së marri ilaçet duhet të shtrohet përsëri në spital.
12: Pra, nuk ka asnjë kur për sëmundjen e saj?
6: Kështu duket. Stresi në familjen tonë ka prodhuar një çekuilibër kimik të përhershëm. Edhe babi ka çrregullimet e veta në formën e alkoolit.
12: Do të ishte mirë për të nëse do të njihte Zotin.
6: E di mirë. Edhe jam përpjekur të flas që të dyve. Por deri tani nuk janë përgjigjur ungjillit. Edhe për më tepër, flasin ende keq për njëri tjetrin. Sikur ta dini sa e rëndë është kjo për ne.
3: Unë dhe Bevi u martuam në vitin 1979. Isha 29 vjeç. Edhe shumë falenderues ndaj Perëndis që më dha një grua kaq mirë kuptuese për prindrit e mi.
12: Nuk e dinim kur se që mund të thoshte apo të bënte mamaja e Tomit. Një herë u shkova me të në një banket për nëna dhe bia dhe gjatë ofertës, ajo nxori një kartë monedh për $20 dhe tha me zërë shumë të lartë. Unë po ja $50, po ju zonja, çfarë po jepni? Më erdhi shumë turp për të edhe për veten.
6: Mund të dallonim gjithmonë se kur nuk i kishte marrë ilaçet. Si është puna, mami?
7: Nuk di ç'të bëj. Sa po më erdhi kjo faturë për kartën e kreditit, por nuk mund ta paguaj.
6: A është për diçka që mund ta kthesh?
7: Jo. Një pjesë e saj është për mobiljet e reja të dhomës time të gjumit. Dua t'i mbaj ato.
6: Ndoshta unë mund të të ndihmoj me financat, ma.
7: Mos do të thuash se unë jam e paaft?
6: Sigurisht që jo, mami.
7: Po, këtë do të thuash. Ti kujton se unë jam e met, apo jo? Ti kur nuk më lë të kujdesem për fëmijët? E kështu unë nuk isha kur një prit e mi.
6: Mami, kjo nuk është e vërtet. Ne sigurohemi që ti të mund t'i shohësh fëmijët tan. Apo i merr ilaçet?
7: Nuk ka ç'të duhet ty. Mund edhe ti ikësh tani.
10: Eja, Bev.
7: Dhe as mos e çon ndërmend të më kthesh në atë spital. Unë mund të kujdesem për veten.
6: Të lutem, mami, merri ilaçet. Sepse kanë për të të ndihmuar.
7: E quan veten dhe të krishter, pale.
12: Kur ushtrua në spital asaj here, mami la pas fatura me vlerë $9,000 që i paguam ne. Para se të shkonte në një azil, ajo ja fali rulotin ku banonte një të afërmi që përfitoi nga paqëndrueshmëria e saj mendore. Edhe një herë, Tomi humbi thesare familjare të përfshira në këtë dhuratë. dhe nuk mund të bënim asgjë që kjo të mos ndodhte. Nga ana tjetër edhe mohimi i vazhdueshëm që i bënte babai i tij ungjillit ishte i vështirë, por ne vazhdonim të flisnim e të luteshim për shpëtimin e tij.
13: Tom, nuk do të fillosh përsëri me të njëjtat gjëra apo jo?
6: Nuk kam ç'të bëj, babi. Unë të dua shumë, edhe dua të çoj të jetosh për Zotin.
13: Po unë besoj tek Perëndia.
6: Por kjo nuk ka për të shpëtuar. Edhe djalli beson në Perëndinë dhe dridhet. Ti duhet besosh tek Jezusi. Ti duhet besosh se Jezusi ka vdekur për mëkatet e tua, të pendohesh e pastaj ti kërkosh atij të të shpëtoj.
13: Unë jam lutur shumë herë për t'i kërkuar Jezusi të më shpëtojë, por nuk shoh asnjë ndryshim.
6: Duhet jesh i sinqert, babi. Kërkoje Zotin me gjithë zemrën tënde, dhe ai do të të dëgjoj. Ai e përpjekur ta lexosh Biblën.
13: Kjo nuk më intereson fare, Tom.
6: Babi, Zoti do që ti të jetosh në parajsë me të. Unë do të vazhdoj të lutem për ty.
13: Për lutje ka nevojë mamaja jote. Ajo ma shkatroi jetën.
6: Askush nuk mund të ta shkatrojë jetën. Kjo është zgjedhje individuale. E për më tepër, mami është lutur që ta pranojë Jezusin si shpëtimtarin e saj.
13: Këtë do ta besoj kur ta shoh.
6: Ajo ka marrë sigurinë për parajsën, babi.
13: Oh, ashtu ë? Mirë. Mirë. Më duhet të iki tani birr.
6: Mirë, babi. Miropafshim.
12: Ai ende i reziston Zotit.
6: Po, unë dua shumë që të shpëtohet.
12: E po, ne po lutemi ende për të, Tom. Dhe antarët e tjerë të familjes tënde janë shpëtuar tashmë.
6: Perëndia është i mirë që na ka dhënë një familje të mrekullueshme që beson në të.
12: Unë e di se ata e vlerësojnë vërtet gjithë punën që ke bërë, me rimodelimin dhe lëryerjen. Ti gjithmonë ndihmon kur mundesh.
6: Mirë që më kujtove. Duhet filloj nga puna me çatin e kishës së qytetit, puna jonë radhës.
12: Mendoj se ti je një shembull shumë i mirë i asaj që thuhet te Jakobi kapitulli 2. Besimi pa vepra është i vdekur.
6: Fjala e Perëndisë është e vërtetë. Unë do të tregoj besimin tim me veprat e mia.
3: Perëndia na ka dhënë 5 fëmijë, 2 djemë dhe 3 vajza. Fëmia ynë më i madh është 23 vjeç, ndërsa më i vogli 11. Të gjithë kanë shpallur se besojnë në Jezus Krishtin si Zot. Mamaja ime vdiq në vitin 1999, ndërsa babai në vitin 2004. Unë ende këndoj në kor, edhe madje jap mësime në shkollën e së dielës. Gjithashtu shërbej si kujdestar për një kamp të krishter që mbështet kisha jon. Po e ndaj dëshminë tani, që edhe të tjerët që mund të jenë të lënduar nga një situatë ku mungon dashuria, do të dinë se në praninë e Zotit ka vetëm shpresë dhe gëzim.
2: Tek Ungjilli sipas Lukës në kapitullin 4 në vargun 18, Jezusi thotë: "Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më ka vajosur për të ungjillizuar të varfrit." Ai më dërgoi për të shëruar ata që kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të shëruar përsëri të shtypurit. Miku im, nëse ky varg të përshkruan edhe ty, të ftoj të lutesh së bashku me mua tani. O Zot, un jam një mëkatar që kërkon falje prej Teje. Zemra ime është e njollosur nga mëkati. Unë besoj se Jezusi vdiq për të më shpëtuar e për të më bërë të lirë. Të falenderoj që më ke dhënë një zemër të re dhe sy për të të parë ty. Të falenderoj Zot për dhuratën e jetës përjetshme. Të lutem më bëj më shumë si Jezusi. Në emrin e Tij unë lutem sot. Amen.
14: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri në konferencën ndërkombëtare ndër veprimin e drejtësisë me media shpreh shqetësimin e tij se ende nuk është ndryshuar mendësia në radhët e anëtarëve të sistemit të drejtësisë. Silvio Gonzato kërkoi jo vetëm miratim dhe zbatim të ligjeve nga ana e magistratëve, por sjellje profesionale dhe udhëheqje morale.
2: Institucionet në vetvete nuk krijohen vetëm nga ligjet, nga rregulloret, sepse institucionet kërkojnë edhe ndryshim kulture, mendësie të atyre njerëzve që punojnë në këto institucione. Pra, unë nuk jam i bindur ende që është arritur ky ndryshim mendësie. Pra, ndonjëherë ka një hezitim për të pranuar natyrën kolegjale të disa vendimeve që janë të rëndësishme që duhet të marrin institucionet e drejtësisë.
1: Magistratëve të rinj, ai u kujtoi se puna e tyre kërkon kurajo, integritet dhe ndershmëri. Kryetari i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, Sokol Sadushi, në konferencën kombëtare të ndërveprimit të drejtësisë me median, u theksoi magjistratëve të rinj nevojën për profesionalizëm, vetëdije dhe integritet të lartë. Sadushi tha se cilësia më e rëndësishme e një magjistrati nuk është vetëm njohuria profesionale, por aftësia për të qëndruar i paanshëm në çdo rrethan.
3: Besimi ndërtohet gradualisht me mënyrën se si i dëgjoni njerëzit, me sjelljen në sallën e gjyqit, me cilësinë e arsyetimit, me dinjitetin e qëndrimit dhe me aftësinë për të qenë të drejtë edhe kur kjo është e vështirë. Kur një magjistrat fiton këtë besim, ai nuk forcon vetëm autoritetin e tij. Ai forcon edhe institucionin që përfaqëson.
1: Sipas i pavarësisht presioneve apo perceptimeve publike, magjistratët duhet të udhëhiqen vetëm nga ligji.
3: Detyra e magjistratit mbetet gjithnjë e njëjtë. Ju nuk do të merrni vendime për të kënaqur opinionin publik, por as për të kundërvën atij. Ju do të merrni vendime për të shërbyer ligjit. Ky mision nuk do të jetë gjithmonë i lehtë, do të ketë ditë kur do të ndiheni vetëm. Jo sepse nuk do të keni koleg pranë, por sepse ka vendime që askush nuk mund t'i marrë në vendin tuaj.
1: Prokurori i Përgjithshëm i Shqipërisë, Olcian Çela, në konferencën kombëtare të ndërveprimit të drejtësisë me median, vlerësoi se transformimi teknologjik është ai që shkundit drejtësinë e vjetër. Çela kujtoi se modernizimi i formave të strategjisë së komunikimit është kthyer në domosdoshmëri.
4: Trendet e lëkundshme të perceptimit publik, si rrjedhoi e këtyre zhvillimeve, përcaktojnë shpesh kahun e politikave apo të vendimeve të rëndësishme. Në këtë kontekst, mendoj se duhet parë trajtuar edhe raporti i institucioneve të drejtësisë dhe me publikun dhe median si ndërmjetës të rëndësishëm në këtë komunikim. Nuk është e lehtë për institucionet tradicionale të përshtatshen në kohë këtyre zhvillimeve transformuese shoqërore. Aq më tepër për organet e drejtësisë që teksa duhet kryejnë funksione të cilat kërkojnë shpesh një nivel të lartë diskrecioni, duhet gjithashtu të sigurojnë transparencën e nevojshme për publikun, thellësisht kjo e rëndësishme e një shoqëri të demokracisë liberale.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Dorëzim pa kushte e komenton opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut 2 vjet bashkëqeverisje të koalicionit vlen. Përmes rrjeteve sociale, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari tha se vlen hyrin e qeveri duke kërkuar besimin e shqiptarëve dhe duke premtuar ndryshim. Sipas tij, 2 vite më pas, qytetarët nuk shohin ndryshim, por heshtje, arsyetime dhe dorëzim. Nuk ka ndryshime kushtetuese, nuk ka përpara në rrugën evropiane, nuk ka forcim të gjuhës shqipe, nuk ka mbrojtje reale të përfaqësimit të drejtë dhe nuk ka investime serioze në komunat shqiptare, apelon Arben Taravari. Lidhja shqiptare në Maqedoninë e Veriut në 2 vjetorin e koalicionit vlen VMRO kujtoi se kjo bashkëqeverisje arriti të zbatojë në përpikmëri platformën Maqedonia për seri e jotja dhe rënimin e marrëveshjes së orit në secilën nga katër shtyllat kryesore. Lidhja shqiptare kujton se përmes gjykatës kushtetuese u shfuqizua balancuesi dhe përmes së njëjtës gjykatës shfuqizohet çdo ligj e vendim që është sjellë në parimin e Badenterit. Në rrjete sociale shkruhet se nuk u arrit të shfuqizohen gjua shqipe, por ndaluan në praktik përdorimin zyrtar, duke i detyruar edhe funksionarët shqiptar të shkruajnë dokumentet vetëm në një gjuhë. Ndërsa me vendim qeverie u ul numri këshilltarëve shqiptar, do zvogëluar mjetet për komunat nga buxheti i shtetit dhe kredia hungareze, duke goditur shtyllën e decentralizimit. Në këtë temë, bëdhe rikthimi i emrave jugoslav dhe komunist, duke shfuqizuar vendimin e Këshillit Komunal të Tetovës për emrat shqip, apelojnë nga lidhja shqiptare në Maqedoninë e Veriut.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
5: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

seria mesajëve që po përcillem tek ju titullohet çfarë do që të bëj Zot. Nga dy mesazhet e para mësuam të bëhemi gati për thirrjen e Perëndisë në jetën tonë, e të shkojmë në territorin e armikut për të ndarë lajmin e Krishtit. Sot për kënaqësinë tuaj do të ndalemi tek përgjigja e tretë e kësaj pyetje. Ju sot të ndjekim një këngë, më njëherë pasaj mesazhin e përgatitur për ju. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends, and welcome to this broadcast once again.
1: Përshëndetje miq dhe mirë se po dëgjohemi përsëri në këtë transmetim.
0: We have begun a new series of messages entitled "You want me to do what?"
1: Kemi nisur një seri të re mesazhesh me titull "Çfarë do që unë të bëj?"
0: Let's review the answers to that question from the first two messages of that series.
1: Le të rishikojmë përgjigjet e kësaj pyetje nga dy mesazhet e para të serisë.
0: Answer number one.
1: Përgjigja e parë.
0: Step up to God's call on your life.
1: Bëhuni gati për thirrjen e Perëndis në jetën tuaj.
0: Answer number two.
1: Përgjigja e dytë.
0: Go to the enemy's territories to share Christ.
1: Shkoni në territorin e armikut dhe ndani lajmin e Krishtit.
0: Today the third answer to that question is cross the river of impossibility.
1: Sot përgjigja e tretë e kësaj pyetje është të kaloni lumin e pamundësisë.
0: Have you ever looked at a situation in your life and said that's impossible?
1: A keni parë ndonjë situatë në jetën tuaj dhe keni thënë kjo është e pamundur?
0: And then God gave you grace and power and you crossed over that impossible situation.
1: Dhe pastaj Perëndia ju ka dhënë hirin dhe fuqinë dhe ju e keni kaluar atë situatë të pamundur.
0: Just like raging powerful rivers that are impossible to cross without a boat, you have rivers of impossibilities in your life.
1: Ashtu si lumenjtë fuqishëm dhe të tërbuar që është e pamundur të kalojnë pa një bark, ju keni lumenj pamundësie në jetën tuaj.
0: The loss that you thought you could never recover from.
1: Humbja për të cilën mendonit se kur nuk do ta merrni veten.
0: The exam that you thought you could never pass.
1: Provimi që kur nuk mendonit se do kalonit.
0: The illness that you thought you could never overcome.
1: Sëmundja që kur nuk mendonit se do ta mposhnit.
0: The betrayal from which you thought you could never forgive.
1: Tradhtia që mendonit se kur nuk do ta falnit.
0: But then God brought you through it.
1: Por pastaj Perëndia ju nxorri nga ajo situatë.
0: These rivers of impossibilities in our lives can do one of two things.
1: Këta lumenj pamundësie në jetën tonë bëjnë një prej të dyjave.
0: They can either destroy us or strengthen us.
1: Ose na shkatrojnë ose na forcojnë.
0: Some people break under the strain.
1: Disa njerëz shkëputen nën tendosjen.
0: Other people see impossibilities as God's opportunity to manifest his power.
1: Disa të tjerë shohin pamundësinë si mundësia e Perëndis për të manifestuar fuqinë e tij.
0: Some people cave in to these rivers of impossibilities.
1: Disa njerëz gërryhen në këto lumenj pamundësie.
0: Others say, what an opportunity to show God's power in my life.
1: Të tjerë thonë, sa mundësi e mirë për të treguar fuqinë e Perëndis në jetën time.
0: Someone once said the difference between a live wire and a dead one is the connection.
1: Dikush dikur tha se ndryshimi mes një teli të gjatë dhe një teli të vdekur është lidhja.
0: Those who see the rivers of impossibilities as God's opportunity are those who will be mightily used of God.
1: Ata që i shohin lumenjtë pamundësisë si mundësi nga Perëndia janë ata që do të përdoren fuqishëm nga Perëndia.
0: But there's something else here that we must know about these rivers of impossibilities in our lives.
1: Por këtu ka diçka tjetër që duhet të dimë për lumenjtë pamundësisë në jetën tonë.
0: They can be used by Satan to keep you silent from testifying about your salvation.
1: Ato mund të përdoren nga Satani që t'ju bëjnë të heshni dhe të mos dëshmoni shpëtimin tuaj.
0: Satan can use your struggles to turn your attention toward yourself instead of anticipating how God will get you across them.
1: Satani përdor përleshjet që keni që ta ktheni vëmendjen tek vetja juaj, në vend që të parashikoni si Perëndia do t'ju nxjerrë në anën tjetër.
0: But God wants to do something different.
1: Por Perëndia dëshiron të bëjë diçka ndryshe.
0: God wants you to cross these impossible rivers so that you can testify to the power of God in your life.
1: Perëndia do që të kaloni këta lumenj të pamundur në mënyrë që të dëshmoni fuqinë e Perëndisë në jetën tuaj.
0: God wants you to tell all around you about the crossing of those rivers of impossibilities.
1: Perëndia do që t'i tregoni atyre që keni pranë si të kalojnë këta lumenj pamundësie.
0: Today we will see the third answer to the question, you want me to do what?
1: Sot do të shohim përgjigjen e tretë të kësaj pyetje, çfarë do që unë të bëj?
0: It is the crossing of the river of impossibility.
1: Është kalimi i lumit të pamundësisë.
0: There are three important steps to crossing the river of impossibility in your life.
1: Për të kaluar lumin e pamundësisë në jetën tuaj, duhet të bëni tre hapa të rëndësishëm.
0: These three steps are found in the book of Joshua chapter 3.
1: Këto tre hapa gjenden në librin e Josueut, kapitulli i tretë.
0: Step number one.
1: Hapi i parë është
0: commissioning.
1: Urdhërimi.
0: It is found in verses 1 to 4.
1: Gjendet në vargjet 1 deri në 4.
0: Step number two.
1: Hapi i dytë është
0: consecration.
1: Shenjtërimi.
0: verses 5 to 13.
1: Në vargjet 5 deri në 13.
0: Step number 3.
1: Hapi i tretë është
0: completion.
1: Përmbushja.
0: Verses 14 to 17.
1: Në vargjet 14 deri në 17.
0: Let us look at these steps more closely.
1: Le të shohim më nga afër këto hapa.
0: Step number 1, commissioning.
1: Hapi numër 1, urdhërimi.
0: In the last message, I told you how Joshua became the leader of God's people after Moses' death.
1: Në mesazhin e fundit, ju thash si Josueu bë lideri i popullit të Perëndis pas vdekjes së Mojsiut.
0: And Joshua began leading the people into the land that God promised them.
1: Dhe Josueu nisi të drejtoi popullin në tokën që Perëndia u kishte premtuar.
0: Joshua sent two spies into the enemy's territory and received a good report.
1: Josueu dërgoi dy spion në territorin e armikut dhe raporti ishte i mirë.
0: In chapter 3, we see that the next step for God's people was to cross the River Jordan.
1: Në kapitullin e 3, shohim se hapi tjetër për popullin e Perëndis ishte të kalonin lumin Jordan.
0: Verse 1 says, early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim.
1: Vargu i parë thot, Josueu ngrit herët në mëngjes dhe tërë bitë e Izraelit u nisën pastaj nga Shitimi.
0: And went to the Jordan, where they camped before crossing over.
1: Dhe arritën në Jordan, u ndalen aty para se ta kalojnë.
0: I want to tell you something that is very, very, very important.
1: Dua t'ju tregoj diçka që është shumë shumë e rëndësishme.
0: During most of the times of the year, the River Jordan would be safely crossed.
1: Gjatë pjesës më të madhe të vitit, lumi Jordan mund të kalojë pa rrezik.
0: But when God's people approached the river, it was the river of impossibility.
1: Por kur populli i Perëndis ju afrua lumit, ishte lumi i pamundësisë.
0: You say why?
1: Ju thoni pse?
0: Because it was the springtime.
1: Sepse ishte pranverë.
0: Where the snow was melting from Mount Hermon, and the river was at a treacherously high level.
1: Ku dëbora po shkrinte nga mali Hermon dhe lumi kishte arritur nivele tepër të rrezikshme.
0: The river's current was so fast that it would sweep away anyone who would try to cross it.
1: Rryma e lumit ishte kaq e shpejtë sa do të merrte me vete çdo që tendonte t'i afrohej.
0: I can only imagine how some of the people look at this river of impossibility and say to Joshua, "You want us to do what?"
1: Mund ta imagjinoj ndërsa disa nga njerëzit shohin këtë lumë pamundësie dhe i thonë Josueut, çfarë do që ne të bëjmë?
0: My listening friend, when you are facing your river of impossibility.
1: Dëgjues të dashur, kur të hasni lumin tuaj të pamundësisë.
0: Your biggest temptation will be to forget that God has commissioned you.
1: Tundimi më i madh do të jetë të harroni se Perëndia ju ka urdhëruar.
0: God has commissioned you to be his apostle and his ambassador where he has placed you.
1: Perëndia ju ka urdhëruar të jeni apostulli i tij dhe ambasadori i tij aty ku ju ka vendosur.
0: You may be tempted to say this is not a good time for me to witness.
1: Ju ndoshta tundoheni të thoni nuk është koha e mirë për mua të jem dëshmitar.
0: I need to wait for some other time.
1: Dua të pres një kohë tjetër.
0: But your hesitation to share Jesus Christ with others should tell you that you have forgotten God has commissioned you.
1: Por hezitimi për të ndarë Jezus Krishtin me të tjerët duhet t'ju tregoj se keni harruar se Perëndia ju ka urdhëruar.
0: And so God commanded Joshua to send the priests first toward the river with the Ark of the Covenant.
1: Kështu Perëndia urdhëroi Josueun të dërgonte në fillim priftërinë drejt lumit me Arkën e Beslidhjes.
0: The Ark of the Covenant was built at God's command during the time of Moses.
1: Arka e Beslidhjes u ndërtua sipas urdhrit të Perëndis gjatë kohës së Mojsiut.
0: This box contained the Ten Commandments.
1: Kjo kuti mbante të 10 urdhërimet.
0: It contained a jar of manna that God provided them in the wilderness to remind them of his provision for his people.
1: Mbante një poçe me manë që Perëndia siguroi për ta në shkretë të tjerë, që t'i kujtonte sa i kishte siguruar për popullin e tij.
0: And it also contained the staff of Moses to remind them of God's parting of the Red Sea.
1: Gjithashtu mbante shkopin e Mojsiut, që t'i kujtonte ata se si Perëndia ndau detin e kuq.
0: But most importantly, the Ark of the Covenant represented the presence of God among his people.
1: Por më e rëndësishmja, Arka e Beslidhjes përfaqësonte prezencën e Perëndis mes popullit të tij.
0: So with the Ark of the Covenant at the edge of the river, God was saying to them, "I am going to go ahead of you and prepare your way."
1: Pra, me Arkën e Beslidhjes në cep të lumit, Perëndia po u thoshte atyre, "Unë do të shkoj para jush që t'ju përgatis rrugën."
0: I am going to show you what my presence means.
1: Do t'ju tregoj se çfarë do thot prezenca ime.
0: I am going to guide you and lead the way.
1: Do t'ju udhëheq dhe do t'ju drejtoj.
0: What a great God we have.
1: Sa Perëndi të madh që kemi.
0: God knew that his people were going to unfamiliar enemy territories.
1: Perëndia e dinte se populli i tij po shkonte në territore armike të panjohura.
0: God knew that his people did not know which direction to go.
1: Perëndia e dinte se populli i tij nuk e dinte se ç'drejtim të merrte.
0: God knew that his people were timid and hesitant souls.
1: Perëndia e dinte se populli i tij ishte i ndrojtur dhe i lëkundur.
0: So God said, I'm going to go ahead of you.
1: Prandaj Perëndia tha, do të shkoj përpara jush.
0: If you're still feeling apprehensive or inadequate about sharing Jesus Christ with others,
1: nëse ende ndiheni të paqet dhe të pazot të ndani Jezus Krishtin me të tjerët,
0: you need to know that whenever you face your river of impossibility, you can hear the voice of God saying to you, don't be afraid, I'm going ahead of you.
1: Duhet të dini se sa herë të jeni përballë lumit tuaj të pamundësisë, do ta dëgjoni zërin e Perëndisë që ju thotë, unë do të shkoj para jush.
0: Don't be terrified, I will make a way for you.
1: Mos u tmerroni, unë do të përgatis rrugën për ju.
0: Don't fret, I will be way in front of you.
1: Mos u shqetësoni, unë do të jem udha para jush.
0: Be strong, be courageous, just follow me.
1: Jini të fortë, jini trima, mjafton të më ndiqni.
0: So first there was a commissioning of God.
1: Pra në fillim ishte urdhërimi i Perëndisë.
0: Secondly, there was a consecration on the part of the people of God.
1: Së dyti ishte shenjtërimi nga ana e bijve të Perëndisë.
0: Look at the book of Joshua chapter 3 verses 5 to 13.
1: Shikoni në librin e Josueut, kapitulli 3, vargjet 5 deri në 13.
0: Verse 5 says, Joshua told the people, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things among you.
1: Vargu 5 thot, dhe Josueu i tha popullit, shenjtëroni sepse nesër Zoti ka për të bërë mrekulli midis jush.
0: When the day to cross the river of impossibility came,
1: kur erdhi dita për të kaluar lumin e pamundësisë,
0: Joshua did not say, sharpen your swords.
1: Josueu nuk tha, mbrini shpatat.
0: Joshua did not say, gear up for battle.
1: Josueu nuk tha, gati për betejë.
0: Joshua did not say, get ready to swim.
1: Josueu nuk tha, bëhuni gati të notoni.
0: No.
1: Jo.
0: Joshua said, consecrate yourselves.
1: Josueu tha, shenjtëroni.
0: Why?
1: Përse?
0: Because their battle was spiritual in nature and required God's supernatural powers.
1: Sepse betejë e tyre ishte frymore në natyrë dhe kërkonte fuqit mbinatyrore të Perëndisë.
0: Their battle was in the realm of the human impossibility.
1: Betejë e tyre ishte në sferën e pamundësisë njerëzore.
0: And my listening friend, in order to receive victory in the spiritual battle,
1: dëgjues të dashur, në mënyrë që të keni fitore në betejën frymore,
0: to receive victory over the river of impossibilities in your life,
1: që të keni fitore mbi lumin e pamundësisë në jetën tuaj,
0: you do not need strategy or techniques or clever thinking.
1: Nuk ju duhen strategji, teknika apo ide të zgjuara.
0: You do not need 10 years of a study program.
1: Nuk ju duhen 10 vite studime.
0: No.
1: Jo.
0: For spiritual victory over your rivers of impossibility, what is required is consecration.
1: Që të keni fitore frymore mbi lumenjtë e pamundësisë, çfarë ju duhet është shenjtërimi.
0: You need to surrender your will to God.
1: Duhet ta dorëzoni vullnetin tek Perëndia.
0: You need to give a wholehearted commitment to God.
1: Duhet të përkushtoheni me gjithë zemër tek Perëndia.
0: You need to give yourself to God.
1: Duhet t'i japni veten Perëndisë.
0: Often the rivers of impossibility in your life and in mine are God's opportunity to act on our behalf.
1: Shpesh lumenjtë e pamundësisë në jetën tuaj dhe në jetën time janë mundësitë e Perëndisë për të vepruar në të mirën tonë.
0: These situations are also supposed to bring us closer to God.
1: Këto situata duhet na sjellin më pranë Perëndisë.
0: Brings us to a closer examination of our lives.
1: Të hetojmë më mirë jetën tonë.
0: Bring us to give up sins that we have rationalized.
1: Të hiqim dorë nga mëkatet që kemi arsyetuar.
0: Bring us to remove the idols that we have allowed to creep into our lives.
1: Të hiqim idhujt që kemi lejuar të shkrihen në jetën tonë.
0: Bring us to trust God with what he gave us.
1: Ti besojmë Perëndisë me ato që ai na ka dhënë.
0: My listening friend, I want to issue a challenge to you.
1: Dëgjues të dashur, dua t'ju sfidoj.
0: If you have been ineffective for God in your mission field,
1: nëse nuk keni qenë të frytshëm për Perëndinë në fushën tuaj të misionit,
0: if you are just playing at being a Christian in your mission field,
1: nëse të qenit i krishterë në fushën tuaj të betejës është thjesht lojë për ju,
0: if you have never been able to lead anyone to Christ in your mission field,
1: nëse kur nuk keni mundur të drejtoni asnjë te Krishti nga fusha juaj e betejës,
0: ask yourself these questions.
1: Bëjini vetes këto pyetje.
0: Am I consecrated to God?
1: A jam shenjtëruar Perëndisë?
0: Have I given up the idols in my life?
1: A kam hequr dorë nga idhujt në jetën time?
0: Have I surrendered to the will of God in my life?
1: A jam dorëzuar vullnetit të Perëndisë në jetën time?
0: And when you consecrate yourself to God, watch out, God is about to use you.
1: Dhe kur të shëndroni veten Perëndis, kujdes, Perëndia është gati t'ju përdor.
0: Number 1,
1: e para,
0: God's commissioning.
1: Urdhërimi I Perëndis.
0: Number 2,
1: e dyta,
0: the people's consecration.
1: Shëndrimi I popullit.
0: Number 3,
1: e treta,
0: completion.
1: Përmbushja.
0: Please listen to the book of Joshua, chapter 3, verses 14 through 17.
1: Ju lutem dëgjoni vargjet 14 deri në 17 nga kapitulli 3 I librit të Josueut. Kështu kur populli ngriti çadrat për të kaluar Jordanin, priftërinë që mbanin arkën e beslidhjes ecnin përpara popullit. Sapo ata që mbanin arkën arritën në Jordan dhe këmbët e priftërinëve që transportonin arkën u zhytën në ujërat e bregut të tij. Jordani është I mbushur plot deri në brigjet e tij gjatë tërë kohës së korjes. Ujrat që zbritën nga sipër, u ndalën dhe u ngritën tokë shumë më lartë se Adami, qyteti që ndodhet pranë Sartanit. Kështu që ujrat që zbritën në drejtim të detit të Arabahut, detit të kripur, u ndanë tërësisht prej tyre, dhe populli I kaloi përballë Jerikos. Priftërinë që mbanin arkën e beslidhjes të Zotit, u ndalën në vend të thatë në mes të Jordanit, ndërsa tërë Izraeli po kalonte në të thatë, derisa tërë populli mbaroi se ka përcyer Jordanin.
0: My listening friend, I want to tell you that faith is not just a wild risk.
1: Dëgjues të dashur, dua t'ju tregoj se besimi nuk është thjesht rrezik I papërmbajtur.
0: Faith is taking risk that is firmly anchored in the rock solid reliability of what God promised.
1: Besimi do thotë të rrezikosh I ankoruar me vendosmëri në shkëmbin e fortë të premtimit të Perëndisë.
0: Even if

0: Kapitulli i tretë, vargjet 15 dhe 16.
1: Now the Jordan is at a flood stage all during harvest. Yet as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, the water from upstream stopped flowing. It piled up in a heap a great distance away, so the people crossed over.
0: Sapo ata që mbanin arkën arritën në Jordan dhe këmbët e priftërimve që transportonin arkën u zhytën në ujrat e bregut të tij. Jordani është i mbushur plot deri në brigjet e tij gjatë tërë kohës së korrjes. Ujrat që zbrisnin nga sipër u ndalën dhe u ngritën tokë shumë më lart dhe populli kaloi.
1: Now those two verses, my listening friend, make me want to shout in excitement.
0: Këto dy vargje dëgjues të dashur më bëjnë të bërtasme nga zëllim.
1: God's people had to cross the river when it was flooded and impossible.
0: Populli i Perëndis duhet kalonte lumin kur ishte i mbushur plot e përplot dhe kalimi i pamundur.
1: Those people could only cross with God's supernatural help.
0: Këta njerëz mund kalonin vetëm përmes ndihmës së mbinatyrshme të Perëndis.
1: But once you have crossed your river of impossibility, you cannot return to the other side.
0: Por sapo ta keni kaluar lumin e pamundësisë, nuk mund të ktheheni në anën tjetër.
1: Once you have begun walking in faith, you cannot return to a spiritual wilderness.
0: Sapo të keni nisur ecje në besim, nuk mund të ktheheni në shkretëtirën frymore.
1: You cannot return to fear and timidity and being silent.
0: Nuk mund të riktheheni frikës dhe drojës dhe të heshtni.
1: You cannot return to ignoring those who are desperately in need of salvation.
0: Nuk mund të shpërfillim ata që janë në nevojë të dëshpëruar të shpëtohen.
1: My listening friend, listen very carefully as we conclude.
0: Dëgjues të dashur, më dëgjoni me shumë kujdes ndërsa vim në fundin e mesazhit.
1: God is calling you to cross your river of impossibility.
0: Perëndia po ju thret ta kaloni lumin tuaj të pamundësisë.
1: Whatever your river of impossibility might be.
0: Cili do të jetë lumi i pamundësisë.
1: God intends for you to cross over.
0: Perëndia ka për qëllim që ju të kaloni në anën tjetër.
1: And the reason for that is that God wants you to testify to his power in your life.
0: Dhe arsyeja për këtë është se Perëndia do që ju të dëshmoni fuqinë e tij në jetën tuaj.
1: God wants you to share him with others.
0: Perëndia do që ju ta ndani atë me të tjerë.
1: God wants you to love others for him.
0: Perëndia do që ju t'i doni të tjerët për të.
1: And that is why in the book of Joshua chapter 4,
0: dhe ja përse në kapitullin e 4 të librit të Josueut,
1: God told Joshua to set up a visible memorial to proclaim this great act of God.
0: Perëndia i tha Josueut të ndërtonte një memorial të dukshëm që të shpallte këtë vepër të madhe të Perëndisë.
1: And today I want to invite you to cross your river of impossibility with God's supernatural help.
0: Dhe sot dua t'ju ftoj ta kaloni lumin e pamundësisë me ndihmën e mbinatyrshme të Perëndisë.
1: And if that's your desire, you can join with me in this prayer.
0: Dhe nëse kjo është dëshira juaj, bëjeni me mua këtë lutje.
1: Lord Jesus Christ, I want to be your missionary in my environment.
0: Zoti Jezus Krisht, dua të jemi dërguari yt në mjedisin tim.
1: I want to consecrate myself to you.
0: Dua të shenjtëroj veten për ty.
1: Please use me to tell others about you, Lord Jesus Christ.
0: Të lutem më përdor të tregoj të tjerëve për ty, Zotin Jezus Krisht.
1: I know I need your strength and your help.
0: E di se kam nevojë për forcën dhe ndihmën tënde.
1: Please help me follow you in faith.
0: Të lutem më ndihmo të ndjek ty në besim.
1: Amen.
0: Amen.
1: And until next time, I wish you God's richest blessing.
0: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Dëgjues të dashur, a keni parë ndonjë situatë në jetën tuaj e keni thënë është e pamundur? Lumenjtë e pamundësisë në jetën tonë mund përdoren nga Satani që t'ju bëjë të heshtni e të mos dëshmoni shpëtimin tuaj. Por lumenjtë e pamundësisë në jetën tonë, në jetën time, në të njëjtën kohë janë mundësia e Perëndisë për të vepruar në anën tonë. Në programin tonë të rishtarshëm, doktor Yusef do të flasë për paqen dhe gëzimin e vërtet që vjen vetëm kur i nënshtrohemi Perëndisë. Ky nënshtrim nuk është i lehtë, por është domosdoshëm në rrugën tonë të bindjes dhe të bekimit. Perëndia e kërkon atë për të mirën tuaj dhe për lavdinë e tij.

Dita në sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 0.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Jap Stam po jetonte ëndrrën e shumë të rinjve. Ai ishte një sportist i cili luante futboll. Duke qenë sportist, ai ishte i shëndetshëm dhe i suksesshëm. Ai kishte luajtur dhe për skuadrën e famshme të Manchester United. Tani ai kishte një kontratë të re me një skuadër tjetër futbolli, Lazio. Por në vitin 2001, ai bëri një test, analizë, e cila tregoi se ai kishte përdorur steroide.
3: Stami u pezullua nga fusha e blerët për 4 muaj. Ai tha se nuk i kishte përdorur steroide qëllimisht. Stam u rikthye në futboll ku luajti për shumë vite. Megjithatë, ai është vetëm njëri prej shumë sportistëve që kanë marrë steroide. Por pse i përdorin disa sportistë këto ilaçe? Cilat janë efektet që ato kanë tek trupi dhe në sport? Programi i sotëm flet për sportin dhe steroidet.
2: Steroidet janë një version më i fortë i testosteroneve. Organizmi njerëzor i krijon në mënyrë të natyrshme testosteronet. Grat kanë nivele të ulta të tyre, ndërsa burrat zakonisht kanë nivele të larta testosteronesh. Kjo është arsyeja pse burrat kanë zakonisht më shumë muskuj.
3: Steroidet i japin personit një nivel shumë të lartë të testosteronit. Kjo bën që muskujt e tij të rriten më shpejt dhe të jenë më të mëdhenj. Steroidet u shpikën fillimisht si një ilaç. Ato mund të merren nga goja, mund të lyhen mbi lëkur ose mund të injektohen dhe janë përdorur për të trajtuar njerëzit e sëmurë me kancer, me HIV/AIDS, SIDA dhe me sëmundje të tjera. Por steroidet i përdorin edhe njerëzit që nuk janë të sëmurë.
2: Sportistët filluan në vitet 1950 të përdornin steroide, të cilat u jepnin atyre një avantazh, sepse mund të ishin më të fortë dhe më të shpejtë se sagaruesit e tjerë. Por nga vitet 60, shumë prej organizatave kryesore sportive kishin miratuar tashmë ligje kundër përdorimit të steroideve. Këto organizata filluan të testojnë sportistët për të siguruar që ata nuk po i përdornin këto ilaçe.
3: Nëse marrja e steroideve ishte kundër rregullave, atëherë pse i merrnin sportistët? Disa njerëz thonë se sportistët ndjejnë një presion goxha të madh për të fituar. Ata mendojnë se sportistët i përdorin steroidet sepse njerëzit presin shumë prej tyre. Ata duhet patjetër të vrapojnë më shpejt, të kërcejnë më lart dhe të jenë gjithkohës më të fortë. Jose Canseco, një lojtar i famshëm bejsbolli në Amerikë, e pranoi që kishte përdorur steroide. Përpara Kongresit Amerikan, ai u shpreh se presioni për të fituar ndeshjet ishte shumë i madh, për të kënaqur tifozët, për të fituar kontratat e mëdha dhe për të fituar më shumë para. Ai tha se ky presion e ka çuar atë dhe shumë të tjerë të bënin sjellje të tilla që do të prodhonin rezultate të menjëhershme. Është i njëjti presion edhe sot, që i drejton të rinjt drejt të njëjtës sjellje.
2: Pikërisht për këto arsye, disa sportist zgjedhin të marrin steroide. Ama ata përballen edhe me shumë rreziqe kur bën këto zgjedhje. Këto rreziqe mund të jenë profesionale, por gjithashtu edhe sociale dhe fizike. Omar Ortiz, një futbollist nga Meksika, u testua në vitin 2010 dhe rezultoi se kishte marrë steroide. Ai u dënua të mos luante futboll për 2 vjet.
3: Por gjithashtu sportistët mund të humbasin edhe çmimet që kanë marrë. Marion Jones është një atlete që fitoi 5 medalje në lojrat olimpike të vitit 2000. Por asaj u deshti kthente mbrapsht medaljet e saj për shkak se kishte përdorur steroida. Jones e kuptoi se përdorimi këtyre ilaçeve ndikonte tek trupi i saj, por gjithashtu kuptoi se ato ndikonin edhe tek shumë njerëz të tjerë. Në një dalje mediatike, ajo shprehu pendesën e saj dhe u kërkoi të gjithëve falje që solli trishtim tek shumë njerëz.
2: Gjithashtu edhe sporti vuan kur zbulohen njerëz që përdorin steroide. Sporti bazohet tek të qenit të shëndetshëm dhe tek luajtja fair, pra sipas rregullave. Njerëzve mund të humbas interesin nëse shohin që disa prej sportistëve kanë një avantazh të padrejtë mbi të tjerët.
3: Por gjithashtu steroidet kanë edhe shumë efekte negative në shëndetin fizik. Këto probleme mund të jenë me rritjen normale, me lëkurën dhe flokët. Gjithashtu steroidet mund të shkaktojnë probleme me zemrën dhe mëlçinë. Ato rrisin shanset e ishemisë dhe kancerit. Gjithashtu steroidet kanë efekte anësore që ndikojnë tek sjellja. Persona që i përdorin ato mund të inatosen shumë, por pa ndonjë arsye. mund të ndihen të trishtuar ose të shqetësuar, por shumë njerëz i përdorin ato edhe kur i din rreziqet e këtyre problemeve shëndetësore.
2: Shumë prej njerëzve që i përdorin steroidet janë edhe goxha të rinj. Doktoresha Lynn Goldberg, e cila punon për Universitetin e Shëndetit dhe Shkencës së Oregonit në Portland, tha në një intervistë për MSNBC se shembujt dhe modelet e sportistëve janë shumë të fuqishme në jetën e të rinjve. Ata mendojnë se nëse i duhet edhe një sportisti profesionist të përdorë ato, atëherë edhe ata duhet të përdorin.
3: Instituti Kombëtar për Abuzimin e Drogave bëri një vëzhgim tek të rinjt në Amerikë. Ata zbuluan se mbi 500,000 të rinj janë duke përdorur steroide. Këta të rinj të moshave nga 13 në 15 vjeç e kanë shumë rak performancën e tyre në sportet ku janë. Gjithashtu janë shumë të përqendruar të kenë një trup të fortë dhe madje janë të gatshëm të rrezikojnë me shëndetin e tyre. Studimet tregojnë se përdorimi i steroideve për moshat e reja është edhe më i rrezikshëm.
2: Megjithatë, ka dhe njerëz që kanë ide të ndryshme rreth steroideve dhe sportit. Disa njerëz argumentojnë se steroidet duhet të legalizohen. Disa të tjerë thonë se steroidet nuk janë shumë ndryshe nga ajo që kanë bërë sportistët për shumë vite. Në një intervistë për BBC, Kenan Malik thotë: "Por shkencëtarët i ndihmojnë tashmë sportistët që të fitojnë. Në vitin 1992, ciklisti Chris Boardman fitoi medaljen e artë olimpike. Ai ishte ulur mbi një biçikletë të krijuar në mënyrë më të veçantë. Në Kupën e Botës së Rugbyt, lojtarët e Anglisë kishin veshur fanella të veçanta, të cilat u ngjiteshin pas trupit dhe ishin krijuar në mënyrë të tillë që lojtarët e skuadrave kundërshtare të mos kapeshin dot pas tyre. Në të dyja këto raste, ndihma e dhënë nga shkenca e lehtësoi fitoren. Atëherë, pse duhet ta shohim me sy tjetër përdorimin e steroideve?"
3: Disa të tjerë thonë se nëse steroidet do të legalizoheshin, atëherë do të shkaktonin më pak dëme. Adriana Blue, në një shkrim të saj, thotë se steroidet mund të mos jenë të dëshirueshme, por ato do të vazhdojnë të përdoren. Ajo thotë se ato duhet të legalizohen në mënyrë që të jenë të kontrolluara, e kështu sportistët nuk do të marrin doza të tepërta, duke dëmtuar veten e tyre.
2: Po ju, a mendoni se legalizimi i steroideve do të ishte një zgjidhje e mirë? Cili është efekti i përdorimit të steroideve në sportin tuaj të preferuar?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Vijon procesi ankimimit për zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë. Kandidatë për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, Bekim Haxhiu dhe Qendrim Kryeziu dorëzuan ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kandidati për deputet nga PDK, Bekim Haxhiu, tha se ky rezultat është i pasaktë dhe si i tillë nuk duhet pranuar. Sipas tij, nga rinumërimet është vënë re një gabim me 4.25% për votat preferenciale të kandidatëve të PDK-s.
2: Kryesuesi Kreshni Gradonici e pranoi faktin që rezultati përfundimtar është i pasaktë. Aje cilësoj si gabime minimale e njerëzore, por në fakt kjo gabim është 4.25% për votat preferenciale të kandidatëve për të PDK-s dhe si i tillë, ligji nuk e lejon që të certifikohet një rezultat me gabime.
1: Ndërsa kandidati tjetër për deputet, Qendrim Kryeziu, deklaroi se kërkesat e tyre lidhen vetëm me numërimin e saktë të votave. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë është pritet të përfundimit të afatit për paraqitjen e ankesave për rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme të shpallura më 27 qershor. Afati i ankesave përmbyllet këtë të hënë. Komisioni Qendror shpalli të shtunën rezultatet përfundimtare pasi paraprakisht Gjykata Supreme i ka hedhur poshtë dy ankesat e kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës për deputet, që kërkonin rinumërimin e votave të kandidatëve nga radhët e kësaj partie. Bazuar në rezultatet paraprake për shpërndarjen e mandateve në Kuvendin e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje fitoi 53 mandate, Partia Demokratike 22, Lidhja Demokratike 18, ndërsa Alianca ka siguruar 7 mandate. 20 të tjera janë ndarë mes partive të komuniteteve. Në këto kushte pritet që partia në pushtet nuk do të ketë problem në formimin e qeverisë, pasi nevojiten 61 vota në Kuvendin me 120 ulse, por për presidentin do t'i nevojiten 2/3 e votave që ajo nuk i ka pa marrëveshje me opozitën. Ky është edhe shkaku që vendi shkoi në zgjedhje të parakoshme parlamentare.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Rreth 900.000 pensionistë pritet të përfitojnë indeksime 2.7% pensioneve nga një koriku në Shqipëri. Zëvendës kryeministri Albana Kociu përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se ky vendim i miratuar në mbledhjen e fundit të qeverisë synon të lehtësojë ndikimin e rritjes së çmimeve në ekonominë familjare të kësaj kategorie. Sipas Kociut, ky indeksim është pjesë e një procesi të nisur në vitin 2013, gjatë të cilit pensionet kanë pësuar rritje të qëndrueshme duke arritur deri në 70% rritje për disa kategori përfituesish. Partia Socialiste vijon të pretendoj se protestat e përditshme në Tiranë janë të ndikuara nga shtete armiqësore me Shqipërinë. Pas mbledhjes së grupit Partisë Socialiste, kryetari i saj Tauland Balla rikonfirmoi se pas tyre qëndron Irani dhe shtete me motive që lidhen me konkurrencë rajonale.
3: Brenda kësaj proteste janë përfshirë dhe elementë që nga dita e parë, që kur e fryn këtë tullumbace që pothuajse ka plasur tani më, duket qartë që janë interesa që lidheshin me konkurrencë rajonale turistike, me interferencat huaja të vendeve jo miqësore me Shqipërinë, dhe dita ditës kjo histori po zbardhet, ky tullumbac po shfryhet.
1: Krasaj, Balla deklaroi se qeveria nuk e zhdor nga projekti në Zvërnec si një mundësi e madhe për Shqipërinë.
3: Respektoj të gjithë ata që dolën protest për çështje që lidheshin me shqetësime, dyshime lidhur me respektimin e normave mjedisore në një investim të domosdoshëm jetik për ekonominë e vendit në Zvërnec, një investim që do të bëhet domosdoshmërisht, sepse është një mundësi e madhe për Shqipërinë që vjen një herë, nuk e di në sa dekada.
1: Krasaj, Tauland Balla deklaroi edhe një herë se nuk do të pranojë kërkesat e opozitës për mocion me debat. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike në një konferencë për shtypi ka kërkuar prokurorisë së posaçme antikorrupsion për të drejtuar kuvendit me kërkesën për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku dhe arrestimin e saj.
4: Testi është vendimtar, sepse pozita penale e ish zëvendës kryeministres është rënduar sipas vet njoftimit publik të datës 4 qershor të prokurorisë posaçme me dyshimin për kryerjen e dy veprave të reja penale, korrupsion pasiv dhe pastrim parash.
1: Krasaj, Gazmend Bardhi akuzoi SPAK për standarde dyfisht në trajtimin e dosjes së ish-zëvendës kryeministres, pasi sipas tij, kur rëndohet pozita penale, duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit.
4: 6 muaj më parë, drejtuesi i prokurisë posaçme na argumentoi në kuvend lidhur me kërkesën që kishte paraqitur se rëndimi i pozitës penale shton rrezikun e të pandehurës apo personit në ndetim dhe dikton nevojën për një mas sigurimi më të rëndë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: Lutja mund të jetë e fuqishme, dhe Perëndia dëshiron që ne të lutemi. Por ai kërkon që të lutemi sipas mënyrës së tij, me një zemër të pastër, sipas vullnetit të Perëndisë, dhe të lutemi me besim. Sa herë shkojmë te Perëndia në lutje, por nuk presim që ai të përgjigjet. Përshëndetje, un jam Sam Rohrer, presidenti i Rrjetit të Pastorëve Amerikan. Si rrjet pastorial, e vlerësojmë shumë lutjen, sepse Perëndia e vlerëson atë. Krishti tha tek Mateo 21:22, dhe gjithçka të kërkoni në lutje, duke patur besim, do të merrni. Krishti u tha të shepëve të tij, kur të luteni me besim, të besoni me të vërtetë se Perëndia mund të përgjigjet, do të bëni gjëra të mëdha, madje të lëvizni edhe malet. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Besimi pakët, forcë pakët. Ndonjëherë nuk i shohim përgjigjet e lutjes, sepse nuk besojmë se Perëndia mund të përgjigjet. Nga sot e tutje, le të lutemi me fuqi, pastërti, bindje dhe me besim, sepse Perëndia mund të përgjigjet sipas vullnetit të tij, ashtu siç na ka premtuar madje të lëvizë edhe malet.
1: E vetë një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

0: A ballafaqoheni kur nuk duhet dhe nguroni të ballafaqoheni kur duhet? Thelbi është se keqkuptimi i një situate mund të shkaktojë një ballafaqim të papërshtatshëm. Po kështu frika nga konflikti mund t'ju bëjë të jeni pasiv dhe të mos ballafaqoheni. Tek Predikuesi kapitulli 3, lexojmë një varg shumë të njohur. Ka një kohë për të heshtur dhe një kohë për të folur. Mos haroni. Ka një kohë të gabuar për të ballafaquar, një kohë kur ballafaqimi mund të sjellë më shumë dëme se sa të mira. Por ka edhe një kohë të duhur për të ballafaquar. Koha e duhur është atëherë kur i shërben qëllimit perëndis dhe mund të bëhet me hir dhe me shumë urtësi.
1: Minutë Inkurajimi, 1 minutë Inkurajimi, 1 minutë Inkurajimi në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të takohemi sërish bashkë me mjekun specialist të ftuar dhe të japim këshilla për shëndetin tuaj. Ne sot do të flasim për kirurgjinë plastike rekonstruktive dhe estetike. Kirurgjia rekonstruktive ose rindërtuese është mjaft e rëndësishme për përmirësimin e formës dhe funksionit të një pjese të trupit të dëmtuar që mund vi si pasojë një anomalie të lindur ose të shkaktuar nga sëmundje të ndryshme gjatë jetës. Kirurgjia rekonstruktive gjithashtu ndihmon në përmirësimin e pamjes, duke rritur kështu vetbesimin e pacientit. Për të folur për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike, kam të ftuar në studio doktorin e shkencave mjekësore Gëzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gëzimi punon në klinikën e djegje plastikës pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë. Doktor Gëzimi, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për kirurgjinë plastike, rekonstruktive dhe estetike. Ku qëndron dallimi midis këtyre dy kirurgjive?
1: Kirurgjia rekonstruktive është një kirurgji që ndërhyn në organin e deformuar që ka prekur njëkohësisht dhe funksionin. Kjo mund të jetë një patologji e lindur ose e fituar për shkak të një traume apo diçka tjetër. Kurse për sa i përket kirurgjisë estetike, është një dismorfi morfologjike, domethënë nga ana e pamjes, një shformim i organit pa prekur formën e tij, megjithse ka prekur aspektin estetik të organit.
0: Në cilat fusha aplikohet kjo kirurgjia rindërtuese?
1: Kirurgjia rindërtuese është një kirurgji që bashkëshoqëron gjithnjë traumën. Gjithnjë gjatë traumave të ndryshme kemi humbje të indeve që janë të domosdoshme të zvëndsohen nga ana jonë. Nga ana tjetër, kirurgjia rekonstruktive aplikohet në patologjit e lindura. Për shembull, gjithnjë flasim për buz, lepuri, qelzë, gojne, ujkut, mungesën e një gjoksi, e të tjera e tjera, do me thënë që një janë patologjit të lindura. Nga ana tjetër, kirurgjia rekonstruktive është e domosdoshme të aplikohet në smundjen e kancerit, sidomos kancerit lëkurës që eliminon zonat të tëra lëkure, sidomos kur është në fytyrë, dhe jemi të detyruar të rikrijojmë tiparet estetike relativisht të pranueshme për mjedisin ku jeton pacienti.
0: Si vepron kjo kirurgji në rastin e kancerit të lëkurës?
1: Është real që kanceri është smundje shekulli. Ndoshta dhe ngroja globale akuzohet dhe rrezatimi e të tjera tjera, apo smogu, plurat e ndryshme që ekzistojnë, dhe me thënë të drejtën, kemi një rritje shumë në përqindjen e kancerit lëkurës. Në vendin tonë, jemi në kontradikt dhe me një koncept të vjetër popullor, që thotë më mirë mos e prek, sepse përhapet. Kjo është një lloj i them pacientëve të mi, si të thuash, hyrja i dutin në shtëpi, le ta bëj kish shtëpinë, vetëm mos e ngjit. Sepse kanceri është një ajdut që hyn në shtëpi dhe kërkon jetën e individit. Kështu që në ndryshim nga vendet tjera, ndoshta i kemi edhe kancera shumë të avancuara.
0: Kur paraqiten te kjo?
1: Kur paraqiten te ne. Dhe rrjedhimisht jemi të detyruar të bëjmë operacione shumë të ndërlikuara që të ruajmë sadopak funksionin dhe formën e organeve ku ka prekur kanceri, e regioneve trupit që ka prekur kanceri. Sfidat janë shumë më të mëdhaja kur jemi edhe në fytyrë. Shpesh jemi të detyruar të lëvizim deri gjysmën e fytyrës, të heqim një buzë të tërë ta rikonstruojmë. Për këtë kam sjellë edhe fotot, më tepër janë sensibilizuese se sa na sfidojnë, të smurët neve me gjendjen që na paraqiten. Gjithnjë çdo plag që vazhdon të mos mbyllet, qoftë dhe pa mjekim, për 2 muaj është mirë të konsultohet për të eliminuar, sepse kanceri nuk njeh tërheqje, njeh vetëm avancim. Shofim shpesh që të smurët predispozohen më tepër duke pretenduar jo djegje me rezatim, jo të tjera tjera, gjë që na e vështirëson shumë punën neve si kirurg estetik. Shpesh dështojmë disa herë të smurët që para se të vinë të ne rezatohen e bëhen. Ka një logikë. Kanceri duhet hequr, pastaj në bazë të përgjigjes së biopsisë së ti, ose duhet të rezatuar, janë ndjekjet më vonshme që i bën onkologët.
0: Pa.
1: Por neve na vën karshi sfidave të mëdha kur na paraqesin inde të djegura me të cilat jemi të detyruar të rikonturojmë regionet e ndryshme të trupit.
0: Ja, dhe në ekran kemi disa pamje nga kirurgjia rindërtuese, si mund të i komentoni jo?
1: Këto nuk janë foto që të regojnë aftësin tonë si ekip për të realizuar ndërhyrje rekonstruktive, më tepër janë sensibilizuese. Për shembull, këtu kemi një dëmtim të vogël nga kanceri në flegrën e undës, por që imponon një operacion të madhë, kështu që në rastet tila duhet ardhur sa më shpejt sepse sjell probleme në valvulën e undës. Fotoja tjetër tregon që ky person e ka lënë për një kohë të gjatë një masë të madhe që ka dëmtuar komplet pjesën hyrëse të undës, që jemi të detyruar ta eliminojmë, kështu që jemi të detyruar të ngrem një lembo të diskutueshme, i themi ne, që merë vaskularizim vetëm nga muskuli, duke sakrifikuar dhe muskuj të fytyrës për të realizuar një konfigurim sa më adekuat të hundës, si nga aspekti estetik, ashtu dhe nga aspekti funksional. Për shembull, ky zotëri e ka lënë kancerin e kurizit të hundës që t'i hajë gjithë kurizin, kështu që jemi të detyruar të bëjmë një lëvizje të madhe të indeve të hundës për të siguruar bulimin e saj. Do me dhe sa më gjatë që i lejmë këto patologi, aq më të ndërlikuara janë ndërhyrjet rekonstruktive
0: dhe arritja rezultateve,
1: aq më me pikpyetje janë rezultatet përfundimtare të tyre. Këtu është një vend nevralgjik, tamam në këndin e syrit që i smuri e ka lënë pa prekur kancerin, kështu që jemi të detyruar të bëjmë një lëvizje të madhe të indeve që nga balli për të zbritur poshtë për të arritur të mbyllim defektin e krijuar. Ky zotri ka lënë një hapje të madhe që jemi të detyruar të zbresim edhe lëkur nga balli dhe nga faqja me vështirësi të arrim të rikonfigurojmë fytyrën e tij si nga aspekti estetik ashtu dhe nga aspekti funksional sepse syri kërkon të mbyllet. Ky zotria tjetër në ball, jemi të detyruar, prandaj ju them, gjithnjë shofim defekte që në syrin e ati që e kanë kuriz dhe thot mos e prek, duken të vogla, po defekti tyre është i madhë dhe lëvizja i indeve është akoma me madhe për të realizuar një mbyllje sa më estetike dhe sa më solide të tyre. Ky zotri ka lënë t'i haj kanceri veshin, kështu që këtu jemi të detyruar jo aq për aspektin estetik, të eliminojmë kancerin dhe të rekonstruktojmë veshin, por për moshën që ka nuk ka ku të mbështesi syzet, kështu që jemi të detyruar të rekonstruktojmë veshin për të...
0: Në këtë rast ju bënë në një epites? Brenoj protezë?
1: Jo, proteza nuk aplikohet, si që shifni është rekonstruktuar veshi po me indet e ti. Do me thënë paka shumë kirurgia rekonstruktive synon në përmjet figurave geometrike, transformimeve geometrike, të bëj mbylljen e regioneve të caktuara.
0: Me indet e veta.
1: Sa ma afër tjetë indi zonës që korrigjojmë, aq më estetikisht i pranueshëm dhe aq më morfolo nga ana funksionale më e këndshëm. Se shpesh na thon për plastikat e lira, marrjen e lëkurës që përdornim te djegja për të mbyllur plagët, ato janë arna, nuk mund t'i shfrytëzojmë në rekonstruksion.
0: Nga që duan dhe sipërfaqe të mdhaja, ju jeni të detyruar të merrni në zona që
1: po,
0: nuk duken.
1: Apo ajo është thjesht për mbyllur plagën, po jo për të rekonstruktuar zonën. Rekonstruksioni më i mirë është gjithnjë nga zona ku edhe bëjmë ndërhyrjen. Ja, kjo zonjë ka lënë t'i hapet gjithë faqja, Kështu që jemi të detyruar të veprojmë në një lëvizje të madhe të indeve, qoftë nga poshtë faqes, qoftë nga ana, nga pjesa anësore, për të realizuar mbyllje korrekte të faqes dhe mos ullje të palpebrës. E njëjta gabim është bërë edhe te kjo zonja tjetër, ku lëviz gjithë faqa për të mbyllur defektin. Këtu ky zotri ka lënë në thëmbrën e këmbës një melanom, që është nga smundjet më agresive dhe i kërkon edhe kokën. Por krahas trajtimit ai duhet hequr baza e saj dhe duhet siguruar sipërfaqja mbështetëse e femrës. Kështu që jemi detyruar, siç e shihni, të hapim gjithë kërcirin për të siguruar një mish solid me lëkurë ku të mbështetet këmba, sepse plastika e lirë aty do të hapte plagën brenda muajve të parë të mbështetjes. Kurse këtu është kirurgia rekonstruktive që ndërhyn në një rast djegje i lën mas dore me konceptin që spranoj të bëj plastik, do mbyllet vetë plaga, e ka lën të ekspozuar kockën ndaj ajrit. Vetë oksigeni, ka thënë, është djegësi më i madh në realitetin që jetojmë. Kështu që kocka aty ka marrë fund edhe ka bërë një frakturë në shtëpi, për të cilën ortopedët i kanë vënë një imobilizim. Ne jemi të detyruar tani të japim shanse vitaliteti asaj kocke të dëmtuar nga ajri në përmjet mbylljes me inde solide.
0: Cilë është qëndrimi aktual sot kundrejt kirurgjisë estetike?
1: Kirurgia tani është vështirë të flasësh për raportet me kirurgjinë estetike, sepse në mileniumin e ri kryesisht ka filluar një rrym shumë komerciale. Domethënë, në konceptet para këtij mileniumi, kirurgjia estetike është të eliminoj dismorfini, themi ne, çrregullim dhe formës, çrregullim forme pa prekur funksionet, por që është psikologjikisht problematik për të smurin. Dërsa shofim në rrymën e mileniumit të ri, kirurgia estetike po kërkon të gjej të bukurën, që janë dy qëndrime shumë larg, ndoshta këtu edhe mund të kemi debate edhe me kolegët e të njëjtës rrym, por unë imbetem mendimit klasik. Kirurgia estetike është ajo kirurgji që përpiqet të eliminoj stresin e pacientit, kashi, pamjes së tij jo normale, jo uniforme me mjedisin ku jeton, dhe jo të kërkojmë të bukurën, sepse kudo që kërkohet e bukura, vetëm dëmtojmë.
0: Po, mund shkosh dhe drejt deformimet në krahun tjetër.
1: Gjithnjë, do me thënë, ka një cak ku neve duhet të kërkojmë të adaptojmë tiparin me vetë fizionomin e të smurit, e pacientit, sepse shpesh është quajtur si kirurgji qefi. Për mua nuk është kirurgji qefi, është një kirurgji që bazën e ka në shqetësimin psikologjik të pacientit, po që duhet të shkoj në përputhje dhe me dismorfinë e tij. Ndërsa koncepti i ri i kirurgjisë estetike është të bëj këtë kirurgji sepse e ka bërë dikush edhe të tjetër,
0: tjetër
1: duke kërkuar atë që është pa e paritshme, bukurinë perfekte.
0: Duke bërë njerëzit pak si njësoj me njëri tjetrin në pamje.
1: Koncepti bukurisë për mua është tepër relativ. Ne mund të shohim vetë veprat e Da Vinci-t, kemi siluet unisex të femrës kur Da Vinci shpreh impathosin seksual ndaj seksit kundër, kemi dhe siluetën e kolme kur ai jep konfigurimin maternal të femrës, dhe do me thënë, bukuria nuk është absolute. Gjithçka tjetër, kur futet komercializmi, pastaj duket si ku shkojmë drejt bukurisë. Dhe po të bëjmë balancas mes aktoreve të para këti mileniumi dhe të këti mileniumi, ne shofim se sa ka stonuar kjo formë komerciale e kirurgjisë që po aplikohet sot.
0: Me mua sot i studio i ftuar është doktori shkencave mjekësore Gëzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gëzimi punon në klinikën e djegjeje plastikës pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë. Së bashku po flasim për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike. Në pjesën e parë të programit treguam dallimet midis kirurgjisë rekonstruktive dhe asaj estetike. Fushat ku aplikohet kirurgjia rekonstruktive, kancerin e lëkurës dhe qëndrimi kirurgjikal në këto raste, si dhe kirurgjia estetike dhe qëndrimi aktual kundrejt saj. Vazhdojmë bisedën me doktor Gëzimin. Doktor, ju na tha që shpesh pacientët vinë tek ju dhe kanë kërkesa të shumta për sa i përket kirurgjisë estetike. Në cilën mas ju mund t'i realizoni këto kërkesa?
1: E kam theksuar gjithë një kudo që më shtrohet një pyetje e tillë, që kirurgjia estetike nuk është psikoterapi. Kirurgjia estetike është ndërhyrje për të rregulluar një formë të çrregullt. Jo çdo pretendim i pacientit duhet dëgjohet nga mjeku. Mjeku duhet të jetë shumë prudent të gjejë deformacionet anatomike dhe si duhet ndërhyrë për t'i korrigjuar ato. Sa është mundësia për të korrigjuar këto deformacione? Shpesh flasim, mund të ketë të smur që flasim për deformacione milimetrike që ishe ose nuk ishe kirurgu estetik. Kjo është e kontraindikuar sepse kjo e transformon kirurgjinë estetike në një kirurgji droge, ku pacienti do paraqitet për çdo gjë duke kërkuar të bukurën tashmë dhe jo duke kërkuar të eliminoj atë që nuk është normale te ai. Jo anomali, se anomalia ka probleme funksionale, po dismorfin, çdo dismorfi, edhe kur s'ka probleme funksionale, është mirë të ndërhyet.
0: Në popull ne quajmë anomali dhe kur thjesht forma është nuk është aq e bukur.
1: Prandaj, këtu ka shumë pacient që mund të kenë një formë shumë të çrregullt dhe më tepër i shqetëson prindrit për fëmijën forma e organit që ka, se sa vetë fëmijën për veten e tij. Në rastet të tilla ne e shmangim, sidomos përpara pubertetit. Nuk kërkojmë të vëmë në stres fëmijën kashi operacionit kur ai nuk ka ndjeshmëri psikologjike ndaj asaj që pretendon prindi, pavarësisht se prindi ka të drejtë dismorfin që shef te fëmia.
0: Ndoshta dhe mosha ndikon. Duke u rritur kjo ndoshta nuk shkon mirë.
1: Jo, problemi është kryesisht psikologjik. Gjithnjë kirurgjia estetike është mirë të kryet mbi 17 vjeç. Por ka organet kanë specifikën e tyre të rritjes. Nëse një fëmijë që i ka veshët llapush, që thot populli, është i ndjeshëm ka sy këtyre veshëve, ta lejon kirurgjia që ta bësh që në moshën 5 vjeçare sepse veshi ka përfunduar rritjen dhe konsolidimin e tij. Po nëse ky fëmijë paraqet pretendime për hundën, është mirë të shtyhet deri mbi moshën 16-17 vjeçare. Vetëm nëse kemi të bëjmë me anomali siç janë çarja e buzës e tjerë që shoqërohen dhe me deformacione të hundës, jemi të detyruar të ndërhyjmë duke i sqaruar familjarët që mund të ketë nevojë për rishikim, rindërhyrje në moshën 17-18 vjeçare.
0: Në atë rast ndërhyhet që bebe sepse ata dhe nuk ushqejnë dot.
1: Po, ato janë anomali dhe hyjnë te kirurgjia rekonstruktive.
0: Po. A mund të tregoni cilët janë disa komplikacionet që mund të shfaqen gjatë një kirurgjie estetike?
1: Po komplikacionet janë që nga futja në sallë. Që nga futja në sallë, salla është sfidë më vete. Është sfidë më vete, sidomos kur janë në anestezi të përgjithshme, domethënë komplikacionet janë nga më të egra kur ndodhin, pavarësisht se janë shumë të rralla, po narkoza i mban komplikacionet e veta.
0: Pastaj çdo pacient firmos përpara se të futet në një operacion.
1: Është inform konsensusi që është juridikisht i domosdoshëm për të firmosur qoftë me familjarët kur fëmia është nën moshë, qoftë me pacientin kur është kur e ka kapërcyer moshën juridike. Tani për sa i përket komplikacioneve janë të veçanta për çdo patologji që ndërhyjmë neve. Për shembull, në ndërhyrje në hundë, komplikacionet mund të jenë në respiracion, në deviacione të aksit të hundës, që janë komplikacione që paraqiten kryesisht janë estetike dhe funksionale për respiracion, që i thuhen të pacientit që mund të ndodhin që para kirurgjisë. Ndonë se për masat që marim ne, apo për sa i rallë është komplikacioni. Ha. Po të shofim për veshët, një ndër rreziqet kryesore është infeksioni tyre, kondriti, i cili e deformon totalisht veshin dhe bën të pari konstruktushëm. Tjetër deformime janë të gjoksit, sidomos kur ndërhyet me proteza e të tjera, mund të krijojnë kapsula fibroze që krijojnë probleme që është shumë vështirë të rikonturosh gjoksin. Nga ana tjetër, kur shofim, kur kërkojmë dhe femra ndërhyrje para përfundimit të laktacionit me fëmijë të ushqie, nuk është mirë për kirurgët të ndërhyjnë, vetëm në raste kur kemi të bëjmë me ginekomastira, do me thënë me gji shumë të madhë, shumë gigant, që femra nuk e përballon dot.
0: Rëndon peshën, ka probleme me shpinën.
1: Por gjithnjë duhet menduar në raste tilla dhe për fëmijën. Ka fiksime, për shembull, po shohim që edhe femra të reja kërkojnë të rregullojnë barkun. Ndërhyrje njëherë duhet kemi parasysh që kirurgjia estetike nuk është kirurgji dobësimi. Asnjëherë nuk dobëson, vetëm rregullon forma.
0: Edhe nëse dobësosh vetëm për momentin se përsëri herë ato kile.
1: Nuk dobëson. Nuk dobëson. Tani kur flasim për 100 kilesh që i heq 12 kile dhjam, nuk është dobësim. Po. Kirurgjia e dhjamit është kirurgji që rregullon siluetën, po nuk është kirurgji që të ulë në peshë. Ky është një nga konceptet e gabuara. E them këtë se shpesh na vijnë femra që kërkojnë të bëjnë barkun para përfundimit të shtanzanive. Një bark i tensionuar jo vetëm predispozohet të krijojë strie në shtanzanin pasardhëse, por rrezikon edhe ecurin e kirurgjisë e shtanzanis pasardhëse për shkak të presionit që ushtron mbi mitër gjatë zhvillimit të fëmijës. Kështu që mjeku duhet të jetë shumë kujdes në komplikacionet.
0: Duhet t'ia thotë pacientit të gjitha këto.
1: Po, dihet që kirurgjia e dhjamit, për shembull, një ndër rreziqet më dhaja ka vdekje në sallë nga tromboembolia e dhjamore, i themi ne, futja e bulzave të dhjamit në gjak. Do me thënë, çdo kirurgji ka rreziqet e veta që kanë përqindjet e tyre, por gjithnjë i them të smurve, pambarësisht se janë të rralla, ti je 100% këtej apo 100% ande.
0: Cilat janë problemet aktuale të kirurgjisë estetike në vendin tonë sot?
1: Në vendin tonë është një kirurgji që ka dalë jashtë kontrollit. Ka dalë jashtë kontrollit. Qoftë si në ndikimin e asaj rrymë që folëm në fillim të kësaj pjesë të emisionit, që është një rrymë botërore, komerciale, që po ndikon shumë, sidomos në mosha të reja, në ndjekjen, do me thënë është transformuar në një paq problematike sa droga, si kirurgji, qoftë edhe për mungesën e një soliditeti ligjor në aplikimin e kësaj kirurgjie në Shqipëri. Në Shqipëri, paktën në di që para 6-7 muajsh kanë qenë 170 kirurg plastik të huaj që zhvillojnë aktivitetin e tyre. Po ti diskutojmë këtë shifër, janë të licencuar, ky është problemi, janë të licencuar. Nuk është se të gjithë zhvillojnë aktivitet, vinë marin licencë edhe ndonjëri edhe mund mos vi fare, tjetri mund vi më shpesh, njëri vjen njëherë në vit e tjere tjere. Po problemi është që nuk ka një filtr. Nuk ka një filtr. Kush e zhvillon këtë kirurgji? Duke pasur parasysh që ne aplikojmë kirurgji në një vend të varfër, çfarë janë këta persona që gjejnë përfitimet ekonomike duke ardhur këtu? Së dyti, mos valli jemi transformuar në një parcele eksperimentale që po përgatisim kirurgët plastik të huaj për t'u hedhur në tregun e tyre me kavjet njerëzore. Do me dhe problemet kirurgikale janë shumë të mëdhaja në Shqipëri dhe për to
0: Doktor, disa këshilla që do të jepni të gjithë atyre që pretendojnë të bëjnë kirurgji estetike?
1: Kirurgjia estetike nuk është kirurgji zbukurimi, ky është parimi bazë. Duhet të ndërgjegjësohet vetë kirurgu që do aplikoj për deformimin që ka ismuri dhe alternativat për përmirësimin e këtij deformimi. Ajo është një kirurgji, në fund fare transformohet në një rregullim anatomik. Në një rregullim anatomik. Aty ku ekziston kurizi undës mund të hiqet, aty ku ekziston një maj e trash unde edhe mund të hollohet për të krijuar një siluet. Por shpesh për shembull të vjen pacienti kërkon paradokse. Fytyrat gjata tonat kërkojnë një hund shal të racës zezake, e kupton? Do me dhenë shpesher ose fryrje molzash e tjere e tjere. Gjithnjë duhet kemi parasysh që kirurgjia estetike është një kirurgji që konturon atë që ke në fizionomi.
0: Ndryshet e prish fizionomin tënde.
1: Bësh ismur psikik.
0: Doktor Gzimi, të falenderoj shumë që pranuat ftesën tonë dhe bët pjesë e programeve tona informuese. Kënaqësi që ishim së bashku.
1: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: dita e 90. Derdhën i zemrën tuaj. Meditimi për ditën e sotme është nga libri i parë i mbretërit Samuel, kapitulli 1, dhe ju mund të lexoni vargjet 9-20. Ndërsa së bashku do të qëndrojmë në vargun 10, ku autori shkruan: në trishtimin e shpirtit të saj i lutet Zotit. Shpeshherë gjatë shtrëngimeve unë veproj me çrregullimin tim të ngrënit. Pra, e kufizoj ushqimin në një përpjekje të kot për t'i ngordhur urie, dijet e mia dhe për t'u marrë me një barë të madhe. Duke qenë e hidhëruar nga shqetësimet, e mbaj për vete dhimbjen dhe stresin, derisa e pranoj që nuk mund të vazhdoj dot vetëm dhe i kërthas dhe kërkoj Perëndin. Tek 1 Samueli kapitulli 1, ne gjem Anën, një grua shterë, në trishtimin e shpirtit të saj, siç thuhet, duke qenë edhe duke qarë me dënesë, ndërkohë që lutej. Në mes të lutjes intensive në heshtje, ajo e quan 3 herë veten e vet shëbëtore, duke e ditur se Perëndia i dëgjon të përulurit, dhe ajo i thërret atij që të kujtohet për të në përulësinë e saj. Pasi foli me priftin Eli, ajo qetësoi duke vendosur besimin e saj tek Perëndia dhe arri në pikën që mund të largoj trishtimin e saj dhe të filloj të haj. Edhe pse rrethanat e saj ende nuk kanë ndryshuar, ajo e ka vendosur barën e saj në duart e Perëndis dhe ka paqe dhe shpresë. Të gjithë ne kalojmë për ujrat të thella që na shtyjnë pikërisht tek limiteve tona, por edhe për te tyre, ku ne ndihemi të haruar dhe të dërmuar. Ne duhet t'ia çojmë para tona Perëndis dhe t'i lutim atij me guxim, derisa të krijojmë lidhjen me Perëndin dhe të mbërim në një vend ku gjem paqe dhe besim, duke ditur se Perëndia dëgjon edhe përgjigjet. Dhe ju mund ta keni të njëjtën siguri në dashurinë e Perëndis si Ana. Kur dhimbja ju bëhet barë, mund ta derdhni zemrën tuaj përpara Zotit. Nuk keni nevojë për fjalë me lajlelule apo lutje melodike. Gjithçka që ju duhet është një zemër që ka mallë për paqen e Perëndis dhe gatishmëria për të qenë të cënueshëm përpara Tij. Prandaj në lutjet tuaja, derdhini zemrën tuaj tek Perëndia dhe mbani vesh se çfarë Perëndia do bëj. Edhe unë lutem bashkë me ju në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

tutto è possibile a chi crede.